hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vel møtt igjen i Jesu navn. I dag, på dette kveldsmøtet, skal vi gå ut fra Matteus evangelium, kapittel 14, og det er vers 14-21. Vi skal lese det om en liten stund. Jeg tror at vi også nå, på dette møtet, skal ta med dem i forbønn, som vi nevnte på vårt ettermiddagsmøte. Det er altså en mor som selv er kommet bort fra Jesus, som har en datter som har svulst på hjernen. Den er 8 år, den små piken. Skal sendes til Oslo. Vi har bedt for dem, og jeg vet at Herren har hørt vår bønn. Men jeg tror det er rett at vi også nå, under vårt samvær her, tar dem med igjen. Kjære Jesus, vi må først og sist få lov å begynne med å takke deg. Herre, du har frelst oss. Du har kjøpt oss til Gud med ditt blod. Du er den som vi setter vår lit til. Og det er deg, Jesus, vi kommer til i denne stund. Og vi gjør det i ditt navn. Vi kommer ikke i vårt eget navn, Herre. Men vi kommer i ditt navn. Dette navn som gjelder for oss i himmelen. Herre, jeg vil igjen minne deg om dem som vi la frem for deg her i ettermiddag. Denne mor, Jesus. Jeg ber at du må tale til henne. At hun igjen blir frelst. At hun igjen, Jesus, kommer inn i ditt samfunn. Herre, åpenbar deg for henne. La henne få se at du er fremdeles hennes frelse. Jeg ber for små piken, Herre, og jeg ber om intet mindre enn at du helbreder henne. Du, Jesus, som har all makt. Du som bar våre sykdommer, og som helbreder sykdom og skrøpelighet. Takk at vi får lov å påkalle ditt navn. Og så, Herre, vet jeg at du har hørt vår bønn for disse. Du har hørt dem, Jesus, fordi du er den du er. Og jeg har trang å si det til deg, Jesus, at

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: I Tyskland ligger en vacker dal som heter Neandertal. Den fick sitt namn efter att Joachim Neander stadig vandret i denne dalen. Han var en betydningsfull salmedikter, men Neandertal blev mer känt för något annat, nämligen oldtidsfunn som en mente passet in i utvecklingsteorin till Charles Darwin.
1: Du kan bli med in i Bibelns verden i denna programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Har du hørt om Neandertal-mannen? Joachim Neander ble kjent for en av de mest sungne lovsangene fra 1600-tallet og frem til i dag. Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære. Lobe den Herren, den mächtigen König, der Ehren. Praise to the Lord, the Almighty, the King of Creation. På utallige språk lyder denne salmen til ære for Gud, frelsen og skaperverket. Joachim Neander skrev om lag 60 salmer og laget melodier til mange av dem. Fra barndommen av het han Neumann, men i samsvar med tidens mote forandret han navnet til det greske Neander, som betyr det samme, nemlig ny mann. Med dette vil han si at han har blitt et nytt menneske ved å tro på Jesus Kristus. Mens Neander var lærer i Düsseldorf, likte han å spasere i en dal som elven Düssel renner gjennom, og naturen der inspirerte ham til å skrive. Han arrangerte også kristne friluftsstevner i dalen. Neandertal fikk sitt navn på begynnelsen av 1800-tallet til minne om den berømte salmedikteren Neander. Da det lang tid senere ble etablert et kalksteinsbrudd i denne dalen, oppdaget de rester av et menneske som var litt annerledes enn menneskene i dag, men med stor likhet likevel. Neandertalmannen har vært omstritt, men det skal vi ikke gå nærmere inn på her. Det er jo en kuriositet i forhold til salmedikteren og hans storartede hovedverk. Vi kan spørre, hvem er den viktigste neandertalmannen? Jeg vil si noen ord omkring lovsang i dag, og da ta frem noen vers fra salme 147. Det står i det første verset, «Lov Herren, for det er godt å lovsynge vår Gud, for det er herlig, og lovprisning sømmer seg.» Her sies tre ting om kristen lovsang. Det er godt, det er herlig, lovprisning sømmer seg. Hva innebærer det? Det gjør godt for oss selv å samle sinn og tanke om Gud. Det gjør godt for Gud å høre hengivenheten fra menneskers side. Og det er virkelig på sin plass. Det sømmer seg. Det er berettiget når vi tenker på Guds uendelige godhet mot oss. En som heter William Temple har sagt det slik. Verden kan bli reddet av én ting, og det er lovsang og tilbedelse av Gud. For dette innebærer å forfriske samvittigheten ved Guds hellighet, nære tanken med Guds sannhet, rense fantasien med Guds skjønnhet, åpne hjertet for Guds kjærlighet og hengi viljen til Guds planer. Med en så vid definisjon av lovsang er jeg enig med ham. Martin Luther hadde også sans for lovsang og tilbedelse. Han skrev, «Den beste tjeneste vi kan

gjøre og vise for Gud, og det eneste han ønsker fra oss at han blir lovprist av oss. Det er mange grunner til å lovprise Gud. Jeg har alt vært inne på skaperverket, Guds sans for det skjønne, hans omsorg for alt og alle han har skapt, både onde og gode. Ja, er ikke lovsangen egentlig en bekjennelse av det første bud? Vi vil ikke ha noen annen Gud enn Herren og ham alene. Men noe av det aller vakreste ved Gud kommer allerede i vers 3 i Salme 147. Han helbreder dem som har et sønderbrutt hjerte og forbinder deres sår. Det ligger nær for oss mennesker å forakte det svake og se ned på de skrøpelige, skyve til side de mindre funksjonsdyktige. Har et menneske verdi bare så lenge det gjør nytte for seg? Gud trer frem helt motsatt. Han er som den barmhjertige samaritan i lignelsen, som tar seg av den som er falt blant røvere. Sønderbrutt er et gammelt ord, og et sterkt ord. Vi skjønner hva det betyr når vi tenker oss om. Det sønderbrutte er noe som er brutt sammen, som er brutt i stykker. I Norea får vi hver dag nødrop fra mennesker som ber om forbønn. De kjenner seg knust av uventet sykdom, opplever skuffelser i forhold til andre, har fått ødelagte hjem og kjenner seg fratatt håpet. Hvor godt og meningsfylt det er å peke på og lovsynge ham som helbreder dem som har et sønderbrutt hjerte og forbinder deres sår. Kanskje du som lytter nå opplever det sønderbrutte i livet? Han, Gud, helbreder dem som har et sønderbrutt hjerte og forbinder deres sår. Eller som Neander sier det i sangen, lovsyng vår Herre som allting så vel for deg lager. Han som deg helbred forunder og vennlig ledsager. Han som i nød favner deg ømt i sitt skjød, gjemmer for sorger og plager. Du vender deg aldri forgjeves til Herren, som er den store lege og helbreder. Han har sin egen timeplan, men han vet om deg. I verset etter i Salme 147 kommer et uttrykk som virker noe pussig, men som vi forstår mer av i vår tid hvis vi tenker oss om. Det står om Gud, han teller alle stjernene. Han nevner dem alle med navn. Abraham ble bedt om å telle stjernene i sin tid. Jeg tror han måtte gi opp. I dag har vi kraftige teleskoper og kan se nesten uendelig langt ut. Det er mange, mange flere stjerner enn mennesker på jorden. Gud ikke bare teller dem, han nevner dem alle ved navn. Da er det småtteri for ham å kjenne navnene på alle mennesker i verden. For en mektig Gud vi har, og han fortjener vår lovsang. Gud viser seg annerledes også i det som står i vers 10 og 11. Han har ingen glede av hestens styrke. Han har ikke behag i mannens ben. Gud viser seg annerledes også i det som står i vers 10 og 11. Han har ingen glede av hestens styrke. Han har ikke behag i mannens ben. Det vil si, han er ikke imponert av hestekrefter eller menneskets kvikke bevegelser. Vi kan lovprise menneskemakt og maskinmakt. Gud er forskjellig fra oss, for det står, Herren har behag i dem som frykter ham, i dem som setter sitt håp til hans miskunnhet. De som venter på hans miskunn, hvem er de? De er de fattige i ånden, troens folk. De innser at de ikke kan takke seg selv for at de er frelst, men tar imot nåden, Guds gratisgave. De er avhengige av Guds miskunn.

Lovsangen hjelper oss til ydmykhet og sann gudsfrykt. En av Englands eldste legender omhandler den dansk-norske kongen Knut den Mektige, som var herre over England fra 1014 til 1035. Han var en så fryktinngydende og vellykket konge at folk lovpriste ham uten opphold. Hoffolkene hans var redde for å gi uttrykk for noe annet enn smiger, og Knut ble lei av det. En dag i året 1032 tok han dem med ned til kysten ved Northampton. Han plasserte sin trone på sandstranden, mens tidevannet kom sigende inn. Mens rådgiverne hans sto omkring, spurte han dem, «Tror dere at jeg er den mektigste av de mektige?» «Og ja, deres majestet», svarte de. «Tror dere at jeg kan stanse tidevannet?» «Og ja, deres majestet», svarte de enda en gang, men med litt tvil i stemmen. Han så på moloen og sa, «Å sjø, stå stille, ikke kom lengre. Jeg, Knut, universets hersker, kommanderer deg.» Men til tross for hans kommandoord, fortsatte sjøen å komme sigende, helt til det skvalpet om føttene til hoffmennene. Det rakk dem til knærne, og da bølgene slo rundt dem, løp kongen og alle hans menn for å søke trygghet. «Der ser dere», sa Knut, «hvor lite jeg blir adlytt. Det finnes bare én herre over land og vann, nemlig universets herre. Det er til ham, og til ham alene, dere bør gi deres tilbedelse og lovsang.» Langsomt vandret kongen og hoffmennene hans tilbake til byen, og i katedralen der tok Knut av seg kronen og la den i kirken. Han bøyde seg for Gud og tilba Herren som den høyeste, på sin spesielle måte, forteller legenden. Et annet vers jeg vil ta frem fra Salme 147 er vers 15. Der står det, «Han er den som sender sitt budskap til jorden, hurtig løper hans ord.» Gud har sendt sitt budskap til jorden på mange måter. Det kom gjennom direkte tale til mennesker i gammel tid. Det lød budskap gjennom engler, profeter, konger, prester og apostler. Vi tror på en Gud som har både vilje og evne til å kommunisere. Han har åpenbart seg i den hellige skrift. Nå sender han også ordet til jorden gjennom alle de kanaler som finnes: litteratur, blader og bøker, radio, fjernsyn, internett og mange nye medier som er underveis. «Hurtig løper hans ord», står det. Hvor hurtig? Jeg lurer på om den bibelske salmeforfatteren kunne se for seg budskapet som bæres ut med lysets hastighet gjennom de elektroniske mediene. I alle fall har mange undret seg over skildringen i Åpenbaringsboken, der det er snakk om en vi nesten kunne kalle for medieengelen. «Jeg så en annen engel som fløy under det høyeste av himmelen. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.» Satellittene der ute har ikke så stor betydning for romfart. De gjør først og fremst tjeneste for den globale kommunikasjonen gjennom fjernsyn, telefon og internett, og Gud bruker det. Lykkes vi med å ta i bruk noe av dette for evangeliet, er det Herren som skal ha æren. Som Joakim Neander sang, «Lovsyng vår Herre, som deg i din gjerning gir lykke. Han som med tusen velsignelser vet deg å smykke. Tenk dog derpå, alt hva hans makt kan formå, tanken ditt hjerte henrykke.» Ja, tanken blir henrykket, som han skrev, når vi blir opptatt av hva Guds makt kan utrette. Når sinnet vendes mot Herren, når vi tenker på hvordan han sender sitt ord til jorden, hvor hurtig det løper, da kan vi ikke bli motløse. Hans navn er stort, og det skal en gang bli lovprist av alle. Hans kongerike skal bli etablert, og da må hvert kne bøye seg. Hans vilje skal en gang bryte gjennom slik at godheten seirer. «Herren er min styrke og min lovsang, og han er blitt min frelse», står det i Salme 118, som betydde så mye for Martin Luther. Luther var jo en gigant i kirkens historie.
Men det finnes også tusenvis av små tjenere opp gjennom århundrene. Noen av dem ble kjent bare fordi de skrev noe selv, eller fordi andre fortalte videre om dem. Jeg har lest om Nikolaus Hermann, som levde fra 1611 til 1691. Han var en karmelitt og mystiker, født i Frankrike, og ble omvendt til Gud da han var 18 år gammel. Han ble en lekmannsbror i karmelitterordenen i Paris, der han arbeidet i kjøkkenet, som en tjener for Guds tjenere, som han sa, helt til han døde. Han er mest kjent for sin lille bok med sitater og kortspråk, offentliggjort under navnet Broder Laurentius, kalt «Praktiseringen av Guds nærvær». Da broder Laurentius lå på det siste, mistet han sin fysiske styrke svært fort. Han sa da til dem som sto omkring ham, «Jeg dør ikke. Jeg gjør bare det jeg alltid har gjort gjennom de siste 40 årene, og jeg gjør det som jeg venter å få gjøre i all evighet.» «Ja, hva er det?» spurte de. «Jeg lovpriser den Gud som jeg elsker.» Slik praktiserte han Guds nærvær gjennom livet, ved at han alltid, og helt i det siste, var preget av lovsang. Apostelen Paulus oppmuntrer oss på denne måten. «La Kristi ord bo rikere blant dere, så dere lærer og formaner hverandre, i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud.» At vi underviser og oppmuntrer hverandre er i fokus her. Men legg merke til den fremste måten vi i praksis kan gjøre det på, med salmer, lovsanger og åndelige viser. Kristne tekster med vakker musikk er blant de fremste gavene Gud har gitt oss, å leve nær Gud. Den store teologen Karl Barth har skrevet, «Kristen tilbedelse og lovprisning er det mest betydningsfulle, det viktigste og det mest herlige som kan finne sted i et menneskeliv.» For lovsangen har ikke betydning bare for den som synger, men også for dem som registrerer den. De første vitnene om Jesu oppstandelse møtte tøff motstand da de forkynte om en levende Herre og Messias. I byen Filippi, for eksempel, ble Paulus og reisekameraten Silas kastet i fengsel etter å ha blitt kraftig mishandlet. Det var nok umulig å få sove på grunn av sårene de hadde fått. Lukas forteller i apostelgjerningene, «Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsang til Gud, og fangene hørte på dem.» Det kom ikke bare et jordskjelv som satte fangene i frihet, men lovsangen skapte en rystelse i flere menneskehjerter. Fangevokteren og familien hans var bare noen som ble frelst og tok imot evangeliet den natten. Kong David forteller om hvordan han ble inspirert til å synge lovsang, og hvilke ringvirkninger det fikk. «Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren.» Så jeg vender gjerne tilbake til Joachim Neanders appell, «Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære.» Og i salme 147 leste vi, «Lov Herren, for det er godt å lovsynge vår Gud, for det er herlig, og lovprisning sømmer seg.»

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: høre på Jærmisjons Radio. Jeg heter Greta Oster, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Skal vi prøve å gjennomgå det som hovedsaken i kapittel 1 og kapittel 2 i Galaterbrevet. Galaterbrevet jo et meget innholdsrikt brev, og det helt umulig i løpet av noen bibeltimer, tre bibeltimer i vårt tilfelle, å gjennomgå alle enkelheter i det brevet, heller ikke i kveld. Men vi vil prøve på det som hovedsaken. I kveld ville vi sette en strek under evangelieforståelsen i Galaterbrevet og apostolatet, som stadig aktuelt, kanskje ikke minst i vår tid. Så har jeg snakket med noen av lederne og bare foreslått at hvis det kunne være verdifullt for dere, så kan vi gjøre det slik at etter bibeltimen, eventuelt etter sangen på bibeltimen, så er det anledning til å stille spørsmål. Enten fordi man uenig med predikanten, eller for han har sagt noe som en ikke forstår. Det er jo ikke alltid at prester og predikanter er like klare å forstå. Altså kan det være verdifullt at vi får anledning til å spørre. Nå til å begynne med så leser vi første del av Galaterne kapittel 1, og så leser vi et kjerneord i kapittel 2, vers 14. Så hvis dere ikke har lest disse to kapitlene før, så kan jo dere lese de når dere kommer hjem. Men først så ber vi enda en gang. Kjære gode Herre og Frelser, vi ber om at du vil åpne ordet for oss, evangeliet, ved din gode Hellige Ånd, slik at vi får mat for vår sjel. Det ber vi om i ditt eget navn. Amen. Vi leser de 12 første versene av kapittel 1. Paulus, apostel, ikke av mennesker, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, han som reiser han opp fra de døde, og alle brødrene som sammen med meg til menighetene i Galatia. Nåde være med dere og fred fra Gud Fader og Herre Jesus Kristus, han som ga seg selv for våre synder, for å fri oss ut fra den nåværende onde verden etter vår Guds og Faders vilje. Han være æren i all evighet. Amen. Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra han som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Skjønt, det ikke finnes noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn den vi har forkynt dere, han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen, om noen forkynner et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet. Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud? Eller søker jeg å gjøre mennesker til laks? Dersom jeg ennå søkte å være mennesker til laks, var jeg ikke Kristi tjener. Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium

som er blitt forkynt av meg, ikke menneskeverk. Heller ikke jeg har mottatt eller lært det av noen menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Og så vers 16 i det følgende kapittel. Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. I Lukas evangeliums 18. kapittel leser vi om en jødisk rådsherre som en dag kommer til Jesus for å få svar på et spørsmål som tydelig er blitt om å gjøre for ham å få svar på, mer enn noe annet. Han spør Jesus: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å få evig liv?» Spørsmålet har altså med hans forhold til Gud å gjøre, og evigheten. Det vil si om forholdet hans til Gud er godt eller dårlig, om det kanskje har en alvorlig feil som han gjerne vil at Jesus, Guds sønn, skal gjøre han oppmerksom på og rette på. Han kommer med andre ikke til Jesus for å sette Herren på prøve, eller for å sette ham fast på en eller annen måte, slik som det var vanlig, ikke minst blant fariseerne, spørsmål til Herren. Denne rådsherren kommer til Jesus fordi han er urolig og uviss når det gjelder hans forhold til Gud. Siden han er en jødisk rådsherre, hører han både religiøst og sosialt til det øverste sjikt eller det øverste lag i det jødiske samfunn. Likevel er han ikke for stor eller for stolt til å gå i sjelesorg hos Jesus, for det er nemlig det han gjør. Han må få visshet, han må få klarhet hvordan hans forhold til Gud er, og underlig så har han fått denne tilliten til Jesus, at der er svar å finne og der er svar å få. Den holdning hos han røper nettopp han er blitt om å gjøre for ham og få visshet om et sant og rett gudsforhold. Vi møter et tilsvarende spørsmål i apostlenes gjerninger i kapittel 16, hvor en fangevokter i fengsel i Filippi faller skjelvende ned for apostelen Paulus og hans medarbeider Silas og spør dem: «Herre, hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Om denne fangevokteren var en jøde, eller en romersk offiser, eller en greker, det vet vi ikke. Men det er tydelig at det som har skjedd med Paulus og Silas i fengselet, da de sang lovsanger til Gud, har Gud brukt ved sin hellige ånd til å vekke denne fangevokterens behov eller lengsel etter frelse. Slik er det ofte. Et menneske kan være helt likelydig med alt som har med Gud å gjøre, med Jesus å gjøre og det evige liv. Det har ingen interesse. Men så skjer det noe uventet og veldig dramatisk i et menneskes liv, som dette mennesket ikke kan forklare. Og så er Gud så stor og så god og så omsorgsfull at han bruker dette til å vekke et menneske åndelig talt, sånn at det blir vakt, sånn at det begynner å spørre etter det som det ellers ikke har spurt etter, nemlig forholdet til Gud. Nettopp disse spørsmålene som vi da har nevnt, var det vår kirkes reformator Martin Luther som kjempet med gjennom dype og intense anfektelser i lang tid. Han var munk, han var til slutt professor i teologi. De fleste ville vel tenke at dette var ikke noe problem for han. Dette var det store problemet for han. Hvordan får jeg det rett og godt med Gud? Det var så langt ikke fra noen selvfølge. Lenges famlet han i blinde åndelig talt med disse spørsmålene, og var i den grunn i den dypeste.
Han sier rett ut at til slutt kunne det gått helt galt med han, på grunn av hans intense nød og hjelpeløshet når det gjaldt det viktigste av alt. Men han fikk til sitt svar på spørsmålet, men hvor? I Guds ord, nærmere bestemt evangeliet om Jesus Kristus. Fremfor alt fant han evangeliet i to nytestamentlige brev, Romerbrevet og Galaterbrevet. Det siste brevet foreleste Luther to ganger over i Wittenberg, da han var professor i teologi. Det sier ikke lite om hvor mye nettopp dette brevet kom til å bety for reformatoren, både i hans teologiske gjerning og i hans forkynnelse fra prekestolen. For reformatoren ble åpenbart av Guds frelse Jesus Kristus for synder og til synder, slik det forkynnes i Galaterbrevet, så tindrende klar og frigjørende for ham, at han sier rett og slett at han trolovet seg med dette brevet. Det ble i særlig grad hans brev i det nye testamentet, som han stadig var opptatt av og fikk hjelp av i sitt gudsforhold. Han er ikke den eneste i kirkens lange historie som har gjort en lignende erfaring når det gjelder Galaterbrevet. Dette apostelbrevet, dette skjønne brevet, jeg bruker det navnet på det, er et eneste stort og frigjørende svar på spørsmålet: hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Hvordan får jeg visshet om å stå i nåde hos Gud og være et frelst Guds barn? Hvis du for alvor strever med slike spørsmål for din egen del, så vil jeg særlig anbefale deg å lese Romerbrevet og Galaterbrevet. For der får du et klart svar. Men etter fordi Galaterbrevets innhold og budskap er evangeliet om Jesus Kristus, han som er Guds sønn og verdens frelser, svarer Galaterbrevet helt annerledes på de spørsmålene som vi har nevnt, enn det som vår naturlige religiøsitet tenker, mener og tror om denne sak. Det vil si evangeliet om Jesus Kristus avslører for oss at alle våre tanker og meninger og anskuelser på det religiøse området står i komplett motsetning til evangeliet om Jesus og kommer alltid til å gjøre det. Våre tanker, religiøse og kristelige, og for den saks skyld kirkelige, som kommer fra oss selv, stemmer aldri med evangeliet. Det kommer av at evangeliet ikke er noe som har vokset opp på denne jord. Det kommer oveni fra Gud, fra nådens og frelsens Gud ved Jesus Kristus. Det er helt annerledes enn alt hva vi leser i alle religioner, all religionsfilosofi og altså alle våre tanker. Det er helt og helt annerledes. I begynnelsen av kapittel 2 i Galaterbrevet refererer apostelen Paulus fra en reise til apostelmøtet i Jerusalem, som vi kan lese om i apostelens gjerninger kapittel 15, hvor dette møtes formål og innhold handler om den rette forståelse av evangeliet, og ikke minst i forhold til hedningene som tok imot evangeliet i tro. Til Jerusalem kom Paulus ved denne anledning 14 år etter sin omvendelse i Damaskus, og møtte i Jerusalem, i den kristne menighet, altså ikke utenfor menighet, men i menigheten, noen som han her i Galaterbrevet kaller og betegner for de falske brødre, og som vi får et ganske godt kjennskap til gjennom lesning og studium av dette brevet fra apostelen. Om de falske brødre skriver apostelen Paulus: for dem vet vi ikke et øyeblikk i ettergivenhet, for at evangeliets sannhet kunne stå fast blant dere. La oss nøye merke oss nettopp disse ordene: for at evangeliets sannhet kunne stå fast iblant dere.
I disse ordene har vi hele bakgrunnen for Galaterbrevet. Hensikten med å skrive det, hvorfor Paulus skrev det altså, og Galaterbrevets budskap og innhold i en sum. Verden er full av forfalskninger, det vil si etterligning av det ekte og sanne, eller en blanding av sannhet og løgn, hvor alt blir løgn, og det er det verste av alt. Dette gjelder på det ene området etter det andre, og slik vil det alltid være så lenge denne verden står. Vi må dessverre med sorg si at den slags forfalling finner vi også i det som skulle være Guds kirke og menighet. Også evangeliet om Guds sønn Jesus Kristus, altså frelsesbudskapet fra Gud, det fortapte syndere, kan bli forfalsket når det faller i menneskers hender. Men et forfalsket evangelium, eller et annet evangelium, som ikke er noe sant evangelium, for å bruke apostelen Paulus ord, frelser ingen. Tvert imot. Et slikt falskt evangelium, eller et ikke-evangelium, forårsaker tvert imot frafall i troen på den levende Gud og hans sønn Jesus Kristus, og dermed taper den frelse Jesus Kristus har kjøpt for tapte synder så dyrt med sitt blod. Nettopp derfor er apostelen nidkjær for evangeliets sannhet. Det er for at evangeliets sannhet skal bli bevart hos galaterne, og for at galaterne dermed skal bli bevart evangeliets sannhet i den frelsende og saliggjørende troen på Jesus, altså til Jesus selv. Her står det om det aller største av alt, forfalskning av det som er frelsens grunn og innhold. Det store landområdet som i vår tid kalles Tyrkia, ble i oldtiden, eller på nytestamentlig tid, kalt Lilleasia. Hele dette store landområdet ble ca. et par århundre før Kristi fødsel erobret av romerne og delt opp i provinser. En av disse provinsene i det sydøstlige delen av Lilleasia ble kalt provinsen Galatia, og flere bibeltolkere har ment eller mener at nettopp i denne provinsen finner vi de galatiske menighetene som Galaterbrevet er adressert til. Det er godt mulig. For nettopp til disse områdene kommer apostelen Paulus på sin første misjonsreise, ifølge apostelens gjerninger, og vant mange mennesker for troen på evangeliet, og grunnla nye kristne menigheter, så det kan være der brevet sendt til. Nå viser det seg imidlertid at et landområde i den nordøstlige delen av Lilleasia, som også bar navnet Galatia, og som ble befolket av galatiske stammer, som opprinnelig kom fra Gallia, det vil si Nord-Frankrike i vår tid, også kan være det området som Paulus har sendt sitt brev. Der kom han nemlig på sitt annen misjonsreise, og vant også mange mennesker for evangeliet, og stiftet kristne menigheter. Siden folken i dette landområdet, innbyggerne der ble kalt galatere, i motsetning til de som bodde i provinsen Galatia, er det mange bibeltolkere som er av den mening at det er til en kristen menighet i dette området i Lilleasia apostelen har skrevet og sendt dette innholdsmessige brevet. Enten nå Galaterbrevet skrevet til kristne menigheter i landskapet Galatia, eller til menighetene i den romerske provinsen med samme navn, gjør det ingen forskjell på forståelse eller innhold i brevet. Det ble antagelig skrevet på 50-tallet etter Kristus, eller 60-tallet etter Kristus, på Paulus første eller annen misjonsreise. Enten nå Galaterbrevet er skrevet til kristne menigheter i landskapet Galatia, eller til menigheter i provinsen med samme navn, gjør det ingen forskjell i forståelsen altså, eller fortolkning av brevet.
I alle tilfeller apostelen Paulus var kommet til Galaterne og hadde forkynt evangeliet om Guds sønn for dem. Gjennom evangeliets forkynnelse var mange av dem kommet til en frelsende tro på Jesus. For å bruke et gammelt uttrykk fra bedehuset, så hadde de hørt seg frelst og salig ved at Paulus malte Kristus korsfestet for dem i forkynnelsen. De hadde altså opplevet og erfaret evangeliets kraft på sjel og legeme, og kristne menigheter var, som allerede nevnt, blitt grunnlagt. Det var noe veldig stort som hadde skjedd i Galatia. Og det var forkynnelsen av evangeliet som hadde gjort alt sammen. Apostelen Paulus hentyder i brevets 4. kapittel med hvilken glede Galaterne har tatt imot apostlenes forkynnelse av evangeliet. Det evangelium som apostlen forkynte for Galaterne var det lovfrie evangelium, det vil si ord om korset, om Jesu Kristi kors på Golgata, forsoningens kors, og dermed frelsesbudskapet over Gud, om at et menneske eller en synder mottar syndernes forlatelse, Guds velbehag, den hellige ånds gave, og dermed et helt nytt liv ved troen på Jesus, og ved troen på Jesus alene. Uten å bli forpliktet til å overholde Moseloven som et tillegg til troen. Evangeliet er sannhet, ikke minst i Paulus forkynnelse, både i Romerbrevet og Galaterbrevet, er nettopp at intet bud eller forbud, selv ikke det minste, og oppfyllelsen av det, må stilles ved siden av troen som en betingelse for å få del i frelsen i evangeliet. Om så skjer, så står vi ansikt til ansikt med det apostelen kaller et annet evangelium, eller et falskt evangelium. Og siden nå Paulus visste hva evangeliet var, så gjennomskuet han falskheten, og forstod hvilke alvorlige det følger som kunne følge til hvis noen tok imot det som var falskt. En tid etter apostelen Paulus hadde besøk av Galaterne, fikk menigheten i Galatia besøk av noen misjonærer eller forkynnere som pleier å bli kalt judaistene. De har høyst sannsynlig representert de jødekristne i urkirken i Jerusalem, som hadde kommet til tro på Jesus, at han var Messias og verdens frelser, men som ikke ville oppgi sin jødiske tro, men stadig være forpliktet på hele Moseloven og tydningen av Moseloven gjennom de eldste. Det som de i tillegg sa, det var at de stilte det kravet at alle hedninger som hørte evangeliet og kom til tro på Jesus, de skulle også forplikte seg på det samme. Ifølge judaistene, som vi kaller det, så var det ikke nok med troen på Jesus, og aller minst på troen på Jesus alene. De fornektet ikke at Jesus var Guds sønn og verdens frelser, at han var Messias. Men det var ikke nok bare med Jesus og Jesus alene. Judaistene har altså kommet til Galatia i hælene på apostelen Paulus. Det gjorde de flere steder. For å forkynne sitt evangelium, eller sin forståelse av evangeliet. De har høyst sannsynlig opptrådt omtrent på følgende måte. De har gitt uttrykk for sin store glede over at Galaterne hadde tatt imot evangeliet ved å komme til tro på Jesus Kristus som verdens frelser og dermed Guds Messias. Men, har de tilføyd over Galaterne, å bli stående bare ved troen alene i sitt Guds tro, ville være en all for lettvint og billig kristendom. Kanskje har de også uttrykt at Galaterne ville vel gjerne komme videre i livet med Gud og bli mer helhjertete kristne. Og hvilken oppriktig kristen vil ikke gjerne det? I så fall
Har de sagt, kom ikke galaterne utenom å forplikte seg på å overholde Moseloven. Og det betydde ikke minst omskjærelsen og alle forpliktelsene i forbindelse med omskjærelsen. La lovoppfyllelse. Så har de brukt skriften som noen ganger falske lærere gjør. De har løftet frem Abraham som et eksempel. Han var jo troens far. Og han ble omskåret, og hele hans familie eller hans ett var jo forpliktet på omskjærelsen hvis de var menn. Og velsignelsen som Gud ville sende til sitt folk gjennom Messias, ville jo bare kunne bli oppfylt hvis de holdt omskjærelsen og alt det som fulgte med omskjærelsen. Altså, for å si det nok en gang, her rakte ikke med troen alene. Verken når det gjaldt frelsen og saligheten, eller å komme videre i livet med Gud. Judaistene har ikke genert seg for å anfekte apostelen Paulus lovfri evangelium, og gitt uttrykk for at en slik forståelse av evangeliet, det var en oppfinnelse av Paulus selv. Som ikke hadde sin rot i Guds ord, altså det gamle testamentet og løftet, men var en oppfinnelse, noe som kom bare fra Paulus og ingen annen, og som høyst sannsynlig ville føre til moralsk slapphet og ringaktet for Guds vilje og bud, som jo nettopp var åpenbart i loven. Altså, de brukte Guds ord, men de brukte Guds ord til å forfalske evangelium. Det er alltid det verste ved forfalskningen av Guds ord og evangelium, at det er noen som bruker Guds ord og synes å være utsendt av Gud. Galaterne er blitt forvirret over et slikt alvor og en slik nikjærhet i judaistenes gudsforhold og praksis, og resultatet var dette ene, at i det galaterne hørte på deres forkynnelse, hvis vi kan kalle det forkynnelse, og ga den inngang hos seg, så vendte de galaternes blikk bort fra Jesus, den korsfestede oppstandende Jesus Kristus. Hva han hadde gjort i sin død for syndere, hva han hadde fullført, de vendte galaternes blikk bort fra det Jesus har gjort og fullført for syndere, og som en synder får del i betroen og betroen alene. Nå var det ikke nok lenger med troen på Jesus. Nå var det langt mer alvorlige ting som sto på programmet. Og i det judaistene vendte deres blikk bort fra Jesus, så mistet de frelsesvissheten, gleden i Gud, freden i Gud, den store jubelen over en benådet synder og et frelskesbarn, bare for Jesus skyld, betroen alene. Sånn er det alltid. Når blikket vårt vendes bort fra den korsfestede oppstanden i Jesus Kristus, og alt det han har gjort for oss og fullført for oss, og alt det han vil være for oss, som åpenbares i evangeliet, så holder vi på å miste alt det som er sann og bibelsk kristne. Da apostelen Paulus fikk beskjed om hva som holdt på å skje i menigheten i Galatia, ble han dypt bedrøvet og fortvilet, som når en far eller mor får rede på at gutten eller jenten deres holder på å bli lukket bort fra den rette veien på en gal vei som bare fører til ulykker. I motsetning til galaterne skjønte Paulus med en gang hva som holdt på å skje, nemlig frafall fra det sanne evangeliet, og dermed altså frafall fra den oppstandende og korsfestede Jesus Kristus, og for å si det noen gang, den dyrkjøpte frelse fra Gud i Kristus.
Derfor inneholder begynnelsen av Galaterbrev ikke et eneste oppmuntrende eller rosende ord til menigheten Galatia, slik det var vanlig hos Paulus. Her var situasjonen altfor alvorlig til å komme med den slags. Tvert imot gir Paulus med stort alvor går han rett på sak og skriver til Galaterne: «Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Skjønt ikke er noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.» Det dreier seg altså om frafall fra evangeliet, ifølge Herrens apostel. Eller kanskje rettere, om en meget alvorlig fare for slik frafall, om ikke galaterne kommer til besinnelse på evangeliets sannhet og vender tilbake til den sannhet. Den kristne kirkes lange historie, helt opp til vår tid, viser oss at en slunk judaistisk forfalskning stadig har dukket opp, med forskjellig innhold, ytresett, og med forskjellig ord og uttrykk. Ingen som kjenner kirkens lange historie kan benekte at den slags forfalskning stadig har dukket opp. Hver gang troen på Jesus, eller troen på Jesus alene, ikke forstår alene når det gjelder frelse og salighet og troens liv med Gud, men snart altså bevisst, snart ubevisst, må suppleres med et eller annet tillegg fra mennesket, det religiøse og deres gjerning, så står altså en kristen i fare for å komme bort fra Gud i Jesus Kristus. Vi har mange eksempler på det. Jeg nevner bare ganske kort noen få. Kirkens lærerforkynnelse om hvordan et menneske blir rettferdig for Gud på Luthers tid. Det var her kampen sto for Luther, både mot hans egen religiøsitet og ikke mindre religiøsiteten innenfor det kirkesamfunn som han tilhørte og som han var lærer i, nemlig den romersk-katolske kirke, som lærte noe helt annerledes om rettferdiggjørelse ved troen enn det som ble åpenbart for Luther i de hellige skriftene. Så noen gang så blir evangeliet forfalsket ved at man trekker frem ord og uttrykk og bud fra det gamle testamentet, som bare gjaldt i den gamle paktstid, og som man ligger som tunge, tunge byrder for et menneske. Eller man kommer inn i det som kalles opplevelsestrelldom. Man må oppleve noe spesielt, for eksempel åndsdåp, for å være en sann kristen og komme videre i livet med Gud. Evangeliet i all sin skjønnhet og herlighet sier oss alt det vi trenger for å bli en kristen og et Guds barn. For jeg er syndernes forlatelse og den hellige ånds gave. Det har allerede Gud gitt oss i sin sønn Jesus Kristus. Slik at vi hverken kan få noe mer enn Jesus, enn at trenger noe mer enn Jesus. Har vi bare Jesus, så har vi alt vi trenger å leve på, å være kristen på, å dø på, og møte den hellige Gud på. Ikke noe mer enn Jesus. Det holder. Vi har talt om judaistene som kom til menighet i Galatia med sitt falske evangelium. Men der bor en judaist i hvert eneste menneske, også deg og meg. Også vi som lever i dag. Det er ikke bare sånn at judaistene de er døde og borte en gang for alltid. Judaistene lever i fullt velgående. En sånn judaist kan være religiøs, meget religiøs, meget opptatt av religiøst arbeid og religiøs synspunkter. Men det er en ting en slik judaist ikke kan godta eller forstå eller ta imot, nemlig evangeliet, det lovfrie evangeliet,
Frels og salighet ved troen på Jesus alene. Den kommer alltid med et menn til evangeliet, som må legges til, og kjenner et stakkars menneske ikke evangeliet om Jesus, så blir det lurt, fordi vi alle, også han som står her oppe nå, har en judaist i vårt indre, som ikke av seg selv greier å skjølne sannhet for land. Dette skjønte Paulus. På denne bakgrunnen er det stor grunn til å nøye å studere Galaterbrevet og be om den hellige ånds opplysning over evangeliets sannhet, at vi blir bevart i det, og at evangeliets sannhet blir bevart i oss. Og så å få innpass i, med sin falske evangelieforståelse og forkynnelse i de galatiske menighetene, har apostelen Paulus, har judaistene angrepet og benektet Paulus apostelkall, og dermed hans apostoliske embede, det vil si hans autoritet og myndighetene. Judaistene har helt åpenbart argumentert om sann på denne måten. Paulus kunne ikke være noe virkelig apostel av første rang og klasse. Han hadde jo ikke vandret sammen med Jesus fra han stod opp til hans himmelfart. Han hadde ikke tilhørt de aller nærmeste apostlene. Han hadde ikke gått i lære hos Jesus. Han hadde ikke møtt ham etter hans legemlige oppstandelse. Altså var han en som ikke var en ekte Jesu Kristi apostel, med apostolisk myndighet og autoritet, men i høyden en aposteldisippel, eller en annen rangs apostel, som måtte stilles på linje med de andre omreisende misjonærer og predikanter, og derfor på ingen måte kunne gjøre gjeldende verken for seg selv eller sitt budskap en sann apostels kall og autoritet. Vi aner nette hvor alvorlig dette var. Judaistene prøvde altså å angripe det lovfrie evangeliet, frelsens evangeliet, ved å angripe og benekte Paulus som en sann apostel. Det var snedig, og det var livsfarlig. Det er både svært aktuelt og lærerikt å legge merke til at det er nøyaktig det samme som skjer i vår tid. Bare med litt andre ord og uttrykk. Det skjer til og med i kirken. Når det er noen på det trosmessige og etiske området som finner noe i apostelen Paulus brev, som det moderne menneske, religiøse moderne menneske, ikke kan godta, ikke kan bøye seg for, ikke kan akseptere, så pleier man å si det gjelder det dogmatiske området, det gjelder det etiske området, altså når det gjelder moral, så pleier de ofte å si, men dette er jo det bare Paulus som har sagt. Det er hans mening. Han var jo uten tvil bare et vanlig menneske, og kun et barn av sin tid, også når det gjaldt religiøse, moralske eller etiske spørsmål. Altså kan vi ikke underkaste oss hans autoritet og myndighet i slike spørsmål. Hadde derimot Jesus Kristus kommet med lignende uttalelser på disse områdene som apostel Paulus, ville vi selvfølgelig bøyet oss for det og innrette oss etter det umiddelbart, sier de hyklersk og løgnaktig. Dette er nok en gang et meget snedig og farlig tankegang, og det kommer av at man ikke har skjønt hva en apostel er i det nye testamentet. Saken er nemlig at det samme som gjaldt om de tolv, det gjelder om apostelen Paulus. Jesus har sagt med meget klare ord, det er ikke til å ta feil av, om sine tolv apostler og om Paulus: den som hører dere, hører meg.
Og den som forkaster dere, forkaster meg. Og den som forkaster meg, forkaster han som har sendt meg. Det betyr at å forkaste ringaktig en apostel og hans budskap, ikke kjenne seg forpliktet på det, er ensbetydende med å forkaste Jesus ord. Og dermed den Gud som sendte Jesus til frelse. Og omvendt, det å ta imot apostelens ord, og la den være bestemmende for sin trolige og vandring, er det samme som å ta imot Jesu ord. Slik da står denne saken i det nye testamentet. Altså må vi si så klart og så enkelt vi kan, ditt og mitt forhold til apostelen Paulus, for nå nevner han, og hans forkynnelse av evangeliet, avslører hvilket forhold vi har til Jesus. Jeg kan ikke for eksempel si, jo, Jesus godtar jeg nok, men Paulus har jeg visse reservasjoner for. Jesus sier i sitt ord, det går ikke an. For det å forkaste en apostel og hans forkynnelse, ikke minst evangeliet, det er å forkaste Jesus selv. En apostel eller apostolos, som det står i det greske nytestamentet, betyr et kristenmenne som er kalt og sendt ut av Herren Jesus selv med guddommelig autoritet og myndighet for å tale og handle på Herrens vegne som om det var Hans Herre som kalt og handlet. Jeg er jo, eller har vært sogneprest i Johanneskirken og fortalt Guds ord, men det ville jo være latterlig hvis noen fant på å kalle meg en apostel. Og så kan man anfekte det jeg sier, man kan problematisere det og si at det er ikke vi enige i, det er vi ikke vi godtar. Det kan ofte være helt forståelig. Men sånn kan man ikke tale til en Jesu Kristi apostel. Her kan jeg enten bøye meg for ordene, for han taler som en Jesu Kristi apostel, eller jeg kan forringe dem. En Jesu Kristi apostel er etter dette altså en Jesu Kristi disippel med et helt spesielt kall og dermed med en helt spesiell autoritet og fullmakt som aldri taler i sitt eget navn og på egne vegne men alltid i Herren Jesu navn og på hans vegne som om det var Jesus selv som handlet. Dette apostelkallet hadde Paulus del i. Det var nettopp hans apostelkall. Og fordi han skjønte hvor livsfarlig judaistens angrep på hans apostelhemme det var, ikke først i rekke for hans egen skyld, men for evangeliets skyld og for menighetens skyld og for kirkens skyld, så tok han opp kampen mot denne siden av judaistens falske forkynnelse. Fra vers 11 i kapittel 1 begynner han hovedforsvaret for evangeliets sannhet og for sin apostoliske autoritet. Han bruker en meget høytidlig formulering, som når en konges budskap rokes ut gjennom hans herold, og alle skjønner at det som kommer nå er meget viktig. Han sier, jeg kunngjør dere. Det er helt tydelig at han står i Herren Jesus sted og roper ut en herolds budskap fra kongenes konge. Hva er det han kunngjør? Det han har kunngjort er følgende. Det evangelium han forkynner og har forkynt galaterne er ikke menneskeverk. På den måten at apostelen har unnfanget det eller sukt det av sitt eget bryst, heller ikke på den måten at han har mottatt eller lært det av noen mennesker. Følgelig er det nettopp ikke menneskeverk, det vil si av et menneske eller ved noen mennesker. Tvert imot apostelen har mottatt det eller lært det ved Jesu Kristi åpenbaring. Han er det naturlige å referere til i denne sammenheng, Jesus. Og det kommer også til uttrykk av apostelen et sted i 1. Korinterbrev. Hva øyet ikke så, og øret ikke hørte,
og ikke oppkomme i noe menneske, det har Gud åpenbart oss ved sin ånd. Altså det som ikke noe øye har sett utenfor evangeliet, det som de aldri har hørt i noen religioner, og det som ikke har oppkommet i noe menneskes hjerte, det må få være så fram det bare vil. Det har Gud alene berett for dem som elsker ham. Det er ordet i grunnteksten her i Galatane 1,12, som i vår norske bibel er oversatt om oppenbaring, apokalypsis, nærmere bestemt apokalypsios, Jesu Kristus. Det er et såkalt opphavets genitiv. Det dreier seg altså om en åpenbaring som man nettopp har fått av hele sin kilde og grunn i Jesus Kristus. Det er derfor ikke det menneskeverk, men guddommelig åpenbaring. Åpenbaring betyr at det som er skjult for denne menneskelige erkjennelse og kunnskap, og som et menneske aldri kan finne fram til av seg selv, blir avslørt for et menneske av Gud ved evangeliet. Når tid leser evangeliet for første gang åpenbart for apostelen, da han var en fiende av evangeliet, da han var en fiende av Jesus Kristus, da han fnyste av trussel og mord mot Guds menighet og de kristne, da han var på vei til Damaskus og ville fange dem og bringe dem til Jerusalem, da, akkurat da, åpenbarte den oppstand og herliggjorte Guds sønn seg for ham. Og da ble han samtidig kjent med evangeliet sanne. Da skjedde det. Altså ikke da han dryppet av fromhet og gudelighet og hellighet, men da han avslørte seg som en synder, som ikke bare forfulgte Guds menighet, men i den forbindelse forfulgte Herrens sønn, Guds sønn. Da ble Paulus slått til jorden utenfor Damaskus av Herren selv, og alt det han hadde satt sin lit til, det kan dere lese i 2. Filippabrev. Alt det han kunne berømme seg av som jøder, som fariseer og som skriftlært, det falt til jorden. Apostelen Paulus bruker et sterkt ord. Han sier at det er boss, altså sånn som han hiver i en bossbøtte. Alt det han trengte for å stå rettferdig for Gud, altså for å være velbehagelig for Gud, for at Guds bud skulle bli oppfylt fullkomment, det hadde Gud skjenket han i sin sønn Jesus Kristus. I hans stedfortredende lidelse og død for syndere. Det gjaldt Paulus liv i fortid, nåtid eller fremtid. Denne frelse var for intet i ordens aller mest bokstavelige betydning. Jesus og hans frelse var alt, absolutt alt, for en fortapt synder. Følgelig var det ikke plass eller rom for noe bidrag eller tilskudd som kom fra Paulus. Alle steder der evangeliet får være alt, så er det ikke rom eller plass for noe ved siden av Jesus som er tillegg til frelsen eller saligheten. Men når Jesus ikke får være alt, men må suppleres med noe annet, så er vi inne i en stor nød. Apostelen skjønte samtidig at menneskets dypeste nød og ulykke, det er ikke deres synd, selv om det er alvorlig. Men menneskets dypeste nød og ulykke, det er deres fromhet, gudelighet og lovfyllelse, kristelighet, når mennesket vil bruke noe av dette til å kjøpe seg frelse og salighet hos Gud. Guds lov er Guds lov, og det skal æres og tas imot som Guds lov. Og også etter at mennesket er blitt omvendt til Gud ved troen på Jesus,
så vil jeg gjerne høre Guds lov til rettledning, både det gamle og det nye testamentet. En sann kristen er ikke noe sånn antinomist som er imot Guds lov. Men det er bare det at hvis Guds lov brukes for å kjøpe frelse og salighet med det, så misbruker man Guds lov. Altså, sammen med Guds åpenbaring i evangeliet fikk Paulus sitt apostelkall, slik som han skriver i brevets første vers: Paulus apostel, like mennesker, eller ved noen mennesker, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som oppkalte ham opp, vakte han fra de døde. Det er jo klart at når en har studert teologi noen år, så må en jo regne med at en må lese litt teologisk litteratur. Noe av den største nøden i den teologiske verden i vår tid, og i mye teologisk litteratur, det er at man problematiserer inspirasjon når det gjelder hele Bibelen, og at man problematiserer apostolater. For det vet man at kan man bare problematisere Guds inspirerte ord som Guds ord, og problematisere apostolater, så kan man smugle inn til og med i kirken all slags vranglære som ikke stemmer med ordet. Det er ikke for ingenting at Rosenius en gang har sagt: får Satan oss bort fra Guds ord, så er det evangeliet, så får han oss siden akkurat dit han vil. Jeg gjentar det. Får Satan oss bort fra Guds ord, og særlig evangeliet, så får han oss siden akkurat dit han vil. Jeg vil gjerne si til dere, og jeg vil si det av hjertet, og kanskje særlig til dere unge kristne: la ingen få lov å ta fra dere tilliten til at Bibelen er Guds ord, at hele Bibelen er Guds ord. Og til det apostelkallet som Jesus selv har gitt sine apostler til å formidle evangeliet til oss. Om den som prøver på noe sånt professor i teologi, eller biskop, eller for den saks skyld generalsekretær, ikke hør på dem. Legg øret inn til Guds ord. Men så skal du oppleve noe som er det siste jeg skal si i denne bibeltimen. Den som legger øret til evangeliet om Jesus, kommer gjennom erfaringen og opplevelsen av evangeliet til å få en rotfestet tro på evangeliet. Han har ikke bare lest evangeliet og kan en del om evangeliet, men han har opplevd det i sitt eget liv. Det var gjennom dette evangelium jeg kom til tro på Jesus. Det var dette evangelium som viste meg hvem Jesus er, og hva han har gjort for meg, og hva han har fullført for meg. Det er dette evangelium som har sagt at jeg skal få være et frelsesbarn, bare for Jesus skyld. Det er ofte sånn når vi er nyomvendte, så leter vi jo etter grunnen for vår frelsesvisshet over kristenstand i noe av oss selv. For eksempel i vårt eget hjerte. Da mister vi vissheten, for det er ikke noe å bygge på. Jeg skal få lov å bygge min salighet og min frelse på Jesus, og på Jesus alene. Trenger jeg å høre det opp igjen? Jeg trenger å høre det hver eneste dag. Fordi, som jeg har nevnt, det er en fariseer i mitt indre indre, i mitt gamle kjød, i mitt gamle menneske, som ikke forkynner evangeliet. Derfor trenger jeg å si med salmisten i det gamle testamentet: lær meg, lær meg, lær meg. Ikke bli slutt av, ikke slutt å forkynne evangeliet, sånn at jeg kan bli rotfestet i det, og grunnfestet i det. Evangeliet kan bli rotfestet i meg. Kjære Jesus, vil du velsigne det som vi har prøvd å gjennomgå fra Galaterbrevet,
Håll oss i troen, Jesus. Og stell slik med oss, Jesus, at vi har nok med det du har gjort. Når det er nok for Gud, så er det også nok for oss. Slik at vi kan være glade, frimodige Guds barn, for din skyld.

hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåse, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Og Ragnar Ege i studio sier god morgen og vel møtt en halvtime sending fra Jæren Misjonsradio på tirsdag den 14. august. Hjertelig velkommen, og tirsdag snakker vi med han Odd oppe i Kronos i Pålgård, og det gjør vi også i dag. Vi starter med å høre Randaberg musikklag synge for oss Frelsen i Jesus alene.

0: Du hørte sangen Frelsen i Jesus alene, og da har vi koblet inn linja til Ålgård. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar.
0: Ja.
1: Jeg ser det i krona mi.
0: Du gjør det.
1: Jeg ser det i krona mi på Ålgård.
0: Ja.
1: Ja, hva skal vi snakke om i dag, Ragnar?
0: Ja, seg det.
1: Ja.
0: Du har nok alltid litt på lur. Du har nok alltid litt på lur.
1: Ja, jeg er litt på lur.
0: Ja.
1: Først et par dialektuttrykk. Å være annike.
0: Annike, ja.
1: Vet du hva det er?
0: Ja, det er å stå på.
1: Ha det travelt.
0: Ja.
1: Ha lite tid.
0: Ja.
1: Å være annike. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Og så er det dette uttrykket å olstre.
0: Olstre, ja. Da er du, holder du på med mange ting.
1: Ja, det...
0: Peiser du på med forskjellig.
1: Jeg lurer på faktisk alt om det er et ord som du finner nede i Europa også. Og olstre.
0: Ja, kanskje det, ja.
1: Ja, jeg lurer på om det er det.
0: Ja.
1: Det er et gammelt, gammelt ord å ha det travelt.
0: Stemmer det, ja.
1: Ja, men så kom jeg til å tenke på en liten stumpe som jeg hadde lyst til å fortelle i dag. Det var noe som jeg hørte. For mange år siden, om en mann på Jæren under krigen, så lagte stoler.
0: Jaha.
1: Det var fullt av bedrifter også etter krigen, Ragnar.
0: Ja.
1: For eksempel på Varhaug, så var det i hvert fall 3 møbelfabrikker.
0: Helt utroligt.
1: Ja, tenk på det. Det var Kjemsland Møbel, og det var Stueland, og det var Berland og Skretting.
0: Jaha.
1: Det var 3.
0: Så var det sikkert flere på Vigrest også?
1: Ja, på Vigrest, og der har de levt lenge senere også.
0: Ja, de har det.
1: Ja, det tror de har det. Så det var masse små bedrifter som ble startet etter krigen. Men så var det det at under krigen da, så var det en som lagte stoler, og så var det vanskelig også å få tag i lim som var gode nok.
0: Jaha.
1: Det var mangel på mange ting under krigen.
0: Det var det.
1: Ja. Og de stolene han lagte, de var nok ikke så sterke, for limen var ikke sterke nok. Og så var det en som hadde kjøpt en stol av han. Og etter en kort tid så kom han tilbake med stol, og så da hadde han gitt i fille hele stolen. Ja, så her er stolen jeg kjøpte av deg, sa han til han som hadde lagt han. Og da svarte han, så hadde lagt stolen, hva slag? Er du sode igjen?
0: Er du sode igjen, ja.
1: Er du sode igjen, ja.
0: Da hadde han altså gått opp i liming,
1: ja. Da hadde jeg gått opp i liming, ja. Ja. Hvem slag er du sode igjen? Ja. Ja, ja, det var det. Jeg kom også til å tenke på det. Vi har mange som hører på denne radioen rundt forbi på jorda, Ragnar. Og det er noen som bor opp med Byremo, den kanten der. Så Abraham og Torne i Flottorp, de er slike ivrige lyttere på misjonsradioene. Vi får sende en ekstra helsing opp til deg i dag.
0: Ja, det er viktig.
1: Det er slike gille misjonsfolk, og jeg kjenner deg.
0: Ja.
1: Ja. Men så var det hva vi skulle snakke litt om, Ragnar, i dag. Da har jeg vært borte i noe før, så det kommer til meg igjen. Og det var jo en kar som heter Mathias Orheim. Han var jo blind og reiste rundt og hadde møte og spilte på glas og fiolin og sång. Og så hadde han skrev veldig mange fine sanger. Og han skrev en sang også, jeg har en tjeneste stor for Gud. Den har du hørt, Ragnar.
0: Ja, den har jeg hørt.
1: Jeg skal lese et par vers av den sangen, for det synes jeg er så fint det som står.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har en tjeneste stor for Gud. For dag til dag i det stille. Der hverdagsklær vært høgtidsskrud og livsens små ting så gille. Ja, skal jeg en gang det store få, jeg må med troskap i alt det små, i Jesu fotefar lydig gå, og vilja det Jesus ville. Og så er det et vers til, så jeg synes det er så flott. Så er mitt tjeneste stor for Gud, og heimen, den er min kirke. Der arbeider arbeidsklær er presteskrud i alt mitt ærlige yrke. Så det hjemme I stova fred, til alt mitt arbeid stig engler ned. De har Guds rike velsigning med, som dagen så min styrke. Martin Luther, du Ragnar, han pusset evangeliet klart for folk. Og en av de ting som ble gjort klart, det var det at alt arbeid, alt ærligt arbeid, Ragnar, en tjeneste for Gud.
0: Stemmer det, ja.
1: Ja. Og en skal ikke se ned på noe ærligt arbeid. Og nå tror jeg det at det ikke så mye akkurat det I Norge I forhold til andre land, men I visse land så det arbeid som folk ser ned på. Og de ser ned på de som arbeider der. For eksempel det til oss å arbeide med jorda, være bonde. Det ikke alle plasser, det blir sett så høyt. Det var en plass I Afrika for et land for en hel del år siden, og da opplevde jeg noe av det. Fordi at hvis det var noen ungdommer som hadde fått lov å gå på skole, så slepte de jo den negl på den ene hånden, på høyre hånden for eksempel. Så den ble veldig lange. Og det skulle være et tegn på det at de skulle ikke arbeide med jorda. De skulle ikke grave. De skulle ikke putte, så det står på Jæren, de skal putte lag greve, vet du.
0: Stemmer det.
1: Nei, en var for fine til det. En var for fine til det. Men slik sier ikke Bibelen. Alt ærligt arbeid en tjeneste for Gud, og en skal ikke se ned på de som har gjennom et arbeid som litt vanskelig av og til også. En skal betrakte sitt arbeid som en tjeneste for Gud, og I Guds øye så en prestekjole ikke mer hellige eller en arbeidstrøye.
0: Det stemmer det.
1: Det bare hver til sitt bruk.
0: Ja.
1: Og hvis at folk hadde forstått det, at arbeidet en gudstjeneste, så hadde det vært slutt på svart arbeid, svarte penger, bestikkelser og korrupsjon. Det der med korrupsjon, Ragnar, vi har nok ikke så mye av det I Norge I forhold til andre land.
0: Nei, vi har ikke det, det helt sikkert.
1: Kanskje det litt, men det ikke så voldsomt gjennomført her.
0: Nei.
1: Men I visse land så det til ødeleggelse for hele landets økonomi. Og de minste I samfunnet kommer seg aldri frem. Fordi at de har ikke penger til bestikke med. For det bestikkelse over alt. Skal de gå på skolen, ja, så må de bestikke noen for å få lov til det. Skal du ta sertifikat, ja, så må de bestikke noen da også. Ja, til og med slik at hvis du søker med jobben plass, så må du bestikke deg som styrer med denne jobben, så du kan få jobben. På den måten så blir det slik at det deg som har penger, så kommer seg frem. Og deg som ikke har penger, de bundet I fattigdom. Slik det veldig mye av I denne verden. Og hadde folk sittet at alt ærligt arbeid en tjeneste fra Gud, så hadde det vært slutt på den slag.
0: Det helt sikkert også.
1: Ja. Og så det et yrke til, om jeg kan kalle det det, så jeg hadde lyst til å si noe fint om. Det morsrollen I en familie. Jeg kunne sagt farsrollen også, men ikke minst morsrollen.
0: Stemmer det.
1: Ja. Du verden for et helligt arbeid. En må se det som en tjeneste for Gud. Det er klart det at det ikke så veldig kjekt med alt bleievask eller stedbånd og slik når de er små. Og de må ha mye tålmodighet de som steller med det, men de tjeneste for Gud som mor og far skal gjøre.
0: Stemmer det,
1: ja. Det var bare noen enkle tanker som jeg hadde fra kronen min i Ålgård i dag.
0: Det var veldig flott at du stilte opp i dag også, og du må ha en riktig fin dag.
1: Ja, jeg må vel ned til Bryne og male litt.
0: Du må der, nok det, du pleier å ta deg en tur der til, vet du så.
1: Ja.
0: Helt fint, du hjertelig velkommen til Bryne, ja.
1: Ønsker meg alle en veldig fine dag. Fine dag. Og tenk på det at det arbeidet som du står i, skal du se på en tjeneste.
0: Tjeneste for Gud.
1: Tjeneste for Gud.
0: Det med det, det er flott. Takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.

Det var Riska musikklag sesong for oss, og Jesus, du kjenner jo dine. Og så skal vi ha et andagsord av fra Asbjørn Kvalbens i bok, Trygg i dag. Og der står det slik til overskrift i dag. Slitsomt å være tom. Det er bare så enormt slitsomt å være så tom. Der det ikke finnes noe glede, skriver en kvinne som sliter med depresjon. Det kjennes som mitt selv og min Gud har forlatt meg. Hvordan kan jeg bare forsvinne for meg selv? Hvordan kan det være mulig å leve uten å være til stede i livet? Vi som hører om hvordan du har det, vet ikke alltid hvordan vi kan hjelpe. Vi kan prøve å oppmuntre, vi kan bære deg fram for Herren. Han har tilsyn med deg. Du er i hans varetekt. Du kan ha tiltro til Gud. Han er alltid åpen for å høre fra deg. Salmeforfatteren i Bibelen ber med trygghet og glede. Det som kjenner ditt navn stoler på deg, for du har ikke forlatt dem som søker deg, Herre. Salme 9,11. Det sto slik, de som kjenner ditt navn stoler på deg, for du har ikke forlatt dem som søker deg. Du kjenner vel han, du har vel tatt imot han som din frelser. Han er der i dag for å ta imot deg akkurat slik som du er, og for å hjelpe deg hvis du er sliten og tom. Han hører din bønn også i dag, og han hører hver eneste bønn. Om det ikke alltid høres sånn ut, men han er der. Han vet om oss hver eneste tid og stund. Det er godt å vite, det er godt å ha slik en far i himmelen, som vet om oss og vet hva vi trenger. Vi legger dagen i hans hånd. Takk, himmelske far, for vi får lov å være dine, av bare nåde for Jesus skyld. Vi legger dagen i dine hender og ber om at du bevarer oss og leder oss, Jesus. Og så har vi tjeneste stor for deg fra dag til dag i det stille. Takk for vi skal få lov å være i din tjeneste, Jesus, der vi er på hver på vår plass. Vi legger dagen og dagene som ligger fremføre i dine hender og takker deg for alt godt i Jesu navn. Amen. Da hører vi Målfrid Vestvik synge for oss. Jeg er i Herrens hender. Tenk så fint til å få lov å være i Herrens hender. Det skal vi få lov til også i dag, være i Herrens hender. Han vet om oss, hver eneste en av oss.

Det var Maria Vestvik som sång for oss. Jeg i Herrens hender, og det var det vi fikk plass til i dag på denne halvtimen. Takk for du var med oss også i dag, og ha en fin dag, og vi tilbake igjen i morgen tidlig klokka 8:30 med ny morgensending, og da har du anledning til å høre på oss igjen. Ellers sender vi jo hele dagen på DAB og på internett, så du kan høre der hele dagen.

0: over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Wenche Lunde. Hun til daglig forkynner I Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Jeg liker å se naturprogram på TV, ut I naturen for eksempel. Jeg har sett noen program om hjorter og hjortestammer, både fra Norge og fra Danmark, ja, fra andre land I verden også. Og det har vært kjempeflott og veldig interessant. Det flotte dyr å se på. Finest det jo å se ut I sitt rette element. Og jeg var på Øre, på Nordmøre for en tid tilbake, og det skal være en av Norges største hjortekommuner. En kveld vi var ute for å se etter hjort, så telte vi faktisk 177 stykk. Det var en mektig opplevelse. Det var overveldende, og det var så flott å se, altså. Jeg innrømmer at jeg har en hjortesteg I fryseren også, og jeg gleder meg til å smake på den også en dag. I Bibelens sitt billedspråk så brukes også hjorten. Ikke ofte, men noen ganger. Det har vist minket veldig på de I Palestina I dag også, men det finnes dådyr I alle fall, selv om det også et sjelden syn I dag. Men når hjorten nevnes I Bibelen, så brukes den flere ganger, både I Salme 18, Jesajas 35 og I Habakkuk kapittel 3, og da står det om at Herren gir meg føtter som en hind, og setter meg på mine høyder, der jeg kan springe fritt og raskt, og glede meg over livet, for Herren min kraft, sies det. Men det mest kjente sitatet fra Bibelen om hjort handler faktisk om nettopp det motsatte. Det hentet jeg fra salme 42, og det den salmen vi skal lese I dag. Det handler om når livet går imot, når en ikke letter på foten, og liksom fyger fram på høydene. Og det handler om når en ikke erfarer Guds nærhet og styrke, og slike tider har vi også I våre liv. Det hjelp å finne da? Og hvor den hjelpen? Det mange ord om tårer og nød og rop I denne salmen, og vi skal lese salme 42. Til sångmeisteren en læresalme av Koras barn. Liksom hjorten skrik etter rennende bekker, slik skrik min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og stige fram for Guds åsyn? Mine tårer min mat dag og natt, for hele dagen sier de til meg, hvor din Gud? Dette må jeg minnes og tømme ut min sjel I meg. Hvordan jeg dukk fram I den store skaren, vandret med han til Guds hus med fagne rop og lyd av lovsang, en høgtidsskare. Hvorfor du nedbøkt min sjel og bruser I meg? Vente på Gud, for enda skal jeg prise han for frelse fra hans åsyn. Min Gud, min sjel nedbøkt I meg. De forkjemmer deg I hug fra Jordanlandet og Hermonhøgdene fra det vestlige djupet, fra det vestlige fjellet. Djup kaller på djup ved omen fra dine fossefall. Alle dine brenninger og dine bølger slår over meg. Om dagen sender Herren sin miskunn, og om natta han sång jo meg. Bønn til min livs Gud. Jeg må sige til Gud mitt berg, hvorfor har du glemt meg? Hvorfor lytte jeg og sørgekledd mellom medan fiendene kuer meg? Der som beina mine vart knasa når fiendene mine spotter meg, når de hele dagen sier til meg hvor din Gud. Hvorfor du nedbøkt min sjel? Hvorfor bruser du I meg? Vente på Gud, for enda skal jeg prise han, mitt åsyns frelse og min Gud. Salmisten taler liksom til seg selv, og I vers 6 sier han, hvorfor du nedbøkt, sen? Vent på Gud, det skal komme andre tider slik som det var før. Og han tar det opp igjen I vers 12 og sier, hvorfor du nedbøkt min sjel, hvorfor bruser du I meg? Vente på Gud, for enda skal jeg prise han mitt åsyns frelse og min Gud. Han trøster og oppmuntrer seg selv, og så øser han ut sin nød for Gud. Jeg må sige det til Gud. Mitt berg, sier han, og han skriker etter Gud, sånn som hjorten lengter og skriker etter levende vatten. Det fornuftig å tale til seg selv, som salmisten gjør her, om en klarer det når en I nød og har det vanskelig. Men det viktig å minne seg selv om ord fra den gode boka, I salme 94, 19, vittner salmisten og sier, «Når mine urolige tanker blir mange I mitt hjerte, da kveiker de trøst min sjel.» Det blitt satt melodi til salme 42, og den flott å synge. Om å finne trøst og ro hos Herren, og om å be om hjelp til han for å holde ut. Som en hjort lengter etter vatten, synger en, så lengter jeg etter deg. Som en hjort lengter etter vatten, jeg lengter etter deg. Bare du gir meg trøst og ro, hos deg, min Gud, vil jeg alltid bo. Som en hjort lengter etter vatten, så lengter jeg etter deg. Jeg husker når jeg reiste ut som misjonær, det gjorde jeg I 1977, og da reiste jeg til Peru I Sør-Amerika. Da kom han som var leder for hovedstyret I Norsk Luthersk Misjonssamband, som jeg reiste ut for, bort til meg og sa, jeg vil sende med deg et lite oppmuntringsord på veien, sa han. Ja, det vil jeg gjerne ta imot, sa jeg. Ja, du må huske det, sa han, at det alltid lys I den andre enden av tunnelen. Jeg har tenkt på noen ganger som regel det en utgang av en tunnel, selv om det slik fysisk finnes noen som leder oss inn I et fjell, men som regel så det et åpning I den andre siden. Salme 42 minner oss I alle fall sterkt om å finne trøst I bønn til Gud, og den oppmuntrer oss til å vente på Herren. I salme 110 vers 7 står det, av bekken drikker han på veien, derfor løfter han sitt hove høyt, står det. Jeg tenker av og til at det på en måte det godt å kjenne at en tyst etter det å få drikke hos Gud. Så tenker jeg, når jeg har sjansen, så vil jeg nytte anledningen til å drikke. De gamle hjemme på bedehuset, de sang om dette, de sang, «Gi tørst etter ånden, gi trang til ditt ord.» Det fortelles om Jeremias, at han hadde mange fiender. Han satt ned I en djupe brønn, sier han, og han uten håp, synes han, og han fortvilet. Og da sier han slik, I klagesangen 3, vers 55-57, «Jeg kaller på navnet ditt, Herre, fra djupeste brønnen. Du hørte røysta mi. Lat ikke at øyra mitt når jeg roper om hjelp. Du var nær den dagen jeg kallet på deg. Du sa, vær ikke rett.» Hjorten skal minne oss om at vi kan rope til Gud når vi har vanskelige tider. Vi kan få komme og drikke hos han. Og I salme 65, vers 10, så står det at det Guds bekk, den full av vatten.

Det var Mette og Roger Sørensen som sang om hjorten, slik vi kan lese om den, i salme 42. Og det Wenche Lunde, forkynner i Misjonssambandet, som deler med deg ifra Guds ord i Over en åpen bibel denne uka. Programmet produsert av Norea. Mer informasjon om Norea finner du på internett, norea.no. Og hvis du ønsker å kontakte oss, så kan du sende en elektronisk post til respons@norea.no. Du kan også sende brev på gamle måten, og adressen du bruker da Norea Mediemisjon, Serviceboks 410 4604 Kristiansand.

0: Jeremia kapittel 29, vers 1, til kapittel 30, vers 11.
1: Dette er ordene i brevet som profeten Jeremia sendte fra Jerusalem til dem som var igjen av de eldste blant de bortførte, og til prestene og profetene og hele det folket som Nebukadneser hadde bortført fra Jerusalem til Babel. Det var etter at kong Jekonia og kongens mor og hoffmennene, Judas og Jerusalems høvdinger og håndverkerne og smedene var dratt bort fra Jerusalem. Han sendte brevet med Elasa, Shafans sønn, og Gemaria, Hilkias sønn, som Judas konge Sitkia sendte til Babel, til Babels konge Nebukadneser, og det lød så. Så sier Herren, herskarens Gud, Israels Gud, til alle dem som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babel. Bygg hus og bo i dem. Plant hager og spis deres frukt. Ta dere koner og få sønner og døtre. Og ta koner til deres sønner og gift bort deres døtre, så de kan føde sønner og døtre. Bli tallrike der og bli ikke færre. Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren. For når det går den vel, så går det dere vel. For så sier Herren, herskarens Gud, Israels Gud, la dere ikke narre av profetene og spåmennene som er hos dere. Lytt heller ikke til de drømmene som dere selv har. For løgn profeterer de for dere i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, sier Herren. For så, sier Herren, når 70 år er gått for Babel, vil jeg se til dere og oppfylle for dere mitt gode ord, at jeg vil føre dere tilbake til dette stedet. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Jeg vil gjøre ende på deres fangenskap og samle dere fra alle de folkene og alle de stedene som jeg har drevet dere bort til, sier Herren. Og jeg vil føre dere tilbake til det stedet som jeg førte dere bort fra. Dere sier, Herren har latt profeter stå fram for oss i Babel. Så sier Herren om kongen som sitter på Davids trone, og om alt folket som bor i denne byen, deres brødre som ikke har dratt ut med dere blant de bortførte. Så sier Herren, herskarens Gud, se, jeg sender sverd, hunger og pest blant dem, og gjør med dem som en gjør med dårlige fikner, som er så dårlige at de ikke kan spises. Jeg vil forfølge dem med sverd og hunger og pest, og jeg vil la dem bli mishandlet av alle jordens rike, og gjøre dem til en forbannelse og et skremsel, til spott og hån blant alle de folkeslagene som jeg driver dem bort til. Fordi de ikke hørte på mine ord, sier Herren, da jeg sendte mine tjenere, profetene, til dem tidlig og sent. Men dere ville ikke høre, sier Herren. Men hør nå Herrens ord, alle dere bortførte som jeg har sendt fra Jerusalem til Babel. Så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, om Akab, Kolajas sønn, og om Sidkia, Maaseias sønn, som profeterer løgn for dere i hans navn. Se, jeg gir dem i Babel kongen Nebukadnesers hånd, og han skal drepe dem for øynene på dere. Fra dem skal alle Judas bortførte som er i Babel hente en forbannelse og si, måtte Herren gjøre med deg som med Sidkia og med Akab, som Babels konge stekte i el. For de gjorde en kjendig gjerning i Israel. De brøt ekteskapet med hverandres koner og talte løgnaktige ord i mitt navn, noe jeg ikke hadde befalt dem. Jeg vet det og er vitne, sier Herren, og til ned hele

midten, Shemaya, skal du si, så sier Herren, herskarens Gud, Israels Gud, du har sendt brev i ditt eget navn til folket i Jerusalem og til presten Sefania, Maaseias sønn, og til alle prestene og sagt, Herren har satt deg til prest i presten Jojadas sted, for at det skal være tilsynsmenn i Herrens hus over alle som er fra vettet og gir seg av med å profetere, så du kan legge dem i blokk og halsjern. Hvorfor har du ikke refset Jeremia fra Anatot, som gir seg av med å profetere for dere? For han har sendt brev til oss i Babel og sagt, det vil vare lenge. Bygg hus og bo i dem. Plant hager og spis deres frukt. Og presten Sefania leste opp dette brevet for profeten Jeremia. Da kom Herrens ord til Jeremia, og det lød så, send bud til alle de bortførte og si, så sier Herren om Nehelamitten Shemaya, fordi Shemaya har profetert for dere, uten at jeg har sendt dem, og har fått dere til å feste lit til løgn. Derfor, sier Herren, se, jeg straffer Nehelamitten Shemaya og hans ett. Ingen av hans ett skal få bo blant dette folket, og han skal ikke få se det gode jeg gjør mot mitt folk, sier Herren, for han har forsynt frafall fra Herren. Kapittel 30. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren. Så sier Herren, Israels Gud, skriv alle de ordene jeg har talt til deg i en bok. For se, dager kommer, sier Herren, da jeg gjør ende på mitt folks, Israels og Judas fangenskap, sier Herren, og fører dem tilbake til det landet jeg ga deres fedre, så de kan ta det i eie. Og dette er de ordene Herren har talt om Israel og Juda. Så sier Herren, vi hørte et rop av skrekk, det er frykt og ingen fred. Spør og se etter om en mann føder. Hvorfor ser jeg hver mann med hendene på sine hofter lik en fødende kvinne? Og hvorfor er alle ansikter blitt så bleke? Ve, stor er den dagen, det er ingen som den. En trengselstid er det for Jakob, men han skal bli frelst fra den. Og det skal skje på den dagen, sier Herren, herskernes Gud, da vil jeg bryte hans åk og ta det av din nakke. Dine bånd vil jeg rive i stykker, og fremmede skal ikke lenger holde seg i trelldom. Og de skal tjene Herren sin Gud og David sin konge, som jeg vil oppreise for dem. Frykt ikke, du min tjener Jakob, sier Herren. Vær ikke redd, Israel, for se, jeg frelser deg fra det fjerne landet, og din ett fra det landet hvor den er i fangenskap. Og Jakob skal vende tilbake og leve i ro og være trygg. Ingen skal forferde ham. For jeg er med deg, sier Herren, og jeg vil frelse deg. Jeg vil gjøre ende på alle de folkene som jeg har spredt deg iblant. Bare deg vil jeg ikke gjøre ende på. Jeg vil tukte deg med måte. Men helt ustraffet vil jeg ikke la deg være.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 14, vers 8-28.
1: I Lystra satt en mann som var lam i føttene. Han var vannfør fra fødsel av og hadde aldri kunnet gå. Denne mannen hørte Paulus tale. Paulus så nøye på ham, og da han så at han hadde tro til å bli helbredet, ropte han: «Reis deg og stå på dine føtter!» Da sprang han opp og gikk omkring. Men da folket så det som Paulus hadde gjort, begynte de å rope på lykaonisk: «Gudene er blitt mennesker lik og er kommet ned til oss!» De kalte Barnabas for Sefs og Paulus for Hermes, fordi det var han som førte ordet. Og presten ved Sefstempelet, som lå utenfor byen, kom med okser og kranser til porten og ville ofre sammen med folkemengden. Men da apostlene Barnabas og Paulus hørte det, flerret i klærne sine og sprang ut i folkemengden og ropte: «Hva er det dere gjør, menn? Også vi er mennesker under de samme kår som dere, og vi forkynner dere evangeliet, at dere skal vende dere bort fra disse falske gudene til den levende Gud, han som gjorde himmel og jorden og havet og alt som er i dem. Og i tidligere slekters tid har han latt alle hedningfolkene vandre sine egne veier, men han lot seg ikke uten vitnesbyrd. Han gjorde godt. Fra himmel sendte han dere regn og fruktbare årstider, og han mettet deres hjerter med føde og glede. Og ved å si dette fikk de med nød og neppe hindret folket fra å ofre til dem. Men det kom jøder dit fra Antiokia og Ikonium. De overtalte folket, så de steinet Paulus og dro ham utenfor byen, da de trodde at han var død. Men da disiplet samlet seg om ham, reiste han seg og gikk inn i byen. Dagen etter dro han av sted til Derbe, sammen med Barnabas. De forkynte evangeliet der i byen og vant mange disipler. Så vendte de tilbake til Lystra, Ikonium og Antiokia. De styrket disiplets sjeler, formante dem til å holde fast ved troen og sa: «Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.» Og de valgte eldste for dem i hver menighet. Og etter bønn og faste overga de dem til Herren, som de var kommet til tro på. Så reiste de gjennom Pisidia og kom til Pamfylia. De talte ordet i Perge og kom siden ned til Attalia. Derfra seilte de til Antiokia, der de var blitt overgitt til Guds nåde for å gjøre den gjerningen som de nå hadde fullført. Der de var kommet dit, samlet de menigheten og fortalte om alt det som Gud hadde gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. Så ble de der en ikke så kort tid sammen med disiplene.

Salme 119, vers 129-136. Underfulle er dine vittnesbyrd, derfor tar min sjel vare på dem. Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir enfoldige forstand. Jeg åpnet munnen og sukket av lengsel, for jeg stundet etter dine bud. Vend deg til meg og vær meg nådig, som rett er mot dem som elsker ditt navn. Gjør mine fottrinn faste ved ditt ord, og la ingen urett herske over meg. Forløs meg fra menneskers vold, så vil jeg holde dine befalinger. La ditt åsyn lyse for din tjener, og lær meg dine forskrifter. Mine øyne flyter bort i vannstrømmer, fordi din lov ikke blir fulgt. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Velkommen til Over en åpen bibel, en serie produsert av Norea. Denne ukens andaktsholder Kurt Hjemdal, som pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: La oss be. Herre Jesus Kristus, vi takker deg for den velsignelse du har vunnet til oss i din død og oppstandelse. Vi ber deg, la oss gripe det at ditt ansikt lyser imot oss, at vi lever midt i din nåde og i din fred også denne dagen. Velsign ditt ord. Amen. Vi leser i slutten av Lukas 24 fra vers 50. Så førte Jesus dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. Disiplene samlet med Jesus for å ta avsked. Han har allerede en god stund forberedt dem på dette at avskedens time kommer. Han har sagt det til dem, du kan lese det i Johannes evangeliet 16, det til gangen for dere at jeg går bort. Nå øyeblikket da. Jesus løftes opp for disiplenes øyne. Ikke for å fare til det ytre rom eller til en planet i det fjerne, men for å gå fra den synlige til den usynlige virkelighet. Og så er det at Lukas forteller, i det han blir usynlig for dem, så er det mens han velsignet dem. Det siste disiplene ser av den himmelfarende Jesus, det er de velsignende hender. Han hadde sagt det til dem forut, der skal bli i byen til der blir iført kraft fra det høye. Eller slik du kan lese i Apostelgjerningene 1, 8, fortsettelsen av Lukas evangeliet, der skal få kraft når den hellige ånd kommer over der, og der skal være mine vittner. Ånden Jesu avskedsgave. En vidunderlig avskedsgave, som betyr at Jesus så langt fra forlater dem, at han tvertom kommer til dem, men på en ny måte. Nå ikke lenger begrenset av tid og rom. Nei, nå kan han være overalt, alltid. Og derfor kan han også stå ved sitt løfte, se, jeg med dere alle dager, inntil verdens ende. Hans nærvær ikke lenger synlig, men det like reelt som da han var synlig hos dem, og nå det med hele korsets og oppstandelsens makt han møter dem. Det Guds forunderlige velsignelse til disiplene fra pinsedag av, og til deg og meg i dag. Han rekker oss den hellige ånd. Det den velsignelse Jesus skjenker oss. Vi leste i 4. Mosebok kapittel 6 at det å lyse velsignelsen for Aaron betydde at han la Guds navn på folket. Ja, nettopp. Fra pinsedag av har Gud lagt sitt navn på oss, det vil si han kommet til oss. Han åpenbarer seg selv for oss, han gir seg til oss, han tar bolig i oss. Stans et øyeblikk for den tanken og la den synke hos deg. Gud bor i meg. Lille jeg, med alle mine feil, med all min synd, med all min svikt, bolig for den allmektige. Det nesten ikke til å fatte. Det så det svimler. Men skriften sier det. Pinsedag betyr at Gud setter sitt eiermerke på deg og meg, på alle som tar imot ham. Og Guds eiermerke ikke et dødt kryss på fot eller panne. Nei, Guds eiermerke en levende helligånd som bor i våre hjerter, som arbeider på vår helliggjørelse, på å holde troen levende hos oss, som nyskaper oss og forvandler oss til likheten med ham, som ga seg selv for oss. Vi skal bli ham like, når vi ser ham som han står der. Velsignelse ikke lenger som for Abraham, at du får mye fe, eller mange barn, eller ytre rikdom. Nei, det å få del i den sanne, evige rikdom. All åndens velsignelse i himlen, som der står i Efeserbrevets første kapittel, vers 3, intet mindre. Alt det som Guds, også ditt, også mitt. Ufattelig. Og vi kommer vel aldri til å gripe det før den dag vi fremme i den evige herlighet. Men allerede nå du arving til all Guds rikdom, eier du den, selv om du enda bare eier den i troen. Den din. Det det som ligger skjult allerede i 4. Mosebok, kapittel 6. Herren løft, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Og se inn i Guds ansikt. Herren, la sitt ansikt lyse over deg. Hva betyr det? Det betyr jeg får lov å se rett inn i Guds smil i kraft av Kristi offer. Se at Gud fryder seg over meg, enda jeg så ofte sviktet og falt. Slik far og mor fryder seg over barna sine, eller barnebarna, og møter dem med smil og åpne armer. Slik er det Gud møter meg i velsignelsen. Og ta det til deg. Han la deg merke sitt velbehag, sin glede. Han la sitt ansikt lyse over deg. Også denne dagen. Før du kommet i gang med dagen, skal du få lov å vite det. Jeg står midt i Guds smil. Det frukten av Jesu offer. Jeg tilgitt, tilkjent hans rettferdighet. Jeg får lov å leve midt under Guds behag. Ja, jeg kom til kort. Jeg møtte spørsmålet med Simon Peter. Elsker du meg mer enn disse? Og jeg måtte slå øynene ned og si med Peter, Herre, du vet alt, men du vet også at jeg har deg kjær. Og så sier Herren, vokt mine sauer, fø mine lam. Nei, han ikke ferdig med meg. Han vil fortsatt bruke meg, kjennes ved meg. Jeg får lov å eie Guds yndest over livet mitt. Ikke på grunn av meg og mitt, men på grunn av Jesus. Der erfarer du, han la sitt ansikt lyse over deg. Han løfter sitt åsyn på deg. Gir deg sin fred, sin shalom. Det vil si, lukker deg inn i et fullkommen fellesskap med seg selv. Og tilsier deg det evige liv. Jeg så en ny himmel og en ny jord, sier Johannes. Det det Gud rekker deg i velsignelsen for Kristi skyld. Amen.

Gruppen Femstøyte hørte du her. Før det var det Kurt Hjemdal, til daglig pastor I Nordkirken I Grimstad, som holdt andakt. Over en åpen bibel, det en andaktsserie produsert av Norea Mediemisjon. Hver fredag formiddag det mulig å ta kontakt med oss, dersom det noe du vil vi skal være med deg og be for. Ring inn ditt bønneemne på telefon 38 14 50 00 I morgen fredag, fram til klokken 11.30.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde.

Her kaller Paulus dåpen til Kristi død for en forening som er lik hans død. Vi er altså forent med Kristus, det vil si innpodet i ham, slik at hans dødskraft virker i oss. For i dåpen gir han oss sin døds- og oppstandelseskraft. Når vi da i dåpen blir dukket ned under vannet, så betegner det at vi dør i Kristus. Det at vi kommer opp av vannet igjen, betyr derimot at vi også lever i ham, på samme måten som han ikke ble værende i døden, men sto opp igjen. Vårt liv kan og skal ikke være et syndeliv. Ettersom vi har måttet dø bort fra den, er synden allerede død i oss. I stedet skal det være et nytt liv i rettferdighet og hellighet. For Kristus har ved sin oppstandelse tilintetgjort synden fullstendig, og i dets sted frembrakt og gitt oss et helt nytt liv. Derfor kalles vi nå for å være innplantet i Kristus, eller forent med ham. Fordi vi har hans døds- og oppstandelseskraft i oss, er vi blitt liksom til ett brød med ham. Og etter at vi er døpt til ham, kan også fruktene og følgene av dette finnes hos oss. Det er trøstefullt talt når de kristnes død kalles for en innpoding. Det gjør han for å vise at de kristnes lidelse og død her i verden verken er en død eller noe som er skadelig og ødeleggende, men at det er å bli plantet til livet. Det er fordi vi ved oppstandelsen fra de døde blir fullstendig frigjort fra døden og synden og skal leve evig. For det som blir plantet, blir ikke plantet til død og ødeleggelse, men for at det skal grønnes og vokse. Fordi en slik planting begynner i dåpen, og vi allerede i troen har livet med Kristus, så må det bli synlig at dette livet ikke er uten frukt. For det som plantes, blir ikke plantet til ingen nytte, men for at det skal vokse opp og bære frukt. Slik må også vi, gjennom en ny vandel og ved nye frukter, bevise at vi er plantet i Kristus til livet. Paulus anfører årsaken til dette når han sier: «Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort.» Da kan det ikke rime seg at vi skulle bli i vårt gamle syndige vesen. For vi er jo døpte og er kristne, og vårt kjød er korsfestet med Kristus. Det betyr at fordømmelsens og dødens dom allerede er avsagt over kjødet. For Kristus er korsfestet for våre synders skyld, og har dermed båret Guds vrede og dødens fordømmelse. Men fordi Kristus selv er korsfestet for vår synds skyld, på tross av at han var uskyldig og uten synd, så må også synden bli korsfestet på vårt legeme. Det betyr at den må bli fordømt og høre helt opp, slik at den ikke mer har noe liv eller noen makt over oss. Da må vi heller ikke tjene den eller samtykke i den på noen måte, men også i handling holde den for å være fordømt. Landstad nummer 488, vers 3. Så hvilken trøst kan det meg gi at Jesus han oppsto, om jeg vil i meg selv forbli for uten bønn og bot, forherdet i min synd, og alltid meg innelte, i vellyst og meg velte, i ett og annet dynn.

Du har antagelig ofte hørt avslutningen av salme 23, hvor David skrev «Bare godhet og miskunnhet skal følge meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider». Kanskje du har hatt vansker med å forstå dem, med å få dem til å gå opp, ordene «Bare godhet og miskunn skal følge deg alle mine dager». På Bibelens tid hadde de ett ord som de brukte mye om Herrens miskunn, uttalt chesed på hebraisk. Vil du høre noen eksempler på hvordan Herren viste miskunn, chesed, så kan du tenke på ditt eget liv og innse at det større dybde, bredde og høyde i ordet miskunn enn vi tror. Tenk på Josef, sønn av Jakob. Han ble dumpet i et fangehull på grunn av falske anklager. Han ble gitt miskunn, Guds trøst og barmhjertighet. Slik ble han befridd fra bitterhet, som så lett dukker opp når vi blir behandlet urettferdig. Senere ble han opphøyd til topps i Egypt. Tenk på Rutt. Hun sørget ufattelig mye da hun hadde mistet både ektemannen og to nygifte sønner. «Dette bittert for meg, for Herrens hånd har rammet meg», sa hun. Men hun fikk miskunn. Situasjonen ble snudd, og Rutt ble stammor til David og fikk dermed en plass i Jesu slektstavle. Tenk på Mefiboset, som møtte alle følgene av et alvorlig handicap. Men David viste miskunn, fordi Mefiboset var sønn av Jonathan. Derfor fikk han en plass ved kongens spisebord for resten av livet. Miskunn feide bort den selvmedlidenheten som lett følger en alvorlig begrensning i livet. Tenk på David. Når vi i mørket under en svart sky av skyldfølelse etter et eller annet ulovlig vi har gjort, kan både salme 32 og 51 tale til oss om Davids takknemlighet for den miskunn han møtte. Ikke bare ble synden tilgitt, men skylden ble fjernet. Ingen urettferdighet for ekstreme for miskunnheten. Ingen sorg for dyp. Ingen funksjonshemming for ødeleggende. Ingen smerte for uutholdelig. Ingen synd for skammelig. «Vår Gud rik på miskunn», står det. «Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham», kan vi lese. «Hans miskunn, slik den åpen og tilgjengelig ved troen på Jesus Kristus, skal følge deg alle dine dager.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

God morgen, god morgen, og hjertelig velmøtt. Det er Jæren Misjonsradio som sier dette, det vil si Oddvar Dahl som sitter i studio. For en tid siden, ja, en god del tid siden, hadde vi en andakt av Alfred Salte. Det blir spørsmål om han kunne holde den andakten en gang til, og høre den igjen, og det kan vi oppfylle i dag. Men aller først så er det fra boka Våre lamper slukner av J.F. Løvgren vi skal høre fortsettelse i dag. Vi nærmer oss slutten på den boka, men nå kommer sommeren, og så vi får se hvor tid vi blir ferdige. Men først synger Randaberg Mannskor «Har du burder du ikke kan bære?»

0: Ja, det var et nytt gjenhør med Vennesla-trioen som sang for mange år siden. Så er turen kommet til Alfred Salte, og han leser ifra andre kongebok det femte kapittelet. Vær så god, Alfred Salte.
1: Da skal jeg ha en andakt for dere, og da har jeg funnet fram i Bibelen andre kongebok. I Bibelen så står der om mange flotte personer, og en av dessen som jeg har vært veldig glad i, det er Naaman. Naaman, andre kongebok 5, der står da Naaman øverst kommanderende for hæren til kongen i Syria. Det var en person som det hadde lukkes for, og det hadde gi han godt, og han hadde på en måte en høy status i Syria. Og så står der noe men, og da er det sånn vi tenker hva dette. Han var spedalsk, står der. Og det er noe som rammer folk før, men det er akkurat likt i dag. Det er mange ting som rammer oss. Nå har jeg levd en del år, og har vært mye gamlere, eller min far, og mange av oss, men det er et menn med mange av oss. Og så var det noe Naaman hadde gjort. Han på et av disse her, han krigene, eller så han hadde vært ute på, så hadde han tog en jente, og så denne jenta hadde han hjemme i heimen. Hun var der og stelte og arbeidet sjådig, og så oppdagte denne jenta at det var noe som plagte Naaman og kona. Og så sa denne jenta det at hvis bare du hadde vært hjemme i mitt land, så hadde du vært friske. Og så smilte de nok og tenkte nok, ja, det er enkelt å si det. Men så kverner det noe inni denne jenta. Hvis bare du hadde vært hjemme i landet mitt. Ja, så er det sånn, vet du. Der tennes et såkorn. Der ble lagt noe ned i oss. Hvis bare. Så snakket han med kona si, og så var det dessen flekkene som han hadde, denne spedalskheten, urenheten som han hadde, det minket ikke. Det ble mer av det. Og så var det dette som denne jenta hadde. Så gikk han og snakket med kongen, og så sa kongen, prøv, reis. Så gjorde Naaman noe som er veldig flott. Han hører på denne tjenerinnen som var sjåen. Han pakte, så fikk han med seg et brev ifra kongen, og så tok han med seg, som vi sier på jærs, kolossalt med penger. Vi tror og rekner med hjem en del penger, så går det også vel. Så reiste Naaman med pengene og med den stillingen og klenningen og det han hadde, og så reiste han. Så kom han til kongen, så viste han brevet, og så skjedde det noe der. Kongen ble overgitt, som jeg sier på jærsk. Kongen kunne ikke gjøre noen friske. Og det går ikke an til kjøpe helse og ved og forstand. Men så er det godt å vite at de har en far i himmelen som er med oss. Og Naaman fikk beskjed at du må gå der og der, for der er profet. Og han kan gjøre deg friske. Ja, så gjorde Naaman det. Han tok hesten sin, eller det som han hadde, og så reiste de. Og så bankte de på, sjå profeten. Så kom ikke profeten ut, da kom ut en tjener. Så sto Naaman på trapp. på, som vi sier sjås. Jeg vet ikke om han gjorde det, men han var søkende. Og så sier profeten til tjeneren, du skal gå ut, og så sier det han skal dukke seg 7 ganger i elv og jorden. Gikk han ut. Så da Naaman hørte dette, så skjedde det noe med Naaman. Han ble forarget. Han ble på en måte skuffet over svaret han fikk. Han hadde trodd at han skulle vært kalt inn, at han skulle fått betalt for seg, og at han skulle måtte gjort noe selv. Da du ble forarget, så gjør du en del ting du ikke skulle ha gjort. Naaman gjorde av det. Han sette seg på hesten eller på kjærro, og så tok han hjemover. Og så er det veldig godt å lese. Naaman hadde med seg noen, så kjente Naaman, og så pikte de han på skulder, og så sa de Naaman. Hvis det var noe vanskelig du skulle gjort, hvis du måtte betalt mye, hva hadde du da gjort? Ja, da hadde jeg prøvd, sier Naaman. Så sier dessen som var med han, ja, men dette Naaman, så du fikk beskjed om nå. Da var det det enkleste til å gjøre. Ja, så tenkte Naaman. Og så var det dette så gnovian, hvis bare. Du hadde prøvd, Naaman. Det var en liten jente som hadde tent en gnist, jo han. Så stoppte han etter med elva. Og så heiv han av seg. Jakken og klæn og stod der i skjortsen eller i bukser, pengene, titlen, ære, alt var vekke, så vaste han ut i. Nytta ikke med penger, og så dukte han en gang, så dukte han 2 ganger, og så begynte hjertet å pikke, og så da han hadde dukt siste gang, så gnidde han øynene og regnet, og så står det i min bibel at huden hans var som en nyfødde. Han var frisk. Han var frisk. Og det er sånn det er med Guds ord. Det er ikke noe vi skal gjøre, for Jesus har gjort det for deg. Han har gjort det for meg. Den dagen han døde på korset, da tok han det. Og så reiste Naaman hjem, friske, helbrede for plagene sine. Hvorfor? Ja, for han, det var ei som tente en gnist, jo han. Ei som lette han inn på noe. Sånn er meg og deg. Vi er gjerne en faffar, så jeg, som var med og førte oss. Vi er gjerne en søndagsskolelærer. Vi er gjerne noen foreldre. Og så er det så viktig, du, at de ikke ble forarget og skyver det fra oss, men at de nytter anledningen og tager imot dette uforskyldt av bare nåde. Og så kunne Naaman reise hjem, og så var han frisk, og så glemte han aldri dette. Det forandret livet hans. Han fikk på mange måter et nytt liv i lag med sin himmelske far. Så skal vi folde hendene, og så skal vi be lite grann. Kjære himmelske far, takk for at vi skal få samles i bønn til deg. Takk for at vi skal få tro at du er med oss, og så tar du deg av hver enkelt. Så må du velsigne arbeidet her på Misjonsradioen, velsigne bygdene våre. Vi vil ledge deg alltid i dine trygge hendene.

Ja, de som synger til slutt i dag, de danske sangerne, de sangen heter «Jeg har en sang». Og koret kaller seg «Evangeliets gylne sangere». Så må vi si takk til alle som lytter til denne halvtimen fra Jæren Misjonsradio. Bli i Guds fred.

Jen komsten, gjenforening. Det skal komme en gjenforening for de som tror på han. Og nå gisser vel noen av dere at det skal si slik alltid en emissær sier, skal du bli med på det slektstevnet, på den gjenforeningen? Ja, du gisste rett. Blir du med? Ja.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra med deg dit ned, og jeg skal føre deg opp igjen også. Og Josef skal lukke dine øyne. Så brøt Jakob opp fra Beersheba. Israels sønnene satte faren sammen med barna og konene sine opp i de vognene farao hadde sendt for å hente ham. De tok også med seg buskapen sin og godset de hadde samlet seg i Kanaan. Og så kom de til Egypt. Jakob og hele hans ett med ham. Sine sønner og sønnesønner, sine døtre og sønnedøtre, hele ætten førte han med seg til Egypt. Og så leser vi fra vers 26. Jakobs ettlinger som kom sammen med ham til Egypt var 66 i alt, foruten hans sønnekoner. Til dette kom de to sønnene Josef fikk i Egypt. Alle av Jakobs ett som kom til Egypt var 70 i tallet. Jakob sendte Juda i forveien til Josef for at han skulle vise vei til Gosen. Da de kom dit, lot Josef spenne farvognen sin og drog til Gosen for å møte Israel, sin far. Med det samme han fikk se ham, kastet han seg om halsen på ham. Han gråt lenge, med armene om farens hals. Da sa Israel til Josef, «Nå kan jeg gjerne dø, siden jeg har sett ditt ansikt og vet at du ennå lever.» En av de mest sjokkerende opplevelsene i livet er å flytte. Flytte til fremmede plasser. Jeg er selv flyttet omtrent 10 ganger så langt i livet. Og det største skrittet vi tok var da vi flyttet til Amerika med hele familien. Det var litt av et oppbrudd. Men en av de største opplevelsene jeg har hatt var nettopp da jeg møtte en slekt der borte, som jeg ikke hadde sett på mangfoldige år, og mange av dem hadde jeg aldri sett. Det må være noe av dette Jakob opplever i denne siste akt av sitt liv. Å bryte opp ifra det kjente og trygge Kanaan med hele sin familie, og flygge til det ukjente Egypt. Men samtidig å møte igjen sin kjære sønn, som han ikke har sett på 20 år, og som han i 20 år har trodd var død. Og senere får han møte sine barnebarn, som han aldri sett, og som han ikke visste eksisterte. Jeg glemmer aldri da jeg møtte gamle slektinger i USA. Da vi tok turen nordvestover en sommer og kom til en landsby langt oppe i Nord-Dakota, der vi visste det skulle være noen slektinger, noen søskenbarn til far, og deres barn og barnebarn. Det var veldig sterkt å komme der og finne en hel landsby av slektinger meste. De fleste av dem hadde aldri vært i Norge. De fleste av dem snakket ikke engang norsk. Men de gamle snakket norsk. De hadde lært det av sine foreldre, som en gang hadde utvandret fra Norge, men som aldri glemte sitt fedreland og sin slekt. Og derfor fortalte de barna mye om landet der nord. Og nå står vi plutselig der, og møter for første gang tjukkeste slekter midt på prærien. Og de likner på mitt folk, og de snakker likt mitt folk. Og det er så sterkt at jeg glemmer det aldri. Du føler du er kjent i hele tiden, for det er så mange fellestrekk. En utrolig opplevelse. Jakob bryter opp med hele sin familie. De er omkring 70 mennesker. De har levd i Kanaan hele sitt liv. Nå trekker de opp teltpluggene og dreger. Det må ha vært litt av et følge som kom vandrende inn i Egypt. Til det fineste og rikeste området i hele Egypt som de hadde fått tildelt av farao. Jeg lurer på hva folk

folket der tenkte da de så dette følge av gjedere og bønder, som var så annerledes enn de selv. De må ha tenkt, hvem i all verden er dette? Hva slags folk er dette? Og Josef har tenkt på sin far og sitt folk i 20 år. Men har nok gitt opp håp om noen gang å få se dem igjen. Og nå er de på vei. Og han møter farsen igjen. Og de kaster seg om halsen på hverandre. Og gråter, står der. Ikke et ord blir sagt. De bare henger om halsen på hverandre. En lang stund. Og gråter. Ser du det for deg? Somme ganger er ord unødvendige. Som den store filosofen Sokrates skriver en plass. Der er stunder da ord ville være meningsløse og dumme. Og slik er det her. Ingen ord kan uttrykke de følelsene som er nå imellom den gamle faren og den unge sønnen, som hadde vært så knyttet til hverandre den gangen for 20 år siden. Tenk for en gjenforening. Og ja, vi har ikke problemer med å leve oss inn i det. Noen av oss har selv opplevd dramatiske gjenforeninger. I alle fall har vi vært vitne til det. Jeg glemmer aldri et tvillingpar jeg traff i USA. De var blitt atskilt som barn. Den ene ble plassert på barnehjem, og den andre ble adoptert bort, hvis jeg ikke husker feil. Men i alle fall, de møttes igjen da de var voksne. Og den ene visste ikke engang om at hun hadde en tvillingsøster. Og så møtes de igjen. Og siden har de vært uatskillelige, og har levd de sammen resten av livet. Som de sier selv, vi har så mye å ta igjen. Vi har mistet så mye av livet sammen. Nå vil vi holde sammen resten av livet. Og det skal jeg skrive under på at de gjør. Og det er en gripende historie. Og det er mange slike historier. Det er ingenting som rører meg slik som når familie møter hverandre igjen. Og med flere slike gjenforeninger i Bibelen. Sterke historier av mennesker som møter hverandre igjen. For eksempel har vi en slik historie i Esras bok, som strekker seg inn i Nehemia-boka, fram til kapittel 8 der. Der kan du lese om en gjenforening. Bakgrunnen er at Israel har levd i fangenskap i 70 år. Og så får de plutselig beskjed av kongen. De kan dra tilbake til landet dere. På den tiden er Jerusalem blitt øyelagt. Det er knapt stein på stein igjen av byen. Og de dreier tilbake og begynner å bygge byen opp igjen. Og de samles i forgården framfor tempelet. Og vi leser i Nehemias bok at en skriftlært står bak en talerstol av tre. Forresten den første gangen det er nevnt noe om talerstol i Bibelen. I 70 år har de vært i utlandet, og den skriftlærde står der bak talerstolen og begynner å lese fra Guds bok. Og siden de er budt så lenge i Babylon, snakker de nå kaldeisk. Og de tenker kaldeisk, men de vet at de er hebreere. Og mens han leser de hebraiske tekstene, må noen oversette eller tolke til kaldeisk for at de unge skal forstå det. Og vi leser mot slutten av det kapittelet at de hører Guds ord på sitt gamle morsmål for første gang i sitt liv. Og de løfter hendene sine opp og priser Gud og gråter høyt, står det. Eller gjenforeningen som vi leser om i Det nye testamentet, der en sønn finner på at han vil reise ut i verden og leve livet. Og til farens store sorg tar han ut hele arven sin og dreier ut ifra heimen. Og vi leser hvordan han rodet livet sitt til, og sank djupere og djupere. Og til slutt ligger han og eter sin mat sammen med grisene. Da bestemmer han seg for å dra hjem igjen. Han vet ikke om han vil bli tatt imot en gang, etter alt det dumme han har gjort, men han tar sjansen.
Han orket ikke dette livet lenger, og han saknet sine, og han saknet tryggheten som han husket ifra heimen sin. Og han saknet far. Og han begynner å øve seg i hva han skal si når han kommer. Han øver seg i hva han skal si for å beklage det han har gjort. Og til slutt tar han mot til seg og reiser. Og da han nærmer seg, ser han faren, og de kommer springende imot hverandre. Og før han får sagt ferdig det han er øvd på, er han i armene på far, som kysser han gjentatte ganger. Og det er en gjenforening så utrolig og så sterk at jeg fortsatt får tårer i øynene når jeg leser den. Faren trenger ingen unnskyldning. Han trenger ingen forklaring. Det eneste som betyr noe for han er at sønnen er hjemme igjen. Du var som død for meg. Jeg hadde mistet deg, men nå er du blitt levende igjen. Du er hjemme igjen. Jeg har fått min gutt tilbake. Vet du hva det minner meg om? Vet du hva disse sterke historiene i Bibelen om gjenforeningene minner meg om? Det minner meg om at det er en endelig gjenforening av mennesker en dag hos Gud. Et slektsstevne som ingen har sett magen til. Hør hva som står i 1. Tessalonikabrev, kapittel 4, i vers 13. Brødre, jeg vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dem som er sovnet inn i døden. For dere skal ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, fram sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst av hverandre med disse ord. For et øyeblikk det skal bli. Historiens siste og største slektsstevne, der Guds folk skal gjenforenes sammen med Jesus som vi tror på. Der finnes det ikke ord som kan beskrive dette. Og jeg føler alltid det blir så fattigsle når jeg skal prøve å snakke om dette. For ordene mine blir så platte i forhold til det som de snakker om. Jeg las noe som en som heter David Redding har skrevet. Han sier: jeg husker da jeg kom hjem fra marinen første gang etter 2. verdenskrig. Hjemmet mitt lå så avsides langt ute på landet at da vi skulle gå på jakt gikk vi ikke ut i villmarken, for vi bodde i villmarken, men vi gikk faktisk inn mot byen. Vi hadde flyttet så langt ut i naturen for mange år siden, på grunn av far sin helse. Jeg var bare 13 år den gangen vi hadde flyttet. Jeg husker jeg hadde sauer. En liten flokk sauer av den typen som var helt dekket av ull, også i ansiktet. Bare en svart nese stakk fram gjennom ulla. Min far hjalp meg i lammetida, da de fødte tvillinger og trillinger. I nabohuset bodde en fattig mann som hadde en hund. En flott premiehund, faktisk. Og siden jeg lot naboen min låne min vær, fikk jeg som betaling en hundunge fra naboens hund. En valp. En nydelig skotsk fårehund. Jeg kalte ham Teddy. Teddy var min.
Den gjorde alt jeg ba den om. Den ventet på meg da jeg kom hjem fra skolen. Den sov ved siden av meg om netten. Og når jeg plystret på den, kom den springende med en gang, selv om den var midt i et måltid. Om natten kunne ingen komme i nærheten av meg uten at Teddy ga dem lov. Han passet på meg. Gjennom disse somrene der langt ute i villmarken pleide jeg se mine foreldre kun om kvelden. Om dagene var jeg og Teddy ute i naturen sammen. Hvert minutt av dagen var vi sammen og opplevde villmarkslivet sammen. Og da jeg reiste ut i krigen, visste jeg ikke hvordan jeg skulle ta avskjed med Teddy. Hvordan forklarer du en som er glad i deg at du må reise fra ham, og at dere ikke kan gå tur sammen mer i skogen, slik dere pleide? Da jeg etter flere år i marinen under andre verdenskrig kom hjem igjen, hendte det noe som jeg aldri kommer til å glemme. Den siste busstoppen var over 2 mil fra huset vårt. Jeg gikk av bussen cirka 11 om kvelden, og måtte altså gå de siste 2 milene hjem om natten. Klokka var 2-3 om natten da jeg nærmet meg huset. Det var bekmørkt, men jeg kjente stien så godt at det var ikke noe problem å finne fram. Plutselig hørte Teddy meg, og begynte å gjø. Da plystret jeg et kort plyster tilbake. Kun en gang plystret jeg, ganske kort og svagt, og gjøingen stoppet. Jeg hørte et lite hyl av begeistret gjenkjennelse fra Teddy, i det jeg kunne høre ham komme styrtende mot meg i mørket. Og etter noen sekunder var han i armene mine. Og inntil denne dag har denne opplevelsen stått for meg som den beste beskrivelsen på hva det vil si å komme hjem og bli gjenkjent. Og det forteller meg noe om den utrolige gjenkomsten som Guds ord taler om. For hvis hunden min, uten noen forklaring, bare ved en liten plystrelyd i mørket, kunne kjenne meg igjen umiddelbart etter alle disse år, og elske meg som den hadde elsket meg alltid før, og ta meg tilbake som jeg ikke skulle ha vært borte mer enn noen timer, hvordan skulle det ikke være med Gud den dagen jeg skal møte ham igjen, den dagen jeg kommer hjem? For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Gjenkomsten. Gjenforeningen. Det skal komme en gjenforening for deg som tror på han. Og nå gisser vel noen av dere at det skal si, som alle misere sier, skal du bli med på det slektstevnet og på den gjenforeningen? Ja, du gisser rett. Blir du med? Hør hvordan din gamle biskop Carl Martinussen har formulert det i sin sang om dette håpet. Ja, en gang mine øyne skal se kongen i hans prakt, tilbede i hans tempelhall, hans nåde og hans makt. I et krystallklart hav av lys forsvinner tidens natt og gys. Forvandlet blir hver gåte her til lovsangsjubel der. Og salighetens tonevel skal bruse som et hav, som sus av skog en sommerkveld,
når himlen som rav. Og gjenfødt all naturen og ingen skygge faller mer. Og alt av skjønt mitt øye så, ny glans og glød vil få. Men skjønnest det dog å se Guds lam så underbart, med merkene fra korsets tre, av seirens glans forklart. Og dette lys mer enn sol, det Guds gylne nådestol, og støvets drakt som her meg bandt, blir klar som diamant. Så jeg frelst, så jeg fri, så har jeg vunnet frem. Så min strid med ett forbi, så jeg i mitt hjem. Det hjem min frelser lovet har, vær den som korset med ham bar. Guds paradis, vårt rette hjem, det ny Jerusalem.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og Ragnar Ege i studio sier god morgen og vel møtt en halvtime sending fra Jæren Misjonsradio på tirsdag den 15. august i dag. Velkommen skal du være. Og tirsdag morgen, da pleier vi drøstermann og dubler opp i Kronos i Dirdal. Det skal vi gjøre i dag også, men i dag er det en reprise som vi har snakket om tidligere, så for han hadde ikke anledning å være med i dag, men vi har et opptak som vi skal sende i sammen. Vi starter med å høre Esther og Solveig synge for oss. Du evige klippe hos deg er det ly.

0: igjen for halvannen vekker siden, så var vi på gudstjeneste der i kyrkja der. Og det var brødremenigheten, de har utløpere til mange, mange land. Men det var rart å være litt i denne kyrkja som de hadde. Det var et helt udekorert kyrkjerom. En stor, mest kvide sal med der talerstolen stod på langsiden midt på. Selv talerstolen var også tildekket med et slags kvitt lagen, så alt sammen var kvitt. Det var ikke så å si en eneste ting av pynt som vi kunne se på. Det var harde trebenker, de som ville kunne få noe med seg i puder så de kunne dele ut. Det var heller ikke noe alter i denne kyrkja til brødremenigheten i Danmark. Det var helt bevisst, for det skulle ikke være noe alter i kyrkja, for Kristus han var offret på alteret en gang for alle, og flere alter skal ikke bygges, slik mente de. Men det som er spesielt med denne brødremenigheten, ikke bare i Danmark, men i Tyskland og alle veier, det er den enorme misjonsvirksomhet som de drev. Vi må ikke glemme misjon, Ragnar.
1: Nei, det må vi ikke gjøre.
0: Nei, å bære evangeliet ut til de som ikke kjenner evangeliet, det er veldig viktig. Og vi har også en historie å ta vare på, slik som det har vært i Norge. Jeg tenker på de folk som bar fram misjonsarbeid i Norge, misjonærer og misjonsvenner. De offrer mye mer enn det vi gjør i vår materialistiske tid. Og ordet forsagelse, det har nok en liten plass i oss. Det tror jeg vi nok innrømmer. Og det ordet forsagelse har også kanskje en liten plass i den kristne forkynnelsen. Men denne brødremenigheten har også hatt et utløp til England. Og det var noen norske ungdommer som var der for mange år siden. Og de fortalte det at disse brødrevennene der, de kom og oppsøkte disse ungdommene hver søndag ettermiddag og hentet de hjem til seg der disse vennene bodde. Og der fikk de være sammen med disse kristne på ettermiddagen. Og de var der borte et års tid, disse ungdommene, og det betydde veldig mye for dem å møte slik en gjestfrihet. Og der har vi også noe å lære, Ragnar.
1: Ja, vi har mye der.
0: Vi har mye å lære der.
1: Det stikker, ja.
0: Ja. Når det gjelder bygning og kirkefasong, så sa jeg det at det var en kirke i Kristianfelt. Denne brødremenighetens kirke, den var alldeles udekorert i kirkerommet for at folk ikke skulle være opptokne med andre ting enn prediken av Guds ord, og de skulle ikke la øynene sine flakke hit og dit i kirken. Det var et ytterpunkt dette, Ragnar, det må man vel si. Men det andre ytterpunktet som jeg opplevde på denne turen, det var en bygning jeg fikk oppleve i Dresden i Tyskland. Dresden, det er en by som var reknet for juvelskrine av tyske byer. Men i februar i 1945 så ble byen lagt fullstendig i grus i et forferdelig bombardement av de allierte, og det var 25 000 mennesker som mistet livet, og det er det lågeste anslaget.
1: Mm-hmm.
0: Men denne byen er blitt bygd opp igjen på, ja, hvis vi tenkte oss det, Ragnar, at da domkirken i Stavanger hadde blitt bomba til fille, og så hadde de klart bygd den opp igjen, så hadde det vært i bragd. Men her var det en by som ble bygd opp igjen, og kirkene var enda flottere enn den i Stavanger.
1: Jaha.
0: Ja. Og her i Dresden så var det en kirke som jeg var inne i, som var bygd opp igjen, og det var den flotteste kirke du kunne komme inn i. Og vi opplevde en orgel- og sangandakt, og de spilte Johann Sebastian Bach. Og for folk som liker kirkelig prakt, så var dette rette plassen. Det var fullstendig motsett av det som vi opplevde i Danmark i Brødremenigheten, si kirka der. Utsmykningen i kirka i Dresden var slik at det tok mest pusten ifra folk. Men så begynte jeg å tenke på det ganske enkelt, Ragnar. Hvor er det Gud hører bønner vår best?
1: Ja, seg der.
2: Ja.
0: Er det i en enkel kirke, eller er det der det er masse pynt?
2: Ja.
0: Og da vil jeg si det slik at Gud har ikke gitt oss noen plass som er prioritert framfor andre plasser når det gjelder vår bønn, der vi kan be til Gud. Gud hører ikke bare på deg om du kneler ved høgalter i Nidarosdomen, eller du ser det på traktoren og ber.
1: Det blir nok det, ja.
0: Ja. Jeg har ikke fått en plass der jeg skal be, men jeg har fått et navn jeg skal be i, og det er Jesu Kristi navn. Og til han kan jeg be sammen hvor jeg er henne. Han er sett framfor oss en åpne dør, der vi kan gå inn med alle ønsker som vi har, Ragnar.
1: Det er fantastisk flott.
0: Og det er et privilegium, en innbydelse. Her kan du legge alle ting framfor Gud i Jesu Kristi navn. Samme hvem du er, og samme hvor du er. Det er stort å tenke på.
1: Fantastisk.
0: Og så har jeg en sang jeg vil lese til slutt. Den ble skrevet av en som heter Nils Lavik. Den står i vår sangbok også på 395. Jeg har vel faktisk tatt sangen inn en gang også, Ragnar, det kan være. Men jeg vil lese den. Og Jesus, ditt navn, er det beste av alt det du synderen gav. I bøna hans fullkomne feste, i døden hans kjepp og hans stav. Ditt navn, det er kjeller som fløer av levende vattnet som klår. Ditt navn, det er salven som grøver vår djupe og sviende sår. Ditt navn, det er lyset som strømmer og spreier den djupeste natt. Ditt navn, det er boka som gjøymer mitt navn når du møter oss att. Ditt navn, det er nåden som varmer og liver opp kjærleiken min. Ditt navn er de evige armer som bær meg i himmelen inn. Det var det som jeg ville si til folk i dag, Ragnar, fra Kronomi i Dirdal.
1: Mange takk skal du ha, Odd. Tenk vi skal få lov å være i Guds hender. Han ber oss like inn i himmelen, sa du, leste du ifra sangen.
0: Ja.
1: Takk skal du ha, og ha en fin dag oppi Dirdal. Ha det. Det var en reprise som vi hadde sendt tidligere, som du hørte nå, hvis du har nådd snakket her.

og så minner vi også om at vi er tilbake igjen i morgen tidlig klokka 8:30 med ny morgensending, og hjertelig velkommen til å høre på oss. Helst går programmet som vanlig. Da hører vi Kristian Sjøtun og Sigmund Frøyland synge for oss. Jesu navn er den sikreste klippen.

Da vil Ragnar jeg takke deg fra studio på denne morgensendingen og minne deg om at vi på internett og på DAB hele 24 timer i døgnet, så du kan høre oss hele dagen hvis du går inn på JM Radio på DAB og på nettet på internett. Der kan du høre oss hele, enten sang og musikk eller repriser av tidligere program. Takk for du var med oss også i dag og ha en fin dag. Takk for du var med. Velkommen til å høre på oss igjen i morgen tidlig klokka 8:30.

Ja, vi var jo samlet her I går også, og da var det en tekst fra Lukas 17. Og jeg fortsetter med en tekst fra det kapitlet. Lukas 17, 7-10 leste vi I går, og I kveld skal vi lese fra vers 11 til vers 19. Det en sånn tekst som har talt veldig til meg mer enn en gang. Det en gripende tekst, når du ser hva den egentlig inneholder. Og det noe som heter frelsesvisshet, og det skal vi takke Gud for at det mulig å få det. Frelsesvisshet, visshet om at du frelst, da du ære til. Men det også noe som heter at man tar det som en selvfølge at man en kristen. Selvfølgelig en kristen, da har man kommet på en farlig vei. For det det minst selvfølgelig alt. At en synder med frimodighet kan ha med den levende Gud å gjøre, det er utenkelig egentlig. Og Jesus sier også det når han taler om dette for en rik å gå gjennom nåløyet, så sier han like ut at det umulig for mennesket. Altså det å bli frelst, så hvis du sitter her I kveld og virkelig frelst, så det noe helt umulig som har skjedd. Og som Jesus sier, som bare Gud kan gjøre. For alt mulig for ham, sier han. Ja. Men det umulig for mennesket. Så det så visst ingen selvfølge. For vi utenfor utgangspunktet, akkurat som denne stakkaren vi skal lese om her. Det egentlig ikke han som stakkaren, men det ni andre som det, som trodde at det var selvfølgelig, så tok Jesus av dem. Men nå kommer vi skal lese fra vers 11 I Jesu navn. Det skjedde på vandringen til Jerusalem at han dro gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han gikk inn I en landsby, møtte han 10 spedalske menn. De ble stående på avstand og ropte med høy røst, «Jesus, mester, miskunn deg over oss.»

dem og sa til dem, «Gå av sted og fremstil dere for prestene.» Og det skjedde mens de var på vei dit at de ble renset. Men en av dem vendte tilbake da han så at han var blitt helbredet og priste Gud med høy røst. Og han falt ned på sitt ansikt for hans føtter og takket ham. Han var en samaritan. Men Jesus svarte og sa, «Var det ikke ti som ble renset? Hvor er da de ni? Fantes det ingen som vendte tilbake for å gi Gud ære uten denne fremmede?» Og han sa til ham, «Stå opp og gå bort, din tro har frelst deg.» Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Miskunn deg over oss, ropte de, disse alvorlig syke menneskene. Hva miskunn ropte de etter, og hva var det de ropte om miskunn over? Hva var det de ba Jesus om? Hva var det de ønsket fra han egentlig der de sto og ropte? Hva miskunn var det de forventet? Jo, for det som umiddelbart plaget dem, ikke sant? Det som gjorde dem til utstøtte og ødela livet deres. Det var det de ville ha hjelp med. Den virkelig alvorlige spedalskheten, nemlig synda som bodde i dem, hadde de åpenbart ikke samme nød av. Så vi ser av det som videre skjedde her i teksten, ikke sant? De så ikke noe sant behov for å komme tilbake til ham selv, når nå bare dette var over. Slik er det også så mange som søker Jesus i dag, om han kan helbrede dem for noen sykdom, for eksempel. Noen psykisk eller fysisk plage. Og det skal vi få lov til, men merk deg noe forskjell på disse ni som ble renset, og var fornøyd med det. Hvordan kan du som er jøde... Nei, nå tok jeg feil her, altså. Nå kunne de altså gjenoppta livet sitt her. I verden med alt hva de måtte ha å tilby, den tid kort eller lang som de enda skulle være her på jord. Nå kunne de få lov til å leve livet sånn som de ville. Og denne samaritan, som så noe langt mer i hvem denne helbrederen var, ser du forskjellen på disse to? Jødenes messias, og så hadde han brakt legedom til meg, en samaritan. Altså, jeg er jo ingen jøde. Jeg er en fremmed, som Jesus sier så også. Han var en fremmed. Han var ingen jøde, han var ingen israelitt. Likevel så kommer altså jødenes messias der, og så helbreder han ham. Det ble så forunderlig for han, vet du. Det ble nåde over nåde. Nå er det meg og deg det taler om. Vær med i teksten for oss det taler om. De der er døde for lenge siden. Men vi lever og står foran akkurat det samme. Jødenes messias. Nettopp dette er altså et ytterst viktig poeng her, altså det åpenbare for deg, hvem eller hva en kristen er for noe. Vi kan spørre, hvem er en kristen? Hva så preger han egentlig, eller ender? Og så får du svaret her, han var en som ikke fant noen grunn i seg selv, til den nåde han var gjenstand for. Jeg er en samaritan. Jeg er en fremmed. Jeg har ingen del i Israel. På paktene der. Fant ikke grunn i seg selv også. Og det var ikke noe som, noe ved meg som forårsaket at Herren gjorde dette. Hvordan var det fatt med meg den dagen Herren stanset meg opp og ga meg dette for intet? Jeg var en synder tvers igjennom.

0: Det var ikke noe ved meg som forårsaket at Gud skulle bøye seg ned til meg på denne måten. Overhovedet ikke. I Johannes 4,9 så sier denne kvinna ved Sykars brønn, så hun var jo også en samaritan, hun sier helt riktig til Jesus, hvordan kan du som jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Jeg ser altså hvordan de så på seg selv. En jøde ville ikke ha noe med sånne folk å gjøre. De var altså per definisjon vranglærere, forstår du. De lærte feil om Guds frelse. Derfor så ville ikke jøden ha noe med dem å gjøre. At denne samaritanen vandret omkring sammen med 9 jøder, det måtte vel skyldes felles nød, ikke sant? Når nøden blir stor nok, så faller en del ting bort. Ja. Så vi kan låte være sammen i dag. Felles nød. På en annen side, legg merke til de 9, så får du en klar pekepinn om de falske kristne. Hva finnes det falske kristne? Ja, visst gjør det, det har alltid gjort det. Skriften tar jo hele veien om falske brødre og så videre. De 10 jomfruer ut for å møte brudgommen, for å møte Jesus alle sin. 5 av dem var dårlige. 5 av dem var falske. Nådde aldri fram, og så videre, vi vet jo det. Og dette er i en klar pekepinn. Om de altså, de tenkte nok ganske sikkert, så vi møter det hos så mange jøder som Jesus stod for, at det hadde jo sin grunn i dem også, de var jo tross alt jøder da. De var jo ikke som denne fremmede, denne samaritanen, de var jo jøder. Så det var jo grunn til at Herren helbredet dem. De hadde også sin årsak i det. Bare den lille tanken der også førte dem fullstendig på avveie. For de var ikke som han som ikke fant noen grunn i seg selv. Men de fant nettopp det. Så møtte de Jesus igjen og igjen, så sier vi, jo Abrahams barn, ikke sant? Vi jo jøder, vi jo israeliter. Og Jesus prøvde å ta det der fra dem igjen og igjen. Kom enda til noen til ham som står at de var kommet til tro på ham. Og så går han inn i en samtale med disse her. Hvordan ender det? Jo, det ender med at Jesus sier dommen. Dere har djevelen til far. De sto der og ropte at de hadde Abraham til far. Hvordan kan du si at vi skal bli fri? Vi er jo fri. Nei, dere har djevelen til far, sier han. Dere har slett ikke sanne israeliter. Falske. Fant grunnen i seg selv. Jeg spør deg nå da. Finner du noen grunn i deg selv til at Gud vil ha med deg å gjøre? Gjør du det? Da ser du dommen her. Slik tenker aldri en sann kristen. Han er overbevist om at det er nåde alene hele veien igjen. Fordi han aldri finner noen grunn i seg selv om han så har vært en kristen i 70-80 år, kommer han til samme konklusjonen i dag som han gjorde første gang han ble møtt i Jesus. Det er ingen grunn i meg. Det er nåde over nåde. At han enda vil ha med meg, for det er verre nå enn da jeg ble frelst. Ser du det? Altså, det er verre i dine egne øyne, for du tenker at nå skulle det jo være så mye bedre. Og så er det like ille. Ja. Nåde. Bli stående igjen med nåde. Og nå kan du anvende det på deg selv. Og så kan du spørre, hvem av disse 10 passer du inn med? La det være et alvorlig spørsmål, altså. Hvem av disse 10 ligner jeg på? Er det den ene fremmede? Eller er det de 9? Gud gjorde det samme gode gjerning mot dem alle sammen. Han renset alle, men bare én kom tilbake for å takke. Og som vi har vært inne på, det hadde sin spesielle grunn. Det. Hvem ligner jeg på? For du, som er nordmann, Selv om du afrikaner, eller japaner, eller kineser, du også fremmed I denne sammenheng. Du hører ikke til Israels ett. Men Gud har sett I nåde til deg, for han gjør ikke forskjell på folk, står jeg. Men det nåde. Uten grunn I meg. Jeg var en hedning. Hør hvor fint du kan lese det her I teksten I vers 19. Og han, Jesus, sa til ham, stå opp og gå bort. Din tro har frelst deg. Ja. Denne mannen han så hvem Jesus var, altså. Det gjorde ikke de andre. Denne samaritanen gikk ikke der og tenkte på det som nå skjedde som tro. Det skal du merke med. Han stod ikke der og tenkte at nå tror jeg. Han gjorde ikke det. Sånn foresvever det alldeles ikke en slik tilstand. Han måtte bare tilbake til Jesus og takke ham, for han var så glad. For at Gud hadde sett I slik nåde til ham. Han så ikke på seg selv og tenkte at nå tror jeg. Og nå har jeg den rette tro, alt dette langt ifra. Han bare hadde blikket festet på Jesus. Det den sanne og levende tro det. Vi snakker jo mye om det, vet du, I mange sammenhenger, om den rette tro, den sanne og levende tro, og så videre. Skal vi liksom skulle vurdere det? Altså, hvis du da kommer til konklusjonen at det må jo være sånn, jeg har det sånn, så det må jo være rett. Og da vil jeg spørre, du sikker på det? Nei, fest din øye på Jesus.
1: Amen.
0: Hør ord om ham. Han var så glad, ikke sant? Og så var det altså en frelsende tro på Herren han hadde. Men det måtte han bli fortalt. Jesus sier det til ham, gå bort, din tro frelst deg. De andre, de vittnet nok så vidt, sikkert også vidt og breit om hva Jesus hadde gjort for dem. Sånn som du kan høre mange, de har blitt helbredet, og de har hatt opplevelser med Herren, og du verden for noen manifestasjoner, og det var så stort, og det var så veldig, og så videre. Og det hadde disse her også, de var jo blitt helbredet for spedalsken. Klart de gikk omkring og vittnet om det. Men, det hadde ikke virket noe hjertes rettethet på Jesus. Som den han var. Den som måtte bære deres virkelige spedalske på sitt legeme, så det vittnes som ham I Jesaja 52:14, så ille tilrett var han, at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn. Han var så slått sønder og sammen, for så vidt det. Så ille tilrett var han. Hvorfor var han det? Hvorfor henger han der og ser sånn ut? Fordi han tok din plass. Det var prisen. Jeg tenkte mange ganger vi snakker om hvor verdifull og fantastisk vi mennesker her. Jeg må stille det spørsmålet da. Ikke minst for min egen del. Hvis jeg så fantastisk en skapning for Gud, og verdifull alt der. Hvorfor har verden kostet det Jesus så dyrt å ta min plass? Det var jeg som skulle ha hengt I den stillingen. Hvorfor måtte jeg bli født på ny for å kunne ha med Gud å gjøre, hvis jeg var så fantastisk ut fra hva jeg var I meg selv? Nei, det har sin grunn I Guds hjerte, forstår du. Det der du finner svaret. Han ser I nåde til denne armeskapningen. Han kunne ikke se at du gikk under. Derfor så griper han inn. Du har sett I det minste på bilder eller film hvordan en spedalsk ser ut etter en tid, ikke sant? Det fryktelig. Spises opp levende. Og se nå på Jesus der han henger på korsets tre. Det dine synder som årsaken til dette her. Ja. Du skulle jo springe til ham, du også, ikke sant, og rompe høyt av glede som denne samaritanen, om du virkelig så hva han har gjort I ditt sted. Men kan hende du en av dem som blant skyver det bildet til sies, hvorfor skal vi alltid høre om synd og soning og offerdød? Hvorfor skal dere alltid tale om synd? Det ikke hyggeligere ting å snakke om det? Kan vi ikke synge og klappe I hendene, og så har det veldig gøy sammen? Og så sier vi noen, synger noen fine lovsanger om Jesus, og så har vi det godt. Hvor skal du snakke om synd? Jeg skal gi deg ganske enkelt svar på det. Det Jesu egne ord. Jeg ikke kommet for å frelse rettferdige, men syndere. Men derfor forkynner syndere. Det han vil ha. Det fortelles en sånn legende da, om en som gjerne ville gi Jesus noe. Hva så om å gjøre for å gitt Jesus noe? Han ville ikke ha noe av det. Men til slutt så gir han liksom etter, og så sier han, ja, hvis du absolutt vil gi meg noe, så gir meg din synd. Var det den han ville ha? Var det den han tok på sitt legeme og på korsets tre? Og så var det, hør du, jeg sier det på en ganske alminnelig måte, så var det ferdig med det. Du klar over det at din synd sonet en gang for alle? Ja, men jeg jo fremdeles en syndig, jeg ikke for Gud. All verdens synd la han på Jesus Kristus, sin sønn, og han bar det bort. Ja, men da det jo ikke mer. Og du har sent det går opp. Jeg har jo Olav Alm Senstad som skriver om det I en av sine bøker om når du kjemper med synden så kommer du til Herren du så frisk av denne synden og så videre så kommer du til Herren med denne synden så sier han da kommer du til Herren med synden allerede av sonen du må jo bare spørre da ganske enkelt når Jesus ropte ut på korsets tre det fullbrakt, ja det fullbrakt da? Ja det jo punktum Du kan ikke legge noe til fullbrakt, vet du. Du behøver ikke det. Nei, la oss høre om hans gaver. Det det som så viktig. Man går etter hans gaver, hva Jesus kan gjøre for meg. Ingen tilber Gud, ingen priser Gud, fordi han Gud, sier Luther. Men det hva han kan gjøre for meg. Hva fordeler jeg av det også? Så la oss være opptatt med hans gaver. Det så viktig. Jeg har hørt om disse her som gifter seg for pengene sine. Jeg ikke glad I mannen. Eller kona for en slags skyld. Jeg ikke har kjærlighet til å gifte seg, men han var så rik. Og så mye gaver. Hva tenker vi om det? Men sånn vi ofte for Herren. Hva kan du gi oss? Sånne synder og tenker alltid hva fordel har jeg av det? La oss høre om man skal det. Hva jeg virkelig vil ha, og så nok skulle vi virke at også verden ble positiv og kom hvis vi bare fikk høre mer om hva gaver han har å gi. Jeg hører du Kom og gjorde menigheten til en satans bolig. Alt, hør det, alt faget ved deg, min kjæreste, sier Herren. Det ikke noe lyte på deg, sier Herren til sine troende I Høysangen 4-7. Og du vel hans troende, du ikke det? Ja, det deg han taler om. Så la det hans ord få trenge helt inn, og så hør at det deg han taler til om I ordet. Jo, jeg skulle så gjerne tro det, men det så mange heftelser ved meg. Du skulle bare visst, ja, hvorfor tror du han gikk til korsets tre? Det var på grund av disse dine heftelser som du så flink til å henge ved mer enn til ord om nåde for Jesus skyld. Du ser på dine synder og alt som galt, og så glemmer du alldeles hva Herren har talt. Nåde for synder. Men en ting må du nå si, jeg vil for all del ikke være uten Jesus. Hør du med nå? Jeg kan ikke være uten Jesus. Men jeg ville gitt mye for et klarere syn på ham også. Han deg nærmere enn du kan ane, kjære venn. Han i deg, som tror. Han i ditt hjerte, med alt sitt, ved sin ånd. Det står at Gud, Fader, har latt sin sønns ånd ta bolig i våre hjerter, ved hvilken vi roper Abba, far. Altså et nødrop til Herren ifra hjertet. Det han Hans Senstad skriver om i en bok også om akkurat det der Abba-ropet, det et rop som trenger seg fram ifra tenkt indre. Altså den som søker Herren i sin nød, som roper til ham. Og hans klare intensjon, hør hva det for noe, det å få deg med hjem til himmelen. Ja. Han altså den ene som aldri svikter, trofast det navn som han bærer. Det står her om disse spedalske at de ble stående på avstand og ropte med høy røst. Det var altså som nevnt, de spedalske var pålagt det i Israel, så de ikke skulle smitte andre altså. Kom så nær at de fikk smitta dem. Men slik skulle det jo ikke være etter at de var renset. Da kunne de komme nær til. Sånn dem også. Brødre, skriver apostelen i Hebreerbrevet, vi har altså i Jesu Kristi blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. For nå du renset fra din synd. Nå kan du gå inn til Herren med frimodighet. Akkurat som Nispe Dalsen, de trengte ikke lenger å stå på avstand og rope, for de var ikke lenger uregne. Nå kunne de gå inn og være sammen med andre. Det som skilte var borte. Og det gjelder også deg, Herren har tatt dine synder bort. Så nå kan du ha samfunn med en levende Gud. Det ufatter du, ikke sant? Du som renset av Jesu blod, ser du ikke det at du nå kan komme nær til? Ja, hvor nær kan jeg komme da? Det sier apostlene deg i Hebreerne 10, 19 og 20 akkurat siterte brødre. Vi har altså i Jesu blod, merkte det heller ikke han hadde noen annen adgang, den apostelen, men i Jesu blod, frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei, gjennom forhenget. Så må du høre hva denne veien det hans kjød. Ja. Det ikke at jeg blitt sånn eller sånn. Så mye bedre langt ifra. Men det hans kjød som ble offret for meg. Inn i selve helligdommen med frimodighet, står det. Og det ikke fordi du nå fri for alle heftelser i deg selv, nei, for hans kjøds skyld, leser vi her. Det har altså sin grunn i ham, alt. Du må gjerne skrive det lille ordet alt med tre store bokstaver. Alt har sin grunn i Jesus Kristus og hans gjerning. Da har du fattet hva kristendom for noe. Trenger ikke skrive noe svær bok om det. Gud har gitt deg alt i sin sønn. Tror du det, min venn? Da kan du gå glad herfra på det grunnlaget. Noe annet grunnlag får du altså ikke. Da har du gått på feil grunnlag, hvis du har noe annet i tillegg til dette her. Det nok det som Jesus gjorde, synger vi. Jeg lurer på hvor stor del av forsamlingen tror det. Når det kommer til stykket, det nok det som Jesus gjorde da? Det ikke noe mer? Nei, det ikke noe mer. Takk Gud for det. Hva Jesus meg har givet, står i en gammel sang. Gjør meg for Gud så kjær. Hva Jesus meg har gitt, det gjør meg for Gud så kjær. Flyt av ham, det spiller ikke noen rolle, og du en samaritan, altså, for å si det slik. Men han som tar imot syndere for sin egen del, han kan du få lov til å fly til, om det så svart som natta. Nå skal jeg stå et sted hvor det var lys av kristen, og da det ofte litt frimodigere i hva du sier og sånn. Jeg sa det, du så svart som selve helvete. Så tar Jesus imot deg. Men det sant. Vi skvetter ikke den fine kristne forsamlingen nå, vet du. Dessverre. Men det sant. Og det var en jeg snakket med, så sier han jo at for vi kom til å prate om dette her, ikke sant? Vi har evangelisenter, narkomaner, kriminelle som blir frelst og så videre, prostituert og så flott da. Men hvorfor havner de der? Hvorfor kommer de ikke hit? Vet du hva han svarte? For det ikke syndere på bedrelse. Det sant? Kan frykte for det av og til. Nei, her blir det så kristelig at det. Det kommer en sånn en skjegget skitten fyr inn og setter seg, så ser alle på han og tenker at ja, hva er det man gjør han her? Ja, jeg tar litt hardt inn nå, men du i nærheten, og det tror jeg dessverre. Nei, vi syndere, og det skal vi få lov til å være. For da lever vi i sannheten, og så er ja. Ludvig Kopperl, som sier det sted at hvis du reiser deg fra syndeplassen, da det fariseren som ute og går. Ja. Og det sant. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at det et ord til syndere. Vi skal få lov til å tro det til enhver tid. Du kom nettopp for slike noen. Og for de rettferdige kom du ikke, for de finnes i virkeligheten ikke. Det en forferdelig innbildning som binder oss fast borte fra deg. La oss få til å komme til deg akkurat sånn som jeg er. For du vet allikevel. Se nåde til hver enkelt oss, Jesus, for ditt navns skyld.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Samværet nå under sommerskolen. Jeg har vært med mange ganger før, og så fikk jeg lov til å være med også denne gang. Hjertelig takk til alle jeg har fått møte her. Jeg må også få lov til å si det at det var en ganske særlig glede i går å hilse på disse to venner fra Kenya. Og især den ene som jeg faktisk hadde møtt i fjor i Matongo, hvor jeg var nede og hadde foredrag for teologiske studenter og pastorer. Og der var han. Nå skal vi få høre han nå ved slutten av møtet i dag. Det var en stor glede for meg. Og så, før vi da leser teksten, skal vi også en gang til vende oss til Gud og be om hans velsignelse over ordet. Kjære Gud, vi takker deg. Du har samlet oss her en flokk om ditt ord. Og da ber vi deg hjertelig at du må velsigne oss. Det er veldige ting som er sagt i dagens tekst. Hjelp oss, Herre, til å lytte med oppmerksomhet og til å ta imot det med åpne hjerter. Takk at du gir oss innblikk i noe av det som du har tenkt, du evige Gud, om det som skal skje, ja, det som skal komme og som vi venter på etter ditt løfte. Signe stunden for oss i ditt eget navn. Denne søndagen, den hette før tiende søndag etter trefoldighet. I denne tid hvor alt skal forandres, så heter det altså 11. søndag etter pinse. Men det er tradisjon i den lutherske kirke at på denne dagen så leste de i alle 100 år teksten fra Lukas om Jerusalems ødeleggelse. Jerusalems ødeleggelse. Og det er vel ikke helt fritt for det dessverre i vår en viss luthersk tradisjon i hvert fall. At det har gått nok så hardt utover Israel, det vil si da over jødene, som et skrekkens eksempel. Men nå har vi fått en annen tekst i dag, og der ser vi saken fra den andre siden. Og hør nå, med åpent sinn, hva Herren vil si oss i dag. Teksten for i dag nemlig, på denne tiende søndag etter trefoldighet, om Israel. Den er fra Romerne, kapittel 11 og fra vers 25. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet, for at dere ikke skal anse dere selv for kloke. For herdelse er for en del kommet opp.

Elsket for fedrenes skyld, for Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Dere var jo en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn fordi de andre var ulydige. På samme måte har nå de vært ulydige, men med den miskunn dere har fått, skal også de få miskunn. Gud har innesluttet dem alle under ulydigheten, for at han kunne vise miskunn mot dem alle. Og det er så stort å tenke på dette, som Herren i sitt eget ord her lar oss få se om Israel. Og det vet jeg jo, det er noe som opptar Guds barn i vårt land nå, og jeg tror over hele jorden nå i denne tid. Vi har en følelse av at det haster imot slutten på denne tids husholdning. Og da er ordene om Israel og løftene og profetiene stadig stoff til eftertanke og tilbedelse for oss alle sammen. Det er merkelig med Israel. Det er forunderlig med Israel. Det går gjennom historien som noe for seg selv, og er der hele tiden for den som har øyne å se med, og får lys ifra Bibelen, som et merkelig vitnesbyrd om sannheten i Guds ord, og om Guds veldige hånd og hans store planer. Jeg leste en gang en historie om den prøyssiske kongen Fredrik den andre. Han var en fritenker og en spotter, og holdt seg til den franske filosofen Voltaire. Og fortellingen var den at han en gang satt i en krets av fortrolige venner og kom med nok så mye spott og hånlige bemerkninger om den kristne tro. Da var det en av disse høye offiserer som satt der. Han var en bekjennende kristen, og han sa ikke noe. Han satt bare taus, han var ikke med på latteren. Og det merket jo kongen naturligvis, og så sa han, nå, sa han, har du noe å si om kristendommens sannhet? Svarte han med et ord, jødene, deres majestet, sa han. Og det hette at kongen, han fikk ettertanke av det ord. Det er noe besynderlig, for det er liksom sagt på forhånd alt sammen. Og den som vil se tingene i lyset ifra Bibelen, han skal nok komme til ettertanke. Han tenker på jødene, tenker på Israel. Og utifra de ord som vi har i dag, så er det tre ting som jeg særlig vil legge vekt på. Og det ene det er at Israel er som en stadig anskuelsesundervisning om Guds handlemåte med mennesker, og et bilde, et forbilde på hvorledes han i det hele ordner seg, innstiller seg og handler med oss mennesker. Det står det i Rombrevet kapittel 15 at alt det som før er skrevet, nemlig i det gamle testamentet om Israel, det er skrevet til et forbilde for oss som de siste tider er kommet til. Og det er mange eksempler på det i Bibelen. La meg bare nevne 1. Korintierbrev, kapittel 10, der sier apostelen til disse hedningekristne i Korint, altså hedningekristne, de fleste av dem i hvert fall var jo slett ikke av jødisk ett, så sier han det at vi skal lære av Israel, sier han, og så nevner han dette, at Israel, de gikk alle sammen gjennom vannet, det vil si de gikk jo gjennom det røde hav, og det er forbildet på dåpen, og de drakk alle sammen av den åndelige klippe, det er nattværen som er spilt på der. Og så skal vi lære av dem, for når de var vantro, så kom dommen over dem, sier apostelen.
Där har du

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

mot grenene. Men hvis du roser deg, så er det dog ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Du vil da si, grenene ble avbrutt for at jeg skulle bli innpodet. Vel, ved sin vantro ble de avbrutt. Men du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt. For sparte Gud ikke de naturlige grener, da vil han heller ikke spare deg. Så se da Guds godhet og strenghet. Strenghet er over dem som er falt, men over deg er Guds godhet, så fremt du holder deg til hans godhet. Ellers skal også du bli avhugget. Men hine skal også bli innpodet så fremt de ikke holder ved i sin vantro. For Gud er mektig til å innpode dem igjen. For ble du avhugget av det oljetre som er vilt av naturen, og mot naturen innpodet i et godt oljetre, og meget mer skal da de bli innpodet i sitt eget oljetre, disse som av naturen hører det til. For jeg vil ikke de skal være uvitende om denne hemmelighet, brødre, for at de ikke skal tykkes til det selvkloke. At forherrelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn. Og der skal det stå punktum. Jeg vet at, dere vet det kanskje ikke, at i grunnteksten, i håndskriftene, det står ikke noe tegn. Det her er blitt satt feil tegn. Her skal det stå punktum. Og så kommer det videre. Og således, det vil si, på følgende måte, skal hele Israel bli frelst, som skrevet er. Og der skal jeg kode om. Fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal borte ugudelighet fra Jakob. Og når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt med dem. Efter evangeliet er de fiender for eders skyld, men efter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. For sitt kall og sine nådegaver angrer Gud ikke på. For like som I før var ulydige mot Gud, men nu har fått miskunn ved disses ulydighet, så har også disse nu vært ulydige, for at de også skal få miskunn ved den miskunn som er blitt eder til del. For Gud har overgitt dem alle til ulydighet, for at han kunne miskunne seg over dem alle. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. Og hvem kjente Herren sin? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først, så han skulle få vederlag igjen? For av ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Ham er æren i evighet. Amen. Gud har ikke forkastet sitt folk, sier apostelen. Og det viser seg på så mange måter. Og ikke minst at apostelen selv jo lever med Gud. Og nå kommer vi inn på dette. Her er noe som Gud har gitt Israel, som ingen andre folk har fått. Det er tydelig at det er en utvelgelse av Israel, som ikke andre folk har. Det er ikke barnekårsutvelgelsen, for den er den samme for alle mennesker, for jøder og araber og afrikanere og europeere og alle. Gud

har i Kristus utvalgt alle før verdens grunnvalg lagt til barnekår hos seg. Så barnekårsutvelgelsen, den ikke spesiell for jødene, men det noe som vi kan kalle en åpenbaringsøkonomisk utvelgelse. Gud måtte utvelge et bestemt folk for gjennom det folk å få virkeliggjort sin frelse for hele menneskeheten. Først valgte han ut en person, Abraham, så gjennom denne personen en slekt, så ble denne slekten til en nasjon, og denne nasjonen er utvalgt av Gud, og er det fremdeles. Gud skal bruke denne nasjonen til noe som han ikke kan bruke noen annen nasjon i verden til. Og det kaller vi en åpenbaringsøkonomisk utvelgelse. Altså åpenbaringsøkonomi, det vil si den måten Gud arbeider på for å fremme sine tanker og planer med frelsen for hele menneskeheten. Den utvelgelse har Gud aldri gått tilbake på. En som tilhører Israel, tilhører et folk som er utvalgt av Gud. Og det sier Gud på så mange måter. Du kan se blant annet i slutten av salme 148, om Israel, der står det folk som er ham nær. Og i slutten av salme 147, så står det at Gud har gitt Israel sine bud og sine lover, og det har han ikke gjort mot noe hedningefolk. De har fått en åpenbaring som ingen andre har fått fra begynnelsen av. Og det gjelder også fremdeles efter at frelsen er fullført, så er ikke Gud ferdig med å bruke Israel. Det ser vi i det gamle testamentet. Det er jo mange som har sagt det, at efter at Jesus kom, så er alle profetier oppfylt, og dermed så gjelder ikke mer noen egen utvelgelse av Israel lenger. Det var i 1928 på en forelesning i sedelære, kristne sedelære, at de spurte Hallesby, var forresten jeg som spurte ham også, kommer Israel til å få Palestina igjen? Det så jo ikke slik ut i 1928, vet du. Da sa Hallesby, jeg kan forsikre dere, mine unge venner, at den dagen kommer aldri da Israel får sitt land igjen. For den tid er forbi for alltid. Ja. Og det har vært det såkalte lutherske syn. For det kommer at Luther bruker nokså sterke ord mot Israel, mot jøder, altså, sier han. Han bruker ikke ordet Israel, men jøder. Men da tenker Luther på noe annet. Han tenker på egenrettferdigheten han. Han tenker ikke på dette som vi snakker om nå, med Israel og land og sånne ting. Så en skal ikke trekke Luthers navn inn i denne sammenheng, for det var ikke aktuelt for Luther å snakke om disse ting. Men altså, det er blitt et såkalt luthersk syn. Såkalt. At Israel skulle aldri få sitt land igjen. Etter hvert i 1928 Hallesby sa det. 20 år senere så hadde Israel ikke bare fått sitt land igjen, men ble erklært som egen nasjon. Det var en stor dag. Det var en stor dag i Guds frelseshusholdning med tanke på Jesu gjenkomst. 20 år, det er ikke lang tid i verdens sammenheng. Det gikk fortere enn noen kunne ane at Israel fikk sitt land igjen. Det er gått i oppfyllelse så langt det Esekiel skriver. Benene samlet til skjelett, og skjelettet, det er blitt et legeme. Men dette legeme er ikke blitt levende ennå. Israel er ingen kristen nasjon. Selv om det er mange israelere som er blitt frelst etter hvert. Men det viser i hvert fall, Gud har ikke forkastet sitt folk, og Gud har ikke gått tilbake på de løfter som han har gitt om å bruke Israel.
Nå sier da apostelen at det er en del av Israel som er virkelig utvalgt ved nådens utvelgelse. De er frelste mennesker. Det er en liten del av Israel. Det er efter nådens utvelgelse, altså ikke efter en åpenbaringsøkonomisk utvelgelse. For den er ikke nok til å bli kristen. Selv om en israeler tilhører et folk som har en bestemt utvelgelse som ingen annen nasjon har, så er ikke et menneske frelst fordi han tilhører Israel. Han er ikke Guds barn fordi han tilhører Israel. Og det så dere jo i kapittel 9. Ikke alle som er av Israels ett er derfor Israel, altså åndelig sett. Og ikke alle som er Abrahams ett er derfor Guds barn. Det er løftets barn som regnes til etten. Og det er en levning i Israel som er blitt frelst efter nådens utvelgelse, sier kapittel 11 først. Og er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke mer enn nåde. Ikke et menneske på jorden blir frelst ved gjerninger. Det er ikke spørsmål om hva vi kan gjøre eller være. Det skal vi ikke si mer om nå. Men er det av gjerninger, da er det ikke mer av nåde, sier Guds ord. Ellers blir nåden ikke mer enn nåde. Nåde betyr at det er for intet. Og så kommer da spørsmålet. Ja, hvordan henger dette sammen? Hvor ledes alt, sier han. Det som Israel attrår, det har de jo ikke nådd. De utvalgte har nådd det, men de andre er blitt forherdet. Og det står jo også skrevet i Guds ord. Gud ga dem en treghetsånd. Det var Gud som ga dem øyne som ikke så, og ører som ikke hørte. Like til denne dag, sier apostelen Paulus, og det varer ennå. Og David sier, la deres bord bli dem til en strikk og en snare og en felle og en gjengjeldelse for dem. La deres øyne bli for mørket så de ikke ser, og bøy alltid deres rygg. Det er annerledes med Israel enn med andre folk. Det er ikke galt å drive misjon i Israel, som noen påstår. Kristne mennesker må alltid drive misjon. Vi må alltid vitne om Jesus. Og vi kan ikke la være å vitne for jøder og israelere om Jesus. Det er en hjertesak at de må bli frelst. Vi snakker om å ha omsorg for hedningene. Vi kan ikke ha mindre omsorg for det folk som frelsen kommer fra. Og det må si, det ligger meg meget på hjertet. At Israel blir frelst. Det folk som Jesus er kommet fra. Og som alle Guds løfter er gitt til. Og som faktisk alt sammen tilhører, som vi så i Romerne 9. De er ikke frelst. Og du hører for et hjertespråk det kommer fra Paulus. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Skal ikke vi be for Israel også? Kan vi la det være? Vi skal be for våre misjonærer. Det kan vi heller ikke la være. Det er noen misjonærer jeg særlig ber for. De som står alene. Der de er. Å være misjonær og stå alene, det er en påkjenning som ingen vet, som ikke har prøvd det. Og vi skal be for dem. Og vi skal be for deres innfødte medarbeidere. Og jeg tror vi som kristne gjør det. Jeg tror det preger mange i vårt misjonsfolk at de ber for misjonærer og innfødte medarbeidere. Jeg skulle ønske at det også samtidig måtte prege oss at vi ber at dette folk må bli frelst.
Nå tar aposteln opp disse spørsmål som melder seg I denne sammenheng. Det første det. Jeg sier altså. Har de da snublet for å gå fortapt? For å gå til grunne? For å bli forkastet av Gud altså? Han har jo allerede svart på det grunn. Gud har ikke forkastet sitt folk. Når det kommet forherdelse over dem, så kommer det at Israel tok jo ikke imot evangeliet. Men det som så underlig I den sammenheng at det var Gud som ordnet det slik. Det kan ikke fatte eller begripe. Gud ga dem en trekretsånd. Hvorfor gjorde han det? Ja, svaret kommer her ute. Men altså, de har ikke snublet for å bli forkastet. De har ikke snublet for å gå fortapt. Men ved deres fall, ved det altså at de ikke tok imot evangeliet, for det var deres fall, så frelsen kommet til hedningene. La oss gjøre et tankeeksperiment. Evangeliet ble først gitt til jødene. Og her må jeg parentes for lov å skyte en del. Dommen over Israel kommer ikke av at de korsfestet Jesus. Som noen sier. Du og jeg har også korsfestet Jesus. Vi var alle med på å korsfeste Jesus. For han død for alle menneskers synd. Det ikke noen særstilling der for jødene. Han måtte dø like meget for oss som for dem. Det ikke det som var ulykken. Men da frelsen var fullført, Jesus var stått opp av graven, han hadde fart opp til himmelen og satt seg ved sin fars høyre hånd, og han hadde sendt sin hellige ånd til verden på pinsedag. For det var det som hendte på pinsedag, at da kom Guds ånd til verden, slik at fra da av kunne evangeliet forkynnes når som helst, hvor som helst, til hvem som helst. Før pinsedag var den hellige ånds gjerning knyttet til de institusjoner I Israel som Gud hadde opprettet. Også I gammeltestamentlig tid kunne man få den hellige ånd, Men da måtte man gi seg inn under de ordninger som Gud hadde gitt I Israel. Også hedninger kunne få den hellige ånd og bli frelst ved å gi seg inn under de ordninger. Og evangeliet kunne ikke forkynnes enda. Ikke engang etter oppstandelsen kunne evangeliet forkynnes, til tross for at disiplene hadde fått den hellige ånd. Jesus åpenbarer seg for dem. De står blant stengte dører. Og Jesus åpenbarer seg mens døren lukket og sier fred være med der. Og så viste han dem sine hender og sin side. Og da ble disiplene glade da de så Herren stå der. Og Jesus sa da alltid til dem fred være med der. Like som Faderen har utsendt meg sender også jeg eder. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg eder, ja. De hadde fått den hellige ånd. Og Jesus hadde sagt til dem at, I mine vidner. Men de kunne ikke reise ut og forkynne, de måtte bli I Jerusalem. Det var noe som skulle skje. De måtte få en kraft til å forkynne som de ikke hadde ennå. Det var ikke fordi de ikke personlig hadde Guds ånd. For det hadde de altså. Og det sier skriften klart. Og hvis noen da sier noe annet, så taler de imot Guds ord. Men det skjedde noe på pinsedag. Peter står frem og taler på det som forresten var dagens tekst på pinsedag. Det var den store høstfesten, det vet dere, I Israel.
Han taler ut fra profeten Joel. Og der er løftet om ånden skal komme over alle mennesker. Og så hender det mens Peter taler at det kommer lyden som et veldig vær som er underveis. Og så er det som tunger liksom av ild som deler seg og setter seg over apostlene. Og så begynner det å tale i tunger. Det var en tungetale altså, men den var eiendommelig. Den var slik at alle som hørte dem, de hørte dem tale i sitt eget språk og på sin egen dialekt. Der var mange språk representert, og like mange dialekter og mer enn det. Og de av dialektene var like forskjellige som norsk er fra hebraisk. Det er ikke så norske dialekter at man kan da forstå den ene dialekten fra den andre, men det var umulig. Og det vet jo folk som har vært i Afrika, at dialektene, det er jo virkeligheten forskjellige språk. Og det var mange, mange ganger flere språk enn det var apostler. Det er noen som tror at apostlene talte disse språkene, men det står ikke det. Vi skal lese nøyaktig. Det står de talte i tunger. Men den tungetalen var slik at de som hørte, står det, de hørte dem tale i sitt eget språk. Guds ord, det uttaler seg nøyaktig. Og vi skal ta det slik som det står. Dette illustrerer hva som er skjedd. Den hellige ånd er kommet til jorden. Og som Spurgeon sier, så treffer han. Han har ikke vendt tilbake igjen. Han er her. Og fra pinsedag av, så kan altså Jesus forkynnes. Overalt, når som helst, hvor som helst, til hvem som helst. Da kom altså evangeliet til hedningene, fordi jødene ikke tok imot det. Paulus gikk først til synagogen. De skulle få høre det først. Og en del jøder tok imot det. De fleste gjorde det ikke. De jaget Paulus. De forfulgte ham. Og det var ikke lenge før de fordrev de første kristne fra Jerusalem. Til å begynne med oppholdt de seg jo i tempelet, som vi leser om de apostlenes gjerninger. Men det var ikke lenge de fikk lov å være i fred. Og så ble de fordrevet først til Pella og til Kokaba i Østjordanlandet. Og senere videre ble de spredt. De kristne ble ikke tålt av Israel. Israel forkastet evangeliet. Det var der de snublet. Og så kommer spørsmålet om de snublet for å falle. Nei, ikke for at de skulle gå fortapt. Men ved dette deres fall, så er frelsen kommet til hedningene. For at dette... At hedningene blir frelst altså. Og misjonen går sin gang. Og frelsen kommer ut av blant alle folkslag. Dette skal vekke dem, altså Israel, til nidkjærhet. Det vil si det skal vekke Israel til å ta Guds ord alvorlig. Ta evangeliet alvorlig. Nidkjærhet betyr å ta Guds ord på alvor. For å ta imot det og følge det. Det er Guds plan. Og skal vi gjøre et tankeeksperiment, som sagt. Sett at Israel hadde tatt imot dem en gang. Sett at de ikke hadde forkastet det. Sett at hele Israel hadde blitt en kristen nasjon umiddelbart. Hvordan tror du det da var gått med hedningemisjonen? Ja, dette er tankeeksperiment. Men jeg er redd for at hvis Israel på det tidspunkt hadde blitt en kristen nasjon, så hadde det ikke blitt stort andre frelst. Herren ville ikke tillate det, så ga han dem en treghet sånn. Og så kom evangeliet utover. Og dette at evangeliet ble spredt, det skulle vekke dem til nidkjærhet. Vi kommer tilbake til det igjen.
Men apostelen stiller så spørsmålet. Er nå det deres fall? Er nå det blitt en rikdom for verden? For det er det jo blitt. Og er tap av dem? Er det blitt en rikdom for hedninger? Hvor meget mere da deres fylde? Skjønner du hva som ligger i det? Når det at Israel ikke tok imot evangeliet, er blitt en rikdom for verden og hedninger, hva vil det da bli når fylden av Israel tar imot evangeliet? Kom til dere tallige, sier apostelen, dere hedninger. Vi er jo hedninger kristne. Han taler her til hedninger kristne, til ikke israelere. For til dere tallige i hedninger. Så sant som jeg er hedningens apostel, friser jeg mitt embede. Om jeg bare kunne vekke mine kjødelige frender til nidkjærhet, altså til å ta evangeliet alvorlig, og få frelst noen av dem. Han venter ikke at han får frelst så mange, men at han i alle fall får frelst noen av dem, og det fikk han. Han fikk frelst noen av dem. Og slik har det vært ned gjennom tidene. Ved forkynnelse i Israel og for jøder, så har det stadig blitt frelst noen av dem. Og vi kan si at i dag er det flere enn det noen gang har vært. Og vi merker at det begynner liksom å ane en forandring i Israel. I dag er det spørsmål om det nye testamentet på hebraisk. Og i dag spør man, hvem er egentlig Jesus? I dag forkaster man ikke Jesus bare man hører det nevnt. Man begynner å spørre, hvem er han egentlig? Har vi tatt feil av Jesus? Det spør mange om i dag for ramme alvor. Har vi selv møtt? Mon ikke vi jøder, mon ikke vi har tatt feil? Det er langt igjen til at de tror på Jesus som Messias. Det er det. Og enda lengre igjen til de ser at han er Guds sønn og ser hvem han virkelig er. Det er langt igjen. Allikevel merker vi at det er noen som nå er i emning. Og det kommer av hedningemisjonen. Det kommer av det evangeliet har gjort blant folkene. Det begynner så smått om senn å vekke dem til nidkjærhet. Og så står det her i vers 15. Det er et merkelig ord. For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse? Hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? Fordi Israel forkastet evangeliet, så ble verden forlikt med Gud, ja. Og det henger sammen med det som apostelen skriver i 2. Korinterbrev 5. kapittel. Han sier at evangeliet, det er et forlikelsens budskap. Gud var i Kristus. Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner den deres overtredelse. Og så har han nedlagt i oss ordet om forlikelsen, så at vi formaner eder i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. La eder forlike med Gud. Det er altså en forlikelsens tjeneste. Så der hvor evangeliet er kommet utover, der er hedninger blitt forlikt med Gud. Det er det apostelen har i tankene. Verden er blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse. Og så spør han, hva vil da deres antagelse bli annet enn liv av døde? Det kommer en dag da, altså, da Israel antar evangeliet. Det blir en stor dag. Hva den fører til har vi ikke anelse om engang. Men apostelen karakteriserer det som liv av døde. Og la oss være klar over det, kjære venner.
den dagen kommer. Det blir en god dag. Før han nå tar opp det, vi spør jo nå, ja, når skjer det? Når er det? Det svarer apostelen på i vers 25. Men før han kommer så langt, så har han et ord til oss som hedningkristne. Vi skal vokte oss vel for å ringakte Israel. For er førstegrøden hellig? Da er degen også. Var det som Israel sprang ut fra, var det hellig? Så er det preget det hele Israels folk. Selv om dette folk ikke er et kristen folk, så er det dog et utvalgt folk. Det er et folk som har en oppgave fra Gud som ingen annen nasjon har. Og er roten hellig? Da er grenene det også. Og roten, det har vært litt forskjellige meninger om hva det betyr, noen mener fedrene, men jeg tror det er Isais rot, skulle jeg, Herren selv. Er roten hellig? Da er grenene det også. Selv om Israel ikke er et kristent folk, har vi ikke noen grunn til å ringakte det. Og så sier jeg på, om du allikevel noen av grenene dine blir avbrutt, og så du, altså, vi som opprinnelig var hedninger, vi blir innpodet blant Israel. Vi blir innpodet blant disse grenene, som hviler på denne roten, Isais rotskudd. Og så fikk vi del med de levende grenene, i oljetreets rot og fedme. Vi fikk del i dette som Gud har gitt til frelse for Israel. Så skal vi ikke rose oss mot grenene, og hvis vi roser oss, så er det ikke vi som bærer roten, men det er roten som bærer oss. Og det står fast, det som Jesus sa, frelsen kommer fra jødene. Helt sikkert. Du vil da si, ja, grenene ble avbrutt for at jeg skulle bli innpodet. Ja, vi ble innpodet fordi de ble avbrutt. Akkurat som det er sagt her oppe, altså, ved deres fall er frelsen kommet til hedningen, og ved tap av dem er det blitt en rikdom for hedninger. Du kunne si som så, ja, ja, de ble avbrutt for at de skulle bli innpodet. Vel, sier apostelen, ved sin vantro ble de avbrutt. Og du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt. Og sparte Gud ikke de naturlige grener, da vil han heller ikke spare deg. Så se da Guds godhet og strenghet. Strenghet er over dem som er falt. Da tenker han liksom grenene som er falt ned. Det ligger ved roten av tre. Ligger foten av tre, skulle jeg si. Ligger ved foten av tre. De er falt. Over dem er Guds strenghet. Over deg er Guds godhet, så fremt du holder deg til hans godhet. Og godhet betyr der Guds frelsesåpenbaring i Kristus. Over deg er Guds frelsesåpenbaring i Kristus, så sant du holder deg til Kristus. Det er meningen. Ellers skal også du bli avhugget. Men hine skal også bli innpodet, altså de som er avhugget. De skal også bli innpodet, så fremt de holder ved i sin vantro. For Gud er mektig til å innpode dem igjen. For ble altså vi avhugget av det ville oljetreet og innpodet et godt oljetre. Altså i det som Gud har gitt til frelse gjennom Israel. Så spør han, hvor meget mer skal de da bli innpodet i sitt eget oljetre, disse som av naturen hører det til. Det er en klar tankegang. De skal bli innpodet igjen, så fremt de holder ved i sin vantro. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet. Hemmelighet betyr noe som Gud har besluttet i sitt råd i evigheten, som blir virkeliggjort i tiden, og som fører frem helt til saligheten.
Vi kan ikke forklare hva hemmelighet er. Men når Gud åpenbarer det for oss, så skjønner vi at det er en hemmelighet. Og den er gitt for å åpenbares. Vi skal ikke være uvillig om den hemmelighet. Forherdelse delvis er kommet over Israel. Inntil fylden av hedningene er kommet inn. Fylde, det betyr en bestemt mengde. Hvis du skjenker vann i et glass, for eksempel halvfullt, og så skjenker du i et annet glass, skjenker du det så å si helt fullt, så blir det sagt med et hebraisk uttrykksmåte at det er så liten fylde i det første glasset, og så stor fylde i det andre glasset. Fylde, det betyr et bestemt antall, en bestemt, ja, mengde. Når en bestemt mengde, et bestemt antall av hedninger er kommet inn, er blitt frelst, så kommer det til å skje noe. At fylden av hedningene er kommet inn, betyr ikke at da er det slutt på hedningevisjonen. Det er en meget farlig misforståelse. For det står klart i Guds ord at hedningevisjonen skal gå sin gang til verdens ende. Og Jesus sa jo det i Matteus 28, da han ga misjonsbefalingen: jeg er med dere inn til verdens ende. Og vi leste fra Matteus 24 her en kveld, 24:14, dette evangelium av riket skal forkynnes over hele jorderiket til et vitnesbyrd for alle folkeslag, så ikke at alle folkeslag skal bli frelst, men skal forkynnes til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og da skal enden komme. Så her er det ikke tale om at det er slutt på hedningemisjonen. Men det er tale om at et antall hedninger som Gud alene kjenner og ingen annen. Intet menneske kan si noe om hvor meget det dreier seg om. Det holder Gud for seg selv. Men det han sier til oss er at når det tall av hedninger er blitt frelst, som han har fastsatt i sitt råd, da kommer det til å hende noe. Nemlig det som står videre, at på følgende måte, da kommer Israel, hele Israel, til å bli frelst. Da er det slutt på forherdelsen. Da kommer hele Israel til å bli frelst, til å ta imot Jesus. Det som da skjer er at Jesus åpenbarer seg for Israel fra Sion. Det henviser ikke til det som skjedde på Golgata. Sion og Golgata er ikke det samme. Golgata, det er utenfor Jerusalem, det. Utenfor leiren. Mens Jesus skal åpenbare seg på Sion, der hvor tempelet var. Noen påstår at tempelet skal gjenoppbygges. At Jesus skal åpenbare seg der, det vet ikke jeg noe om. Det er ord som kan tyde på det, men jeg vet ikke om det er slik å forstå allikevel. Men det som er sikkert er at fra Sion skal redningsmannen komme. Det er gitt mange teorier om det. Han skal komme ned på Oljeberg, og han skal gå inn i en bestemt port i Jerusalem. Jeg har sett den porten så vidt der. Jeg hadde så mye igjen av synet mitt da jeg var i Israel at jeg kunne se den. De holder den godt til like, den porten, og ingen får lov å gå gjennom den. For der skal han gå når han kommer. Vel, slike teorier kan jeg ikke uttale meg om, og jeg vil gjerne se, det kan heller ikke noe annet menneske uttale seg om, selv om de gjør det. For det er Herren skjult. Vi får se det når dagen kommer. Husk på det, at alle profetier som er gitt om tingene fremover, det er gitt på en slik måte at ingen skal kunne kartlegge det, og ingen skal kunne si noe om tidspunktene. Vi skal hverken kunne gi kronologi eller kartlegge, men det er gitt på en slik måte at eftersom tingene hender, så kjenner vi dem igjen og vet hva som skjer. Jeg har sagt det før det skjer, for at jeg skal tro når det skjer, sier Jesus.
Så hvis du hører noen annen tidspunkt, eller kartlegger tingene, så kan du bare si til dem selv med en gang, de snakker om ting de ikke vet. Det er klart at det er Guds ord. Men det som vi vet, og som står her, at en dag så kommer Jesus til å vise seg. Hvordan det skjer, det får vi se når det kommer. Men det er sikkert at da skjønner hele Israel, Jesus er Messias, Jesus er Guds sønn, Jesus er frelseren og redningsmannen. Og da skal Israel avlegge et vitnesbyrd. Det ser vi klart i det gamle testamentet. Hvis du leser profeten Esaias kapittel 52, så vil du se at kapittel 53 er et vitnesbyrd i Israels munn. Et vitnesbyrd som Israel skal avlegge den dagen de har fått se Jesus og tatt imot ham. Og du husker hvordan Esaias 53 begynte. For hvem var det Herrens arm ble åpenbart? Blant annet, vi så ham, men vi hadde ikke lyst til ham. Han hadde ikke et slikt utseende at vi hadde lyst til ham. Vi så ham, men vi aktet ham plaget og slått av Gud og gjort elendig. Og så står det videre i Esaias 53, som jo sier hva som skjedde da Jesus døde på korset. Og der ble det oppfylt som Esaias 53 inneholder. At han sonet våre synder. Og står det at, hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for sitt folks misgjerningsskyld at plagen traff ham. Hvem tenkte det i hans tid, skal de si? Da skal de skjønne det. Og så skal de se opp til ham som de har gjennomstått. Og da skal de ikke behøve å si til hverandre, kjenn Herren, for alle skal kjenne ham. Denne dagen er ikke langt borte nå. Ved at vi forkynner evangeliet på hedningene, så fremskynder vi denne dagen. Ved å forsømme hedningemisjonen, kan vi forsinke denne dagen. Med å være tro i misjonsbefalingen, kan vi fremskynde denne dagen. Da Herrens dag kommer, da blir det som liv av døde. Efter evangeliet, så er de fiender for eders skyld. De var altså fiender for at vi skulle bli frelst, de hedningkristne. Men efter utvelgelsen, så er de elsket for fedrenes skyld. For sitt kall og sine nådegaver angrer Gud ikke på. Eller omvendt, sine nådegaver, sitt kall angrer Gud ikke på. Jeg undrer å tenke det at til det folk som han selv sier, hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk. Om det folk gjelder at sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på overfor dette folk. Og det er ikke bare overfor Israel vi kan bruke det ordet. Men her står det om Israel. For like som vi hedninger før var ulydige mot Gud, men nå har fått miskunn ved disses ulydighet, altså jødenes ulydighet, så har disse, nemlig jødene, også nå vært ulydige, for at de også skal få miskunn ved den miskunn som er blitt oss til del, altså, som hedninger kristne. Underlig ord. Men her ser du klart, Israel blir ikke frelst ved jødedommen. Israel blir ikke frelst ved Moseloven. Israel blir frelst ved evangeliet, ved den frelse som vi er frelst ved, og ikke ved noe annet. Og det står jo også klart i Romerbrevet da. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først, og så for greker.
Det kom jo først til jødene. De avviste det. Men sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. Og så kommer det et underlig ord som jeg ikke kan tolke. Og som jeg ikke kan forstå. Men som jeg takker Gud for. Og som jeg tror på. For Gud har overgitt dem alle til ulydighet. For at han kunne miskunne seg over dem alle. Det makter jeg ikke å utlegge. Det må jeg si rett ut. Dette ordet skjønner jeg ikke. Og her kommer våre besindige tanker med alle spørsmål. Hva betyr det? Hva betyr det som står der, tenker jeg? Jeg tror det betyr akkurat det som står. Men jeg skjønner det ikke. Men det vil jeg si, jeg tror på det. Er det noen som mener at hvis vi ikke skjønner et ord, så kan vi ikke tro på det? Det er tankeløse mennesker. Tenk om vi ikke skulle kunne tro på det hvis vi ikke skjønner det. Jeg har møtt mange slike, og de har så mye problemer. Så har jeg spurt dem, har dere kjøleskap i huset? Da har de sett nok så forbøst på meg. Ja, hvordan det? Ja, vet du hva som foregår i et kjøleskap, da, sier jeg. Nei, det vet jeg ikke. Skjønner du hva som er inne der? Nei, det skjønner jeg ikke. Ja, da kan du vel ikke bruke det da? Jo, de kan da det. Så du tror det da, at det nytter? Ja, da, det tror de. Men Gud kan du ikke tro på. Hva? Er ikke mennesket seg selv likt? Nå kommer jeg med en liten parentes her. Jeg satt på Jærbanen, den gamle smalsporte, sammen med Martin Sandve, onkel Martin fra Jæren, som ikke er noen ukjent person for misjonsfolket. Han som sang om den gamle dagen, som vi også hører her, blir sunget om. Ja, så kom det på en mann som var i sånn åndelig mørke. Jeg prøvde å snakke med han, og Martin også, og holdt frem for ham hva Jesus hadde gjort da. At han hadde rett å tro på Jesus, kunne få tro på Jesus slik som han kjente det og følte det. Han var ikke i stand til å tro det, jeg var ikke klart ikke å tro det. Så sier Martin plutselig, du sa han, så du her i avisen om dagen, det som jeg har funnet ned i Røde Havet? Og så da sa han, ja, så du ikke det da? Så du ikke det at de skulle mudre opp i Røde Havet? Og så fant de noen svære bogger og noen forskjellige svære greier. Av gamle vogner. Men hva sier du sånn? Hva var det? Jeg husker ikke det da, sånn at da farao skulle sette etter Israel, så druknet de i vannflommen. Nei, du sier ikke det sånn. Har de funnet det? Så sa Martin, ja, det ser du. Nå slo jeg i deg en diger skrøne, og den tror du. Ja. Men evangeliet kan du ikke tro, sier du. Det hjalp. Ja, det hjalp. Da trodde han. Er ikke mennesket seg selv likt? Når vi står for et underlig ord. Gud har overgitt dem alle til ulydighet for at han kunne miskunnes over dem alle. Hva sier ikke det for en stor Gud? For en allmektig Gud som gjør det umulige? Så sier de, men kan dere tro det? Ja, så. Det tror jeg på. Det vil jeg bare ha sagt. Andre får gjøre som de vil. Men har Gud sagt det, så tror jeg på det. Men jeg kan ikke forklare det. Og jeg tenker det er best så at jeg ikke kan det. Og så kommer det noe som stemmer svært godt med dette. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Hvor uransakelig hans dommer er, og hvor usporlig hans veier. Du kan ikke ransake Guds dommer. Du kan ikke gjenspore og oppspore Guds veier, nei. Du kan ikke. Intet menneske kan det. Gud er Gud. Og hvem kjente Herren sin? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først
så han skal få vederlag igjen. Det finnes jo ikke. For av han, og ved han, og til han er alle ting. Han er æren i evighet. Amen. Vi lover og priser og takker deg, Herre. Takk at du har vei hvor det ikke finnes vei. Hos deg er det utgangen fra døden, sier du ditt ord. Og for deg er intet umulig. Takk, Herre, for denne hemmelighet. Hele Israel skal bli frelst, og det blir som liv av døde. Vi kan bare takke deg. Og så aner vi, uten riktig ennå å skjønne det, at det blir den største misjonstid på jorden, etter at Israel er blitt frelst. Og så kommer du igjen, Herre. Så må vi bare takke og prise deg i ditt navn. Amen.

Jen komsten, jen forening. Det skal komme en gjenforening for de som tror på han. Og nå gisser vel noen av dere at det skal si slik alltid en emissær sier, skal du bli med på det slektstevnet, på den gjenforeningen? Ja, du gisste rett. Blir du med? Ja.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er kommet til kapittel 46 i første Mosebok, og vi leser fra vers 1. Så brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Beersheba, offret han slaktoffer til Isaks, sin fars Gud. Da talte Gud til Israel i et syn om natten. Jakob, Jakob, sa han. Og Israel svarte, ja, her er jeg. Så sa han, jeg er Gud, din fars Gud. Vær ikke redd for å dra til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra med deg dit ned, og jeg skal føre deg opp igjen også. Og Josef skal lukke dine øyne. Så brøt Jakob opp fra Beersheba. Israels sønnene satte faren sammen med barna og konene sine opp i de vognene farao hadde sendt for å hente ham. De tok også med seg buskapen sin og godset de hadde samlet seg i Kanaan. Og så kom de til Egypt. Jakob og hele hans ett med ham. Sine sønner og sønnesønner, sine døtre og sønnedøtre, hele etten førte han med seg til Egypt. Og så leser vi fra vers 26. Jakobs etlinger, som kom sammen med ham til Egypt, var 66 i alt, foruten hans sønnekoner. Til dette kom de to sønnene Josef fikk i Egypt. Alle av Jakobs ett som kom til Egypt var 70 i tallet. Jakob sendte Juda i forveien til Josef for at han skulle vise vei til gosen. Da de kom dit, lot Josef spenne farvognen sin og dro til gosen for å møte Israel, sin far. Med det samme han fikk se ham, kastet han seg om halsen på ham. Han gråt lenge, med armene om farens hals. Da sa Israel til Josef, «Nå kan jeg gjerne dø, siden jeg har sett ditt ansikt og vet at du ennå lever.» En av de mest sjokkerende opplevelsene i livet er å flytte. Flytte til fremmede plasser. Jeg er selv flyttet omtrent 10 ganger så langt i livet. Og det største skrittet vi tok var da vi flyttet til Amerika med hele familien. Det var litt av et oppbrudd. Men en av de største opplevelsene jeg har hatt var nettopp da jeg møtte en slekt der borte, som jeg ikke hadde sett på mangfoldige år, og mange av de hadde jeg aldri sett. Det må være noe av dette Jakob opplever i denne siste akt av sitt liv. Å bryte opp ifra det kjente og trygge Kanaan med hele sin familie, og flytte til det ukjente.

noen Sussiabaden til far og deira barn og barnebarn. Det var veldig sterkt å komme der og finne en hele landsby av slektinger meste. De fleste av de hadde aldri vært i Norge. De fleste av de snakket ikke engang norsk. Men de gamle snakket norsk. De hadde lært av sine foreldre, som en gang hadde utvandret fra Norge, men som alle glemte sitt fedreland og sin slekt. Og derfor fortalte de barna mye om landet der nord. Og nå står vi plutselig der, og møter for første gang tjukkeste slekta midt på prærien. Og de likna på mitt folk, og de snakka likt mitt folk. Og det er så sterkt at jeg glemmer det aldri. Du føler du er kjent i hele tida, for det er så mange fellestrekk. En utrolig opplevelse. Jakob bryter opp med hele sin familie. De er omkring 70 mennesker. De har levd i Kanaan hele sitt liv. Nå trekker de opp teltpluggene og dreger. Det må ha vært litt av et følge som kom vandrende inn i Egypt. Til det fineste og rikeste området i hele Egypt som de hadde fått tildelt av farao. Jeg lurer på hva folket der tenkte da de så dette følget av gjedere, bønder, som var så annerledes enn de selv. De må ha tenkt, hvem i all verden er dette? Hva slags folk er dette? Og Josef har tenkt på sin far og sitt folk i 20 år. Men har nok gitt opp håp om noen gang å få se de igjen. Og nå er de på vei. Og han møter farsen igjen, og de kaster seg om halsen på hverandre, og gråter, står der. Ikke et ord blir sagt. De bare henger om halsen på hverandre, en lang stund, og gråter. Ser du det for deg? Somme ganger er ord unødvendige. Som den store filosofen Sokrates skriver en plass. Der er stunder da ord ville være meningsløse og dumme. Og slik er det her. Ingen ord kan uttrykke de følelsene som er nå imellom den gamle faren og den unge sønnen, som hadde vært så knyttet til hverandre den gangen for 20 år siden. Tenk for en gjenforening. Og ja, vi har ikke problemer med å leve oss inn i det. Noen av oss har selv opplevd dramatiske gjenforeninger. I alle fall har vi vært vitne til det. Jeg glemmer aldri et tvillingpar jeg traff i USA. De var blitt atskilt som barn. Den ene ble plassert på barnehjem, og den andre ble adoptert bort, hvis jeg ikke husker feil. Men i alle fall, de møttes igjen da de var voksne. Og den ene visste ikke engang om at du hadde en tvillingsøster. Og så møtes de igjen. Og siden har de vært uatskillelige. Og har levd de sammen resten av livet. Som de sier selv, vi har så mye å ta igjen. Vi har mistet så mye av livet i sammen. Nå vil vi holde sammen resten av livet. Og det skal jeg skrive under på at de gjør. Og det er en gripende historie. Og det er mange slike historier. Det er ingenting som rører meg slik som når familie møter hverandre igjen. Og med flere slike gjenforeninger i Bibelen. Sterke historier av mennesker som møter hverandre igjen. For eksempel har vi en slik historie i Esras bok, som strekker seg inn i Nehemia-boka, fram til kapittel 8 der. Der kan du lese om en gjenforening. Bakgrunnen er at Israel har levd i fangenskap i 70 år. Og så får de plutselig beskjed av kongen. De kan dra tilbake til landet dere. På den tiden er Jerusalem blitt øyelagt. Det er knapt stein på stein igjen av byen. Og de dreger tilbake og begynner å bygge byen opp igjen. Og de samles i forgården framfor tempelet. Og vi leser i Nehemias bok at en skriftlært står bak

en talerstol av tre. Forresten den første gangen det nevnt noe om talerstol i Bibelen. I 70 år har de vært i utlandet, og den skriftlærde står der bak talerstolen og begynner å lese fra Guds bok. Og siden de er bodd så lenge i Babylon, snakker de nå kaldeisk. Og de tenker kaldeisk, men de vet at de er hebreere. Og mens han leser de hebraiske tekstene, må noen oversette eller tolke til kaldeisk for at de unge skal forstå det. Og vi leser mot slutten av det kapitlet at de hører Guds ord på sitt gamle morsmål for første gang i sitt liv. Og de løfter hendene sine opp og priser Gud og gråter høyt, står det. Eller gjenforeningen som vi leser om i Det nye testamentet, der en sønn finner på at han vil reise ut i verden og leve livet. Og til farens store sorg tar han ut hele arven sin og drar ut ifra heimen. Og vi leser hvordan han rodet livet sitt til og sank djupere og djupere. Og til slutt ligger han og eter sin mat sammen med grisene. Da bestemmer han seg for å dra hjem igjen. Han vet ikke om han vil bli tatt imot en gang, etter alt det dumme han har gjort, men han tar sjansen. Han orker ikke dette livet lenger, og han savner sine, og han savner tryggheten som han husker ifra heimen sin. Og han savner far. Og han begynner å øve seg i hva han skal si når han kommer. Han øver seg i hva han skal si for å beklage det han har gjort. Og til slutt tar han mot til seg og reiser. Og da han nærmer seg, ser han faren, og de kommer springende imot hverandre. Og før han får sagt ferdig det han er øvd på, er han i armene på far, som kysser han gjentatte ganger. Og det er en gjenforening så utrolig og så sterk at jeg fortsatt får tårer i øynene når jeg leser den. Faren trenger ingen unnskyldning. Han trenger ingen forklaring. Det eneste som betyr noe for han er at sønnen er hjemme igjen. Du var som død for meg. Jeg hadde mistet deg, men nå er du blitt levende igjen. Du er hjemme igjen. Jeg har fått min gutt tilbake. Vet du hva det minner meg om? Vet du hva disse sterke historiene i Bibelen om gjenforeningene minner meg om? Det minner meg om at det er en endelig gjenforening av mennesker en dag, hos Gud. Et slektsstevne som ingen har sett magen til. Hør hva som står i 1. Tessalonika brev, kapittel 4, ifra vers 13. Brødre, jeg vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dem som er sovnet inn i døden. For dere skal ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, fram sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst av hverandre med disse ord. For et øyeblikk det skal bli. Historiens siste og største slektsstevne, der Guds folk skal gjenforenes sammen med Jesus som vi tror på. Der finnes det ikke ord som kan beskrive dette. Og jeg føler alltid det blir så fattigslig når jeg skal prøve å snakke om dette. For ordene mine blir så platte i forhold til det som de snakker om. Jeg las noe
som en som heter David Redding har skrevet. Han sier: «Jeg husker da jeg kom hjem fra marinen første gang etter 2. verdenskrig. Hjemmet mitt lå så avsides, langt ute på landet, at da vi skulle gå på jakt, gikk vi ikke ut i villmarken, for vi bodde i villmarken, men vi gikk faktisk inn mot byen. Vi hadde flyttet så langt ut i naturen for mange år siden, på grunn av far sin helse. Jeg var bare 13 år den gangen vi hadde flyttet. Jeg husker jeg hadde sauer, en liten flokk sauer av den typen som var helt dekket av ull, også i ansiktet. Bare en svart nese stakk fram gjennom ulla. Min far hjalp meg i lammetida, da de fødte tvillinger og trillinger. I nabohuset bodde en fattig mann som hadde en hund. En flott premiehund, faktisk. Og siden jeg lot naboen min låne min vær, fikk jeg som betaling en hundunge fra naboens hund. En valp. En nydelig skotsk fårehund. Jeg kalte ham Teddy. Teddy var min. Den gjorde alt jeg ba den om. Den ventet på meg da jeg kom hjem fra skolen. Den sov ved siden av meg om netten. Og når jeg plystret på den, kom den springende med en gang, selv om den var midt i et måltid. Om natten kunne ingen komme i nærheten av meg uten at Teddy ga dem lov. Han passet på meg. Gjennom disse somrene der langt ute i villmarken pleide jeg se mine foreldre kun om kvelden. Om dagene var jeg og Teddy ute i naturen sammen. Hvert minutt av dagen var vi sammen og opplevde villmarkslivet sammen. Og da jeg reiste ut i krigen, visste jeg ikke hvordan jeg skulle ta avskjed med Teddy. Hvordan forklarer du en som er glad i deg at du må reise fra ham, og at dere ikke kan gå tur sammen mer i skogen, slik dere pleide? Da jeg etter flere år i marinen under 2. verdenskrig kom hjem igjen, hendte det noe som jeg aldri kommer til å glemme. Den siste busstoppen var over 2 mil fra huset vårt. Jeg gikk av bussen cirka 11 om kvelden, og måtte altså gå de siste 2 milene hjem om natten. Klokka var 2-3 om natten da jeg nærmet meg huset. Det var bekmørkt, men jeg kjente stien så godt at det var ikke noe problem å finne fram. Plutselig hørte Teddy meg, og begynte å gjø. Da plystret jeg et kort plyster tilbake. Kun en gang plystret jeg, ganske kort og svagt, og gjøingen stoppet. Jeg hørte et lite hyl av begeistret gjenkjennelse fra Teddy, idet jeg kunne høre ham komme styrtende mot meg i mørket. Og etter noen sekunder var han i armene mine. Og inntil denne dag har denne opplevelsen stått for meg som den beste beskrivelsen på hva det vil si å komme hjem og bli gjenkjent. Og det forteller meg noe om den utrolige gjenkomsten som Guds ord taler om. For hvis hunden min, uten noen forklaring, bare ved en liten plystrelyd i mørket, kunne kjenne meg igjen umiddelbart etter alle disse år, og elske meg som den hadde elsket meg alltid før, og ta meg tilbake som jeg ikke skulle ha vært borte mer enn noen timer, hvordan skulle det ikke være med Gud den dagen jeg skal møte ham igjen, den dagen jeg kommer hjem? For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen,
Og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Gjenkomsten. Gjenforeningen. Det skal komme en gjenforening for de som tror på han. Og nå gisser vel noen av dere at det skal si, som alle misere sier, skal du bli med på det slektsstevnet og på den gjenforeningen? Ja, du gisser rett. Blir du med? Hør hvordan den gamle biskop Carl Martinussen har formulert det i sin sang om dette håpet. Ja, en gang mine øyne skal se kongen i hans prakt, tilbede i hans tempelhall, hans nåde og hans makt. I et krystallklart hav av lys forsvinner tidens natt og gys. Forvandlet blir hver gåte her til lovsangsjubel der. Og salighetens tonevel skal bruse som et hav, som sus av skog en sommerkveld, når himmelen er som rav. Og gjenfødt all naturen er, og ingen skygge faller mer. Og alt av skjønt mitt øye så, ny glans og glød vil få. Men skjønnest er det dog å se Guds lam så underbart, med merkene fra korsets tre av seirens glans forklart. Og dette lys er mer enn sol, det er Guds gylne nådestol. Og støvets drakt som her meg bandt blir klar som diamant. Så er jeg frelst, så er jeg fri, så har jeg vunnet frem. Så er min strid med ett forbi, så er jeg i mitt hjem. Det hjem min frelser lovet har, vær den som korset med ham bar. Guds paradis, vårt rette hjem, det nye Jerusalem.

0: Velkommen til Over en åpen bibel, en serie produsert av Norea. Denne ukens andaktsholder Kurt Hjemdal, som pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: La oss be. Herre Jesus Kristus, vi takker deg for den velsignelse du har vunnet til oss i din døde oppstandelse. Vi ber deg, la oss gripe det at ditt ansikt lyser imot oss, at vi lever midt i din nåde og i din fred også denne dagen. Velsign ditt ord. Amen. Vi leser i slutten av Lukas 24 fra vers 50. Så førte Jesus dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. Disiplene er samlet med Jesus for å ta avsked. Han har allerede en god stund forberedt dem på dette, at avskedens time kommer. Han har sagt det til dem, du kan lese det i Johannes evangeliet 16, det er til gangen for dere at jeg går bort. Nå er øyeblikket da. Jesus løftes opp for disiplenes øyne. Ikke for å fare til det ytre rom eller til en planet i det fjerne, men for å gå fra den synlige til den usynlige virkelighet. Og så er det at Lukas forteller, i det han blir usynlig for dem, så er det mens han velsignet dem. Det siste disiplene ser er den himmelfarende Jesus, det er de velsignende hender. Han hadde sagt det til dem forut, der skal bli i byen til der blir iført kraft fra det høye. Eller slik du kan lese i apostelgjerningene 1, 8, fortsettelsen av Lukas evangeliet, der skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og der skal være mine vittner. Ånden er Jesu avskedsgave. En vidunderlig avskedsgave, som betyr at Jesus så langt fra forlater dem, at han tvertom kommer til dem, men på en ny måte. Nå ikke lenger begrenset av tid og rom. Nei, nå kan han være overalt, alltid. Og derfor kan han også stå ved sitt løfte, se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Hans nærvær er ikke lenger synlig, men det er like reelt som da han var synlig hos dem, og nå er det med hele korsets og oppstandelsens makt han møter dem. Det er Guds forunderlige velsignelse til disiplene fra pinsedag av, og til deg og meg i dag. Han rekker oss den hellige ånd. Det er den velsignelse Jesus skjenker oss. Vi læste i 4. Mosebok kapitel 6, at det å lyse velsignelsen for Aaron betydde at han la Guds navn på folket. Ja, nettopp. Fra pinsedag av har Gud lagt sitt navn på oss, det vil si han er kommet til oss. Han åpenbarer seg selv for oss, han gir seg til oss, han tar bolig i oss. Stans et øyeblikk for den tanken og la den synke hos deg. Gud bor i meg. Lille jeg, med alle mine feil, med all min synd, med all min svikt, bolig for den allmektige. Det er nesten ikke til å fatte. Det er så det svimler. Men skriften sier det. Pinsedag betyr at Gud setter sitt eiermerke på deg og meg, på alle som tar imot ham. Og Guds eiermerke er ikke et dødt kryss på fot eller panne. Nei, Guds eiermerke er en levende helligånd som bor i våre hjerter, som arbeider på vår helliggjørelse, på å holde troen levende hos oss, som nyskaper oss og forvandler oss til likheten med ham som ga seg selv for oss. Vi skal bli ham like når vi ser ham som han er, står der. Velsignelse er ikke lenger som for Abraham at du får mye fe, eller mange barn, eller ytre rikdom. Nei, det er å få del i den sanne evige rikdom. All åndens velsignelse i himlen, som der står i Efeserbrevets første kapittel, vers 3, intet mindre. Alt det som er Guds, er også ditt, er også mitt. Ufattelig. Og vi kommer vel aldri til å gripe det før den dag vi er fremme i den evige herlighet. Men allerede nå er du arving til all Guds rikdom, eier du den, selv om du enda bare eier den i troen. Den er din. Det er det som ligger skjult allerede i 4. Mosebok, kapittel 6. Herren løft, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Og se inn i Guds ansikt. Herren la sitt ansikt lyse over deg. Hva betyr det? Det betyr jeg får lov å se rett inn i Guds smil i kraft av Kristi offer. Se at Gud fryder seg over meg, enda jeg så ofte sviktet og falt. Slik far og mor fryder seg over barna sine, eller barnebarna, og møter dem med smil og åpne armer. Slik er det Gud møter meg i velsignelsen. Og ta det til deg. Han la deg merke sitt velbehag, sin glede. Han la sitt ansikt lyse over deg. Også denne dagen. Før du er kommet i gang med dagen, skal du få lov å vite det. Jeg står midt i Guds smil. Det er frukten av Jesu offer. Jeg er tilgitt, tilkjent hans rettferdighet. Jeg får lov å leve midt under Guds behag. Ja, jeg kom til kort. Jeg møtte spørsmålet med Simon Peter. Elsker du meg mer enn disse? Og jeg måtte slå øynene ned og si med Peter, Herre, du vet alt, men du vet også at jeg har deg kjær. Og så sier Herren, vokt mine sauer, fø mine lam. Nei, han er ikke ferdig med meg. Han vil fortsatt bruke meg, kjennes ved meg. Jeg får lov å eie Guds yndest over livet mitt. Ikke på grunn av meg og mitt, men på grunn av Jesus. Der erfarer du, han la sitt ansikt lyse over deg. Han løfter sitt åsyn på deg. Gir deg sin fred, sin shalom. Det vil si, lukker deg inn i et fullkommen fellesskap med seg selv. Og tilsier deg det evige liv. Jeg så en ny himmel og en ny jord, sier Johannes. Det er det Gud rekker deg i velsignelsen for Kristi skyld. Amen.

Gruppen Femstøyte hørte du her. Før det var det Kurt Hjemdal, til daglig pastor i Nordkirken i Grimstad, som holdt andakt. Over en åpen bibel, det en andaktserie produsert av Norea Mediemisjon. Hver fredag formiddag det mulig å ta kontakt med oss, dersom det noe du vil vi skal være med deg og be for. Ring inn ditt bønneemne på telefon 38 14 50 00 i morgen fredag, fram til klokken 11.30.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 309. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 26, vers 21, Jeremia kapittel 29, vers 1, til kapittel 30, vers 11, Apostlenes gjerninger kapittel 14, vers 8 til 28, Salme 119, vers 129 til 136. Ordspråkene kapittel 26, vers 21. Som kull blir til glør, og som ved nærer ild, slik vekkes strid av en trette skjermann.

Jeremia kapittel 29, vers 1 til kapittel 30, vers 11. Dette er ordene i brevet som profeten Jeremia sendte fra Jerusalem til dem som var igjen av de eldste blant de bortførte, og til prestene og profetene og hele det folket som Nebukadneser hadde bortført fra Jerusalem til Babel. Det var etter at kong Jekonia og kongens mor og hoffmennene, Judas og Jerusalems høvdinger og håndverkerne og smedene var dratt bort fra Jerusalem. Han sendte brevet med Elasa, Shafans sønn, og Gemaria, Hilkias sønn, som Judas konge Sitkia sendte til Babels konge Nebukadneser, og det lød så. Så sier Herren, herskarens Gud, Israels Gud, til alle dem som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babel. Bygg hus og bo i dem. Plant hager og spis deres frukt. Ta dere koner og få sønner og døtre. Og ta koner til deres sønner og gift bort deres døtre, så de kan føde sønner og døtre. Bli tallrike der og bli ikke færre. Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren. For når det går den vel, så går det dere vel. For så sier Herren, herskarens Gud, Israels Gud, la dere ikke narre av profetene og spåmennene som er hos dere. Lytt heller ikke til de drømmene som dere selv har. For løgn profeterer de for dere i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, sier Herren. For så, sier Herren, når 70 år er gått for Babel, vil jeg se til dere og oppfylle for dere mitt gode ord, at jeg vil føre dere tilbake til dette stedet. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Jeg vil gjøre ende på deres fangenskap og samle dere fra alle de folkene og alle de stedene som jeg har drevet dere bort til, sier Herren. Og jeg vil føre dere tilbake til det stedet som jeg førte dere bort fra. Dere sier, Herren har latt profeter stå fram for oss i Babel. Så sier Herren om kongen som sitter på Davids trone, og om alt folket som bor i denne byen, deres brødre som ikke har dratt ut med dere blant de bortførte. Så sier Herren, herskarens Gud, se, jeg sender sverd, hunger og pest blant dem, og gjør med dem som en gjør med dårlige fikner, som er så dårlige at de ikke kan spises. Jeg vil forfølge dem med sverd og hunger og pest, og jeg vil la dem bli mishandlet av alle jordens rike, og gjøre dem til en forbannelse og et skremsel, til spott og hån blant alle de folkeslagene som jeg driver dem bort til. Fordi de ikke hørte på mine ord, sier Herren, da jeg sendte mine tjenere profetene til dem tidlig og sent. Men dere ville ikke høre, sier Herren. Men hør nå, Herrens ord, alle dere bortførte som jeg har sendt fra Jerusalem til Babel. Så sier Herren, herskarens Gud, Israels Gud, om Akab, Kolajas sønn, og om Sidkia, Maaseias sønn, som profeterer løgn for dere i hans navn. Se, jeg gir dem i Babel kongen Nebukadnesers hånd, og han skal drepe dem for øynene på dere. Fra dem skal alle Judas bortførte som er i Babel hente en forbannelse og si, måtte Herren gjøre med deg som med Sidkia og med Akab, som Babels konge stekte i ild. For de gjorde en kjendig gjerning i Israel. De

gir seg av med å profetere, så du kan legge dem i blokk og halsjern? Hvorfor har du ikke refset Jeremia fra Anatot, som gir seg av med å profetere for dere? For han har sendt brev til oss i Babel og sagt, det vil vare lenge. Bygg hus og bo i dem. Plant hager og spis deres frukt. Og presten Sefania leste opp dette brevet for profeten Jeremia. Da kom Herrens ord til Jeremia, og det lød så, send bud til alle de bortførte og si, så sier Herren om Nehelamitten, Shemaya, fordi Shemaya har profetert for dere, uten at jeg har sendt dem, og har fått dere til å feste lit til løgn. Derfor, sier Herren, se, jeg straffer Nehelamitten, Shemaya, og hans ett. Ingen av hans ett skal få bo blant dette folket, og han skal ikke få se det gode jeg gjør mot mitt folk, sier Herren, for han har forsynt frafall fra Herren. Kapittel 30. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren. Så sier Herren, Israels Gud, skriv alle de ordene jeg har talt til deg i en bok. For se, dager kommer, sier Herren, da jeg gjør ende på mitt folks, Israels og Judas fangenskap, sier Herren, og fører dem tilbake til det landet jeg ga deres fedre, så de kan ta det jeg eier. Og dette er de ordene Herren har talt om Israel og Juda. Så sier Herren, vi hørte et rop av skrekk. Det er frykt og ingen fred. Spør og se etter om en mann føder. Hvorfor ser jeg hver mann med hendene på sine hofter lik en fødende kvinne? Og hvorfor er alle ansikter blitt så bleke? Ved, stor er den dagen, det er ingen som den. En trengselstid er det for Jakob, men han skal bli frelst fra den. Og det skal skje på den dagen, sier Herren, herskernes Gud, da vil jeg bryte hans åk og ta det av din nakke. Dine bånd vil jeg rive i stykker, og fremmede skal ikke lenger holde seg i trelldom. Og de skal tjene Herren sin Gud og David sin konge, som jeg vil oppreise for dem. Frykt ikke, du min tjener Jakob, sier Herren. Vær ikke redd, Israel, for se, jeg frelser deg fra det fjerne landet, og din ett fra det landet hvor den er i fangenskap. Og Jakob skal vende tilbake og leve i ro og være trygg. Ingen skal forferde ham. For jeg er med deg, sier Herren, og jeg vil frelse deg. Jeg vil gjøre ende på alle de folkene som jeg har spredt deg iblant. Bare deg vil jeg ikke gjøre ende på. Jeg vil tukte deg med måte. Men helt ustraffet vil jeg ikke la deg være.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 14, vers 8-28.
1: I Lystra satt en mann som var lam i føttene. Han var vannfør fra fødsel av, og hadde aldri kunnet gå. Denne mannen hørte Paulus tale. Paulus så nøye på ham, og da han så at han hadde tro til å bli helbredet, ropte han, «Reis deg og stå på dine føtter!» Da sprang han opp og gikk omkring. Men da folket så det som Paulus hadde gjort, begynte de å rope på lykaonisk, «Gudene er blitt mennesker lik, og er kommet ned til oss!» De kalte Barnabas for Sefs, og Paulus for Hermes, fordi det var han som førte ordet. Og presten ved Sefstempelet, som lå utenfor byen, kom med okser og kranser til porten og ville ofre sammen med folkemengden. Men da apostlene Barnabas og Paulus hørte det, flerret i klærene sine og sprang ut i folkemengden og ropte, «Hva er det dere gjør, mann? Også vi er mennesker under de samme kår som dere, og vi forkynner dere evangeliet, at dere skal vende dere bort fra disse falske gudene til den levende Gud, han som gjorde himmel og jorden og havet og alt som er i dem. Og i tidligere slekters tid har han latt alle hedningfolkene vandre sine egne veier, men han lot seg ikke uten vitnesbyrd. Han gjorde godt. Fra himmel sendte han dere regn og fruktbare årstider, og han mettet deres hjerter med føde og glede. Og ved å si dette fikk de med nød og neppe hindret folket fra å ofre til dem. Men det kom jøder dit fra Antiokia og Ikonium. De overtalte folket, så de steinet Paulus og dro ham utenfor byen, da de trodde at han var død. Men da disiplene samlet seg om ham, reiste han seg og gikk inn i byen. Dagen etter dro han av sted til Derbe, sammen med Barnabas. De forkynte evangeliet der i byen og vant mange disipler. Så vendte de tilbake til Lystra, Ikonium og Antiokia.

Vi styrket disiplets sjeler, formante dem til å holde fast ved troen og sa, vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Og de valgte eldste for dem i hver menighet, og etter bønn og faste overga de dem til Herren som de var kommet til tro på. Så reiste de gjennom Pisidia og kom til Pamfylia. De talte ordet i Perge og kom siden ned til Attalia. Derfra seilte de til Antiokia, der de var blitt overgitt til Guds nåde for å gjøre den gjerningen som de nå hadde fullført. Der de var kommet dit, samlet de menigheten og fortalte om alt det som Gud hadde gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. Så ble de der en ikke så kort tid sammen med disiplene.

Salme 119, vers 129-136. Underfulle er dine vittnesbyrd, derfor tar min sjel vare på dem. Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir enfoldige forstand. Jeg åpnet munnen og sukket av lengsel, for jeg stundet etter dine bud. Vend deg til meg og vær meg nådig, som rett er mot dem som elsker ditt navn. Gjør mine fottrinn faste ved ditt ord, og la ingen urett herske over meg. Forløs meg fra menneskers vold, så vil jeg holde dine befalinger. La ditt åsyn lyse for din tjener, og lær meg dine forskrifter. Mine øyne flyter bort i vannstrømmer, fordi din lov ikke blir fulgt. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Wenche Lunde. Hun til daglig forkynner I Norsk-Luthersk Misjonssamband.
1: Jeg liker å se naturprogram på TV, ut I naturen for eksempel. Jeg har sett noen program om hjorter og hjortestammer, både fra Norge og fra Danmark, ja, fra andre land I verden også. Og det har vært kjempeflott og veldig interessant. Det flotte dyr å se på. Finest det jo å se ut I sitt rette element. Og jeg var på Øre, på Nordmøre for en tid tilbake, og det skal være en av Norges største hjortekommuner. En kveld vi var ute for å se etter hjort, så telte vi faktisk 177 stykk. Det var en mektig opplevelse. Det var overveldende, og det var så flott å se, altså. Jeg innrømmer at jeg har en hjortesteg I fryseren også, og jeg gleder meg til å smake på den også en dag. I Bibelen sitt billedspråk så brukes også hjorten. Ikke ofte, men noen ganger. Det har vi sminket veldig på de I Palestina I dag også. Men det finnes dådyr I alle fall, selv om det også et sjelden syn I dag. Men når hjorten nevnes I Bibelen, så brukes den flere ganger, både I Salme 18, Jesajas 35 og I Habakkuk kapittel 3. Og da står det om at Herren gir meg føtter som en hind, og setter meg på mine høyder, der jeg kan springe fritt og raskt. Og gleder meg over livet, for Herren min kraft, sies det. Men det mest kjente sitatet fra Bibelen om hjort handler faktisk om nettopp det motsatte. Det hentet jeg fra salme 42, og det den salmen vi skal lese I dag. Det handler om når livet går imot, når en ikke letter på foten, og liksom fyger fram på høydene. Og det handler om når en ikke erfarer Guds nærhet og styrke, og slike tider har vi også I våre liv. Det hjelp å finne da? Og hvor den hjelpen? Det mange ord om tårer og nød og rop I denne salmen, og vi skal lese salme 42. Til songmeisteren en lærersalme av Koras barn. Liksom hjorten skrik etter rennende bekker, slik skrik min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og stige frem for Guds åsyn? Mine tårer min mat dag og natt, for hele dagen sier de til meg, hvor din Gud? Dette må jeg minnes og tømme ut min sjel I meg. Hvordan jeg dukk frem I den store skaren, vandret med han til Guds hus med fagne rop og lyd av lovsang, en høgtidsskare. Hvorfor du nedbøkt min sjel og bruser I meg? Vente på Gud, for enda skal jeg prise han for frelse fra hans åsyn. Min Gud, min sjel nedbøkt I meg. De forkjemmer deg I hug fra Jordanlandet og Hermonhøgdene fra det vestlige djupet, fra det vestlige fjellet. Djup kaller på djup ved omen fra dine fossefall. Alle dine brenninger og dine bølger slår over meg. Om dagen sender Herren sin miskunn, og om natta han sång jo meg, bønn til min livs Gud. Jeg må sige til Gud mitt berg, hvorfor har du glemt meg? Hvorfor lytter jeg og sørgekledd med han fiendene kuer meg? Dersom beina mine var knasa når fiendene mine spotter meg, når de hele dagen sier til meg, hvor din Gud? Hvorfor du nedbøkt min sjel? Hvorfor bruser du I meg? Vente på Gud, for enda skal jeg prise han mitt åsyns frelse og min Gud. Salmisten taler liksom til seg selv, og I vers 6 sier han, hvorfor du nedbøkt han? Vent på Gud, det skal komme andre tider slik som det var før. Og han tar det opp igjen I vers 12 og sier, hvorfor du nedbøkt min sjel, hvorfor bruser du I meg? Vente på Gud, for enda skal jeg prise han mitt åsyns frelse og min Gud. Han trøster og oppmuntrer seg selv, og så øser han ut sin nød for Gud. Jeg må si det til Gud, mitt berg, sier han. Og han skriker etter Gud, sånn som hjorten lengter og skriker etter levende vatten. Det fornuftig å tale til seg selv, som salmisten gjør her, om en klarer det når en I nød og har det vanskelig. Men det viktig å minne seg selv om ord fra den gode boka. I salme 94, 19, vitne salmisten og sier, «Når mine urolige tanker blir mange I mitt hjerte, da kveiter de trøst min sjel.» Det blitt satt melodi til salme 42, og den flott å synge. Om å finne trøst og ro hos Herren, og om å be om hjelp til han for å holde ut. Som en hjort lengter etter vatten, synger en, så lengter jeg etter deg. Som en hjort lengter etter vatten, jeg lengter etter deg. Bare du gir meg trøst og ro, hos deg, min Gud, vil jeg alltid bo. Som en hjort lengter etter vatten, så lengter jeg etter deg. Jeg husker når jeg reiste ut som misjonær, det gjorde jeg I 1977, og da reiste jeg til Peru I Sør-Amerika. Da kom han som var leder for hovedstyret I Norsk Luthersk Misjonssamband, som jeg reiste ut for, bort til meg og sa, jeg vil sende med deg et lite oppmuntringsord på veien, sa han. Ja, det vil jeg gjerne ta imot, sa jeg. Ja, du må huske det, sa han, at det alltid lys I den andre enden av tunnelen. Jeg tenker på noen ganger som regel det en utgang av en tunnel, selv om det slik fysisk finnes noen som leder oss inn I et fjell, men som regel så det et åpning I den andre siden. Salme 42 minner oss I alle fall sterkt om å finne trøst I bønn til Gud, og den oppmuntrer oss til å vente på Herren. I salme 110 vers 7 står det, av bekken drikker han på veien, derfor løfter han sitt hoved høyt, står det. Jeg tenker av og til at det på en måte det godt å kjenne at en tystig det det å få drikke hos Gud. Så tenker jeg, når jeg har sjansen, så vil jeg nytte anledningen til å drikke. De gamle hjemme på bedehuset, de sang om dette, de sang, «Gi tørst etter ånden, gi trang til ditt ord.» Der fortelles om Jeremias, at han hadde mange fiender. Han satt ned I en djupe brønn, sier han, og han uten håp, synes han, og han fortvilet. Og da sier han slik, I klagesangen 3, vers 55-57, «Jeg kaller på navnet ditt, Herre, fra djupeste brønnen. Du hørte røysta mi. Lat ikke at øyra mitt når jeg roper om hjelp. Du var nær den dagen jeg kallet på deg. Du sa, vær ikke rett.» Hjorten skal minne oss om at vi kan rope til Gud når vi har vanskelige tider. Vi kan få komme og drikke hos han. Og I salme 65, vers 10, så står det at det Guds bekk, den full av vatten.

Det var Mette og Roger Sørensen som sang om hjorten, slik vi kan lese om den, i salme 42. Og det Wenche Lunde, forkynner i Misjonssambandet, som deler med deg ifra Guds ord i Over en åpen Bibel denne uka. Programmet produsert av Norea. Mer informasjon om Norea finner du på internett, norea.no. Og hvis du ønsker å kontakte oss, så kan du sende en elektronisk post til respons@norea.no. Du kan også sende brev på gamle måten, og adressen du bruker da Norea Mediemisjon, Serviceboks 410 4604 Kristiansand.

0: lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter sjette søndag etter trefoldighet. For vi blitt forent med ham ved en død som lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Romerbrevet 6:5-6. Her kaller Paulus dåpen til Kristi død for en forening som lik hans død. Vi altså forent med Kristus, det vil si innpodet i ham, slik at hans dødskraft virker i oss. For i dåpen gir han oss sin døds- og oppstandelseskraft. Når vi da i dåpen blir dukket ned under vannet, så betegner det at vi dør i Kristus. Det at vi kommer opp av vannet igjen, betyr derimot at vi også lever i ham, på samme måten som han ikke ble værende i døden, men sto opp igjen. Vårt liv kan og skal ikke være et syndeliv. Ettersom vi har måttet dø bort fra den, synden allerede død i oss. I stedet skal det være et nytt liv i rettferdighet og hellighet. For Kristus har ved sin oppstandelse tilintet gjort synden fullstendig, og i dets sted frembrakt og gitt oss et helt nytt liv. Derfor kalles vi nå for å være innplantet i Kristus, eller forent med ham. Fordi vi har hans døds- og oppstandelseskraft i oss, vi blitt liksom til ett brød med ham. Og etter at vi døpt til ham, kan også fruktene og følgene av dette finnes hos oss. Det trøstefullt talt når de kristnes død kalles for en innpoding. Det gjør han for å vise at de kristnes lidelse og død her i verden verken en død eller noe som skadelig og ødeleggende, men at det å bli plantet til livet. Det fordi vi ved oppstandelsen fra de døde blir fullstendig frigjort fra døden og synden, og skal leve evig. For det som blir plantet, blir ikke plantet til død og ødeleggelse, men for at det skal grønnes og vokse. Fordi en slik planting begynner i dåpen, og vi allerede i troen har livet med Kristus, så må det bli synlig at dette livet ikke uten frukt. For det som plantes, blir ikke plantet til ingen nytte, men for at det skal vokse opp og bære frukt. Slik må også vi, gjennom en ny vandel og ved nye frukter, bevise at vi plantet i Kristus til livet. Paulus anfører årsaken til dette når han sier: «Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort.» Da kan det ikke rime seg at vi skulle bli i vårt gamle syndige vesen. For vi jo døpte og kristne, og vårt kjød korsfestet med Kristus. Det betyr at fordømmelsens og dødens dom allerede avsagt over kjødet. For Kristus korsfestet for våre synders skyld, og har dermed båret Guds vrede og dødens fordømmelse. Men fordi Kristus selv korsfestet for vår synds skyld, på tross av at han var uskyldig og uten synd, så må også synden bli korsfestet på vårt legeme. Det betyr at den må bli fordømt og høre helt opp, slik at den ikke mer har noe liv eller noen makt over oss. Da må vi heller ikke tjene den, eller samtykke i den på noen måte, men også i handling holde den for å være fordømt. Landstad nummer 488, vers 3. Så hvilken trøst kan det meg gi at Jesus han oppsto, om jeg vil i meg selv forbli for uten bønn og bot, forherdet i min synd, og alltid meg innelte, i vellyst og meg velte, i ett og annet dynn.

Du har antagelig ofte hørt avslutningen av salme 23, hvor David skrev «Bare godhet og miskunnhet skal følge meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider.» Kanskje du har hatt vansker med å forstå dem, med å få dem til å gå opp, ordene «Bare godhet og miskunn skal følge deg alle mine dager.» På Bibelens tid hadde de ett ord som de brukte mye om Herrens miskunn, uttalt chesed på hebraisk. Vil du høre noen eksempler på hvordan Herren viste miskunn, chesed, så kan du tenke på ditt eget liv og innse at det er større dybde, bredde og høyde i ordet miskunn enn vi tror. Tenk på Josef, sønn av Jakob. Han ble dumpet i et fangehull på grunn av falske anklager. Han ble gitt miskunn, Guds trøst og barmhjertighet. Slik ble han befridd fra bitterhet, som så lett dukker opp når vi blir behandlet urettferdig. Senere ble han opphøyd til topps i Egypt. Tenk på Ruth. Hun sørget ufattelig mye da hun hadde mistet både ektemannen og to nygifte sønner. «Dette er bittert for meg, for Herrens hånd har rammet meg», sa hun. Men hun fikk miskunn. Situasjonen ble snudd, og Ruth ble stammor til David og fikk dermed en plass i Jesu slektstavle. Tenk på Mefiboset, som møtte alle følgene av et alvorlig handicap. Men David viste miskunn, fordi Mefiboset var sønn av Jonathan. Derfor fikk han en plass ved kongens spisebord for resten av livet. Miskunn feide bort den selvmedlidenheten som lett følger en alvorlig begrensning i livet. Tenk på David. Når vi er i mørket under en svart sky av skyldfølelse etter et eller annet ulovlig vi har gjort, kan både salme 32 og 51 tale til oss om Davids takknemlighet for den miskunn han møtte. Ikke bare ble synden tilgitt, men skylden ble fjernet. Ingen urettferdighet er for ekstreme for miskunnheten. Ingen sorg for dyp. Ingen funksjonshemming for ødeleggende. Ingen smerte for uutholdelig. Ingen synd for skammelig. «Vår Gud er rik på miskunn», står det. «Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham», kan vi lese. «Hans miskunn, slik den er åpen,

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og Ragnar Rege i studio sier god morgen og vel møtt til morgensendingen i Jæren Misjonsradio på tirsdag den 13. juni. Velkommen skal du være, og tirsdagsmorgen, da snakker vi med Odd Kronosi oppe i Dirdal, og det gjør vi også i dag. Men så skal vi ha sang og musikk og et ord fra dagen. Velkommen skal du være til å være med oss. Vi starter med å høre Randolf Saunes synge for oss «Veien oppad er fri». Det er ikke flott. Tenk, vi har en vei som er fri oppad til himmelen. Han er på den veien. Vi skal få lov til å gå på den veien.

Og så skal vi ha et ord for dagen i dag fra andresboka til Asbjørn Kvalbein. Trygg i dag, og i dag så står det slik til overskrift. Brutt og knust. Det som brutt og knust kan ha stor verdi i Guds øyne. For å vise hvor stor han har han ofte tatt i bruk noe som kan se helt verdiløst ut. Da Gideons hær seiret i kampen, knuste det krukkene som det hadde med seg. Lyden skremte motstanderne. Jesus brøt brødene i stykker da han ga mat til 5000 sultne. Kvinnen som hedret Jesus med sin kostbare nardussalve, ifølge engelsk oversettelse, knuste hun krukken før hun helte salven over Jesu hode. Og i nattverden bryter vi brødet og deler det med hverandre. Om du opplever noe i livet ditt ødelagt, forventningene brutt og drømmene knust, kan du være nærmere Gud enn du klar over. Tenk på Jesus. Det behaget Herren å knuse han. Han slo han med sykdom. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommerne og leve lenge, og Jesus vilje skulle ha framgang ved hans hånd. Jesaja 53:10, der stod det slik, det behaget Herren å knuse han. Han slo han med sykdom. Det gjorde Gud i himmelen for at Jesus skulle betale vår synd og skuld. Det takker vi deg for, himmelske far. Takk for det du er sammen, og takk for vi skal få lov å vende oss i bønn til deg også i dag. Du hører hvert sukk, Jesus, og vi ber om at vi må få lov å være på den plassen du har sett vi skal være. Takk for du er med oss, og takk for du er med hver enkelt som lytter. Og skulle det være noen som sliter og har det vanskelig, Jesus, med sykdom, så er du også deg. Takk for vi får lov å legge det i dine hender. Takk for du vet om det i Jesu navn. Amen. Og så hører vi Katrine og Per Tveten synge for oss. Min framtid er i Herrens hender.

Jen komsten, jen forening. Det skal komme en gjenforening for de som tror på han. Og nå gisser vel noen av dere at det skal si slik alltid en emissær sier, skal du bli med på det slektstevne, på den gjenforeningen? Ja, du gister rett. Blir du med? Ja.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er kommet til kapittel 46 i første Mosebok, og vi leser fra vers 1. Så brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Beersheba, offret han slaktoffer til Isaks, sin fars Gud. Da talte Gud til Israel i et syn om natten. Jakob, Jakob, sa han. Og Israel svarte, ja, her er jeg. Så sa han, jeg er Gud, din fars Gud. Vær ikke redd for å dra til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra med deg dit ned, og jeg skal føre deg opp igjen også. Og Josef skal lukke dine øyne. Så brøt Jakob opp fra Beersheba. Israels sønnene satte faren sammen med barna og konene sine opp i de vognene farao hadde sendt for å hente ham. De tok også med seg buskapen sin og godset de hadde samlet seg i Kanaan. Og så kom de til Egypt. Jakob og hele hans ett med ham. Sine sønner og sønnesønner, sine døtre og sønnedøtre, hele ætten førte han med seg til Egypt. Og så leser vi fra vers 26. Jakobs ettlinger, som kom sammen med ham til Egypt, var 66 i alt, foruten hans sønnekoner. Til dette kom de to sønnene Josef fikk i Egypt. Alle av Jakobs ett som kom til Egypt var 70 i tallet. Jakob sendte Juda i forveien til Josef, for at han skulle vise vei til Gosen. Da de kom dit, lot Josef spenne farvognen sin og drog til Gosen for å møte Israel, sin far. Med det samme han fikk se ham, kastet han seg om halsen på ham. Han gråt lenge, med armene om farens hals. Da sa Israel til Josef, «Nå kan jeg gjerne dø, siden jeg har sett ditt ansikt og vet at du ennå lever.» En av de mest sjokkerende opplevelsene i livet er å flytte. Flytte til fremmede plasser. Jeg har selv flyttet omtrent 10 ganger så langt i livet. Og det største skrittet vi tok var da vi flyttet til Amerika med hele familien. Det var litt av et oppbrudd. Men en av de største opplevelsene jeg har hatt var nettopp da jeg møtte en slekt der borte, som jeg ikke hadde sett på mangfoldige år, og mange av de hadde jeg aldri sett. Det må være noe av dette Jakob opplever i denne siste akt av sitt liv. Å bryte opp ifra det kjente og trygge Kanaan med hele sin familie, og flygge til det ukjente Egypt. Men samtidig å møte igjen sin kjære sønn, som han ikke sett på 20 år, og som han i 20 år har trodd var død. Og senere får han møte sine barnebarn, som han aldri sett, og som han ikke visste eksisterte. Jeg glemmer aldri da jeg møtte gamle slektinger i USA. Da vi tok turen nordvestover en sommer, og kom til en landsby langt oppe i Nord-Dakota, der vi visste det skulle være noen slektinger, noen søskenbarn til far, og deres barn og barnebarn. Det var veldig sterkt å komme der og finne en hel landsby av slektinger mest. De fleste av dem hadde aldri vært i Norge. De fleste av dem snakket ikke engang norsk. Men de gamle snakket norsk. De hadde lært av sine foreldre, som en gang hadde utvandret fra Norge, men som aldri glemte sitt fedreland og sin slekt. Og derfor fortalte de barna mye om landet der nord. Og nå står vi plutselig der, og møter for første gang tjukkeste slekter midt på prærien. Og de likner på mitt folk, og de snakker likt mitt folk. Og det er så sterkt
at jeg glemmer det aldri. Du føler du kjent i hele tiden. For det så mange fellestrekk. En utrolig opplevelse. Jakob bryter opp med hele sin familie. De er omkring 70 mennesker. De har levd i Kanaan hele sitt liv.

og Josef har tenkt på sin far og sitt folk i 20 år. Men har nok gitt opp håp om noen gang å få se dem igjen. Og nå er de på vei. Og han møter farsen igjen, og de kaster seg om halsen på hverandre, og gråter, står der. Ikke et ord blir sagt. De bare henger om halsen på hverandre, en lang stund, og gråter. Ser du det for deg? Somme ganger er ord unødvendige. Som den store filosofen Sokrates skriver en plass. Der er stunder da ord ville være meningsløse og dumme. Og slik er det her. Ingen ord kan uttrykke de følelsene som er nå imellom den gamle faren og den unge sønnen, som hadde vært så knyttet til hverandre den gangen for 20 år siden. Tenk for en gjenforening. Og ja, vi har ikke problemer med å leve oss inn i det. Noen av oss har selv opplevd dramatiske gjenforeninger. I alle fall har vi vært vitne til det. Jeg glemmer aldri et tvillingpar jeg traff i USA. De var blitt atskilt som barn. Den ene ble plassert på barnehjem, og den andre ble adoptert bort, hvis jeg ikke husker feil. Men i alle fall, de møttes igjen da de var voksne. Og den ene visste ikke engang om at du hadde en tvillingsøster. Og så møtes de igjen. Og siden har de vært uatskillelige. Og har levd de sammen resten av livet. Som de sier selv, vi har så mye å ta igjen. Vi har mistet så mye av livet i sammen. Nå vil vi holde i sammen resten av livet. Og det skal jeg skrive unna på at de gjør det. Og det er en gripende historie. Og det er mange slike historier. Det er ingenting som rører meg slik som når familie møter hverandre igjen. Og med flere slike gjenforeninger i Bibelen. Sterke historier av mennesker som møter hverandre igjen. For eksempel har vi en slik historie i Esras bok, som strekker seg inn i Nehemia-boka, fram til kapittel 8 der. Der kan du lese om en gjenforening. Bakgrunnen er at Israel har levd i fangenskap i 70 år. Og så får de plutselig beskjed av kongen. Det kan dra tilbake til landet dere. På den tiden er Jerusalem blitt øyelagt. Det er knapt stein på stein igjen av byen. Og de dreier tilbake og begynner å bygge byen opp igjen. Og de samles i forgården framfor tempelet. Og vi leser i Nehemias bok at en skriftlært står bak en talerstol av tre. Forresten, den første gangen det er nevnt noe om talerstol i Bibelen. I 70 år har de vært i utlandet, og den skriftlært står der bak talerstolen og begynner å lese fra Guds bok. Og siden de er budt så lenge i Babylon, snakker de nå kaldeisk. Og de tenker kaldeisk, men de vet at de er hebreere. Og mens han leser de hebraiske tekstene, må noen oversette eller tolke til kaldeisk for at de unge skal forstå det. Og vi leser mot slutten av det kapittelet at de hører Guds ord på sitt gamle morsmål for første gang i sitt liv. Og de løfter hendene sine opp og priser Gud og gråter høyt, står det. Eller gjenforeningen som vi leser om i Det nye testamentet, der en sønn finner på at han vil reise ut i verden og leve livet. Og til farens store sorg tar han ut hele arven sin og dreier ut ifra heimen. Og vi leser hvordan han roter livet sitt til, og sank djupere og djupere. Og til slutt ligger han og eter sin mat sammen med grisene. Da bestemmer han seg for å dra hjem igjen. Han vet ikke om han vil bli tatt imot en gang. Etter alt det dumme han har gjort, men han tager sjansen. Han orker ikke dette livet lenger, og han saknar sine, og han saknar tryggheten som han husker ifra heimen sin. Og han saknar far. Og han begynner å øve seg i hva han skal si når han kommer. Han øver seg i hva han skal si.

for å beklage det han har gjort. Og til slutt tar han mot til seg og reiser. Og da han nærmer seg, ser han faren, og de kommer springende imot hverandre. Og før han får sagt ferdig det han er øvd på, er han i armene på far, som kysser han gjentatte ganger. Og det er en gjenforening så utrolig og så sterk at jeg fortsatt får tårer i øynene når jeg leser den. Faren trenger ingen unnskyldning. Han trenger ingen forklaring. Det eneste som betyr noe for han er at sønnen er hjemme igjen. Du var som død for meg. Jeg hadde mistet deg, men nå er du blitt levende igjen. Du er hjemme igjen. Jeg har fått min gutt tilbake. Vet du hva det minner meg om? Vet du hva disse sterke historiene i Bibelen om gjenforeningene minner meg om? Det minner meg om at det er en endelig gjenforening av mennesker en dag, hos Gud. Et slektsstevne som ingen har sett magen til. Hør hva som står i 1. Tessalonika brev, kapittel 4, ifra vers 13. Brødre, jeg vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dem som er sovnet inn i døden. For dere skal ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, fram sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for all tid. Trøst av hverandre med disse ord. For et øyeblikk det skal bli. Historiens siste og største slektsstevne, der Guds folk skal gjenforenes sammen med Jesus som vi tror på. Der finnes det ikke ord som kan beskrive dette. Og jeg føler alltid det blir så fattigslig når jeg skal prøve å snakke om dette. For ordene mine blir så platte i forhold til det som de snakker om. Jeg las noe som en som heter David Redding har skrevet. Han sier: «Jeg husker da jeg kom hjem fra marinen første gang etter 2. verdenskrig. Hjemmet mitt lå så avsides langt ute på landet, at da vi skulle gå på jakt, gikk vi ikke ut i villmarken, for vi bodde i villmarken, men vi gikk faktisk inn mot byen. Vi hadde flyttet så langt ut i naturen for mange år siden, på grunn av far sin helse. Jeg var bare 13 år den gangen vi hadde flyttet. Jeg husker jeg hadde sauer. En liten flokk sauer av den typen som var helt dekket av ull, også i ansiktet. Bare en svart nese stakk fram gjennom ulla. Min far hjalp meg i lammetida, da de fødte tvillinger og trillinger. I nabohuset bodde en fattig mann som hadde en hund. En flott premiehund, faktisk. Og siden jeg lot naboen min låne min vær, fikk jeg som betaling en hundunge fra naboens hund. En valp. En nydelig skotsk fårehund. Jeg kalte ham Teddy. Teddy var min. Den gjorde alt jeg ba den om. Den ventet på meg da jeg kom hjem fra skolen. Den sov ved siden av meg om netten. Og når jeg plystret på den, kom den springende med en gang. Selv om
den var midt i et måltid. Om natten kunne ingen komme i nærheten av meg uten at Teddy ga dem lov. Han passet på meg. Gjennom disse somrene der langt ute i villmarken pleide jeg se mine foreldre kun om kvelden. Om dagene var jeg og Teddy ute i naturen sammen. Hvert minutt av dagen var vi sammen og opplevde villmarkslivet sammen. Og da jeg reiste ut i krigen, visste jeg ikke hvordan jeg skulle ta avskjed med Teddy. Hvordan forklarer du en som er glad i deg at du må reise fra ham, og at dere ikke kan gå tur sammen mer i skogen slik dere pleide? Da jeg etter flere år i marinen under andre verdenskrig kom hjem igjen, hendte det noe som jeg aldri kommer til å glemme. Den siste busstoppen var over 2 mil fra huset vårt. Jeg gikk av bussen cirka 11 om kvelden, og måtte altså gå de siste 2 milene hjem om natten. Klokka var 2-3 om natten da jeg nærmet meg huset. Det var bekmørkt, men jeg kjente stien så godt at det var ikke noe problem å finne fram. Plutselig hørte Teddy meg, og begynte å gjø. Da plystret jeg et kort plyster tilbake. Kun en gang plystret jeg, ganske kort og svagt, og gjøingen stoppet. Jeg hørte et lite hyl av begeistret gjenkjennelse fra Teddy, idet jeg kunne høre ham komme styrtende mot meg i mørket. Og etter noen sekunder var han i armene mine. Og inntil denne dag har denne opplevelsen stått for meg som den beste beskrivelsen på hva det vil si å komme hjem og bli gjenkjent. Og det forteller meg noe om den utrolige gjenkomsten som Guds ord taler om. For hvis hunden min, uten noen forklaring, bare ved en liten plystrelyd i mørket, kunne kjenne meg igjen umiddelbart etter alle disse år, og elske meg som den hadde elsket meg alltid før, og ta meg tilbake som jeg ikke skulle ha vært borte mer enn noen timer, hvordan skulle det ikke være med Gud den dagen jeg skal møte ham igjen, den dagen jeg kommer hjem? For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Gjenkomsten. Gjenforeningen. Det skal komme en gjenforening for deg som tror på han. Og nå gisser vel noen av dere at det skal si, som alle misærer sier, skal du bli med på det slektsstevnet og på den gjenforeningen? Ja, du gisser rett. Blir du med? Hør hvordan den gamle biskop Carl Martinussen har formulert det i sin sang om dette håpet. Ja, en gang mine øyne skal se kongen i hans prakt, tilbede i hans tempelhall, hans nåde og hans makt. I et krystallklart hav av lys forsvinner tidens natt og gys. Forvandlet blir hver gåte her til lovsangsjubel der. Og salighetens tonevel skal bruse som et hav, som sus av skog en sommerkveld, når himmelen er som rav. Og gjenfødt all naturen er, og ingen skygge faller mer. Og alt av skjønt mitt øye så, ny glans og glød vil få.
Men skjønnest er det dog å se Guds lam så underbart, med merkene fra korsets tre, av seirens glans forklart. Og dette lys er mer enn sol, det er Guds gylne nådestol, og støvets drakt som her meg bandt, blir klar som diamant. Så er jeg frelst, så er jeg fri, så har jeg vunnet frem. Så er min strid med ett forbi, så er jeg i mitt hjem. Det hjem min frelser lovet har, vær den som korset med ham bar. Guds paradis, vårt rette hjem, det ny Jerusalem.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Samværet nå under sommerskolen. Jeg har vært med mange ganger før, og så fikk jeg lov til å være med også denne gang. Hjertelig takk til alle jeg har fått møte her. Jeg må også få lov til å si det at det var en ganske særlig glede i går å hilse på disse to venner fra Kenya. Og især den ene som jeg faktisk hadde møtt i fjor i Matongo, hvor jeg var nede og hadde foredrag for teologiske studenter og pastorer. Og der var han. Nå skal vi få høre han nå ved slutten av møtet i dag. Det var en stor glede for meg. Og så, før vi da leser teksten, skal vi også en gang til vende oss til Gud og be om hans velsignelse over ordet. Kjære Gud, vi takker deg. Du har samlet oss her en flokk om ditt ord. Og da ber vi deg hjertelig at du må velsigne oss. Det er veldige ting som er sagt i dagens tekst. Hjelp oss, Herre, til å lytte med oppmerksomhet og til å ta imot det med åpne hjerter. Takk at du gir oss innblikk i noe av det som du har tenkt, du evige Gud, om det som skal skje. Ja, det som skal komme og som vi venter på etter ditt løfte. Signe stunden for oss i ditt eget navn. Denne søndagen, den hette før 10. søndag etter trefoldighet. I denne tid hvor alt skal forandres, så heter det altså 11. søndag etter pinse. Men det er tradisjon i den lutherske kirke at på denne dagen så leste de i alle 100 år teksten fra Lukas om Jerusalems ødeleggelse. Jerusalems ødeleggelse. Og det er vel ikke helt fritt for det dessverre i vår en viss luthersk tradisjon i hvert fall. At det har gått nok så hardt utover Israel, det vil si da over jødene, som et skrekkens eksempel. Men nå har vi fått en annen tekst i dag, og der ser vi saken fra den andre siden. Og hør nå, med åpent sinn, hva Herren vil si oss i dag. Teksten for i dag nemlig, på denne 10. søndag etter trefoldighet, om Israel. Den er ifra Romerne, kapittel 11 og fra vers 25. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet, for at dere ikke skal anse dere selv for kloke. Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet, fra Sion skal befrieren komme, han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Og dette skal være min pakt med dem når jeg tar bort deres synder. Når det gjelder evangeliet er de blitt fiender for deres skyld, men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld, for Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Dere var jo en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn fordi de andre var ulydige. På samme måte har nå de vært ulydige, men med den miskunn dere har fått, skal også de få miskunn. Gud har innesluttet dem alle under ulydigheten for at han kunne vise miskunn mot dem alle. Og det er så stort å tenke på dette, som Herren i sitt eget ord her lar oss få se om Israel. Og det vet jeg jo, det er noe som opptar Guds barn i vårt land nå, og jeg tror over hele jorden nå i denne tid. Vi har en følelse av at det haster imot slutten på denne tids husholdning. Og da er ordene om Israel og løftene og profetiene stadig stoff til eftertanke og tilbedelse for oss alle sammen. Det er merkelig med Israel. Det er forunderlig med Israel. Det går gjennom historien som noe for seg selv, og er der hele tiden for dem som har øyne å se med, og får lys ifra Bibelen, som et merkelig vitnesbyrd om sannheten i Guds ord, og om Guds veldige hånd og hans store planer. Jeg leste en gang en historie om den prøyssiske kongen Fredrik den andre. Han var en fritenker og en spotter, og holdt seg til den franske filosofen Voltaire. Og fortellingen var den at han en gang satt i en krets av fortrolige venner og kom med nok så mye spott og hånlige bemerkninger om den kristne tro. Og var det en av disse høye offiserer som satt der, han var en bekjennende kristen, og han sa ikke noe. Han satt bare taus, han var ikke med på latteren. Og det merket jo kongen naturligvis, og så sa han, nå, sa han, har du noe å si om kristendommens sannhet? Og svarte han med et ord, jødene, deres majestet, sa han. Og det hette at kongen, han fikk ettertanke av det ord. Det er noe besynderlig, for det er liksom sagt på forhånd alt sammen. Og den som vil se tingene i lyset ifra Bibelen, han skal nok komme til ettertanke. Han tenker på jødene, tenker på Israel. Og utifra de ord som vi har i dag, så er det tre ting som jeg særlig vil legge vekt på. Og det ene det er at Israel er som en stadig anskuelsesundervisning om Guds handlemåte med mennesker, og et bilde, et forbilde på hvorledes han i det hele ordner seg, innstiller seg og handler med oss mennesker. Det står det i Rombrevet kapittel 15 at alt det som før er skrevet, nemlig i det gamle testamentet om Israel, det er skrevet til et forbilde for oss som de siste tider er kommet til. Og det er mange eksempler på det i Bibelen. La meg bare nevne 1. Korintierbrev, kapittel 10, der sier apostelen til disse hedningekristne i Korint, altså hedningekristne, de fleste av dem i hvert fall var jo slett ikke av jødisk ett, så sier han det at vi skal lære av Israel, sier han, og så nevner han dette, at Israel, de gikk alle sammen gjennom vannet, det vil si de gikk jo gjennom det røde hav, og det er forbildet på dåpen, og de drakk alle sammen av den

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vel møtt igjen I Jesu navn. Så skal vi først lese kapittel 11 da, I Jesu navn. Jeg sier altså, har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra. Også jeg jo en israelitt, av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forutkjente. Eller vet jeg ikke hva skriften sier på det sted om Elias, hvorledes han tre frem for Gud mot Israel. Herre, dine profeter drepte de, dine alter rev de ned, og jeg ble alene tilbake, og de står meg etter livet. Men hva sier Guds svar til ham? Jeg har levnet meg 7000 menn som ikke har bøyd kne for Baal. Således det da også I denne tid blitt en levning tilbake efter nådens utvelgelse. Men det av nåde, da det ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke mer enn nåde. Hvorledes altså? Det som Israel attrår, det har det ikke nådd. Men de utvalgte har nådd det. De andre blitt forherdet, som skrevet der. Gud ga dem en treghetsånd. Øyne til ikke å se med, og ører til ikke å høre med, inntil den dag I dag. Og David sier, La deres bord bli dem til en strikk, og en snare, og en felle, og en gjengjeldelse for dem. La deres øyne bli for mørket, så de ikke ser, og bøy alt til deres rygg. Jeg sier altså, har de da snublet for å falle? Og der det brukt et ord I grunnteksten om falle, som betyr, har de da snublet for å gå fortapt? Det betyr fallet der. Langt derifra. Men ved deres fall, og der det brukt et ord for fall, som etter grunnteksten betyr overtredelse, akkurat som det sagt brukt om Adams fall. Men ved deres fall frelsen kommet til hedningene, for at det skal vekke dem til nidkjærhet. Men deres fall en rikdom for verden, og tapet av dem en rikdom for hedninger, hvor meget mer da deres fylde. For til eder taler jeg I hedninger. Så sant som jeg hedningens apostel, priser jeg mitt embede. Om jeg bare kunne vekke mine kjødelige frender til nidkjærhet, og få frelst noen av dem. For verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse? Hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? Men førstegrøden hellig, da deigen det også. Og roten hellig, da grenene det også. Om nu allikevel noen av grenene blir avbrutt, og du som var en vill oljekvist, ble innpolt iblant dem, og fikk del med dem I oljetreets rot og fedme. Da roste deg ikke mot grenene. Men hvis du roser deg, så det dog ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Du vil da si, grenene ble avbrutt for at jeg skulle bli innpodet. Vel, ved sin vantro ble de avbrutt, men du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt. For sparte Gud ikke de naturlige grener, da vil han heller ikke spare deg. Så se da Guds godhet og strenghet. Strenghet over dem som falt, men over deg Guds godhet,
så fremt du holder deg til hans godhet, ellers skal også du bli avhugget. Men hine skal også bli innpodet så fremt de ikke holder ved i sin vantro, for Gud mektig til å innpode dem igjen. For ble du avhugget av det oljetre som vilt av naturen, og mot naturen innpodet i et godt oljetre, og meget mer skal da de bli innpodet i sitt eget oljetre, disse som av naturen hører det til. For jeg vil ikke de skal være uvitende om denne hemmelighet, brødre, for at de ikke skal tykke seg det selvkloke. At forherrelse delvis kommet over Israel, inntil fylden av hedningene kommet inn. Og der skal det stå punktum. Jeg vet at, dere vet det kanskje ikke, at i grunnteksten, i håndskriftene, det står ikke noe tegn. Det her blitt satt feil tegn. Her skal det stå punktum. Og så kommer det videre. Og således, det vil si, på følgende måte, skal hele Israel bli frelst, som skrevet er. Og der skal jeg kode om. Fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal bort til ugudlighet fra Jakob. Og når jeg borttar deres synder, da dette min pakt med dem. Efter evangeliet de fiender for eders skyld, men efter utvelgelsen de elsket for fedrenes skyld. For sitt kall og sine nådegaver angrer Gud ikke på. Og like som I før var ulydige mot Gud, men nu har fått miskunn ved disses ulydighet, så har også disse nu vært ulydige, for at de også skal få miskunn ved den miskunn som blitt eder til del. For Gud har overgitt dem alle til ulydighet, for at han kunne miskunne seg over dem alle. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer og hvor usporlige hans veier. Og hvem kjente Herren sin? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først, så han skulle få vederlag igjen? For av ham, og ved ham, og til ham alle ting, ham æren i evighet. Amen. Gud har ikke forkastet sitt folk, sier apostelen. Og det viser seg på så mange måter. Og ikke minst at apostelen selv jo lever med Gud. Og nå kommer vi inn på dette. Her noe som Gud har gitt Israel, som ingen andre folk har fått. Det tydelig at det en utvelgelse av Israel,

Gud måtte utvelge et bestemt folk for gjennom det folk å få virkeliggjort sin frelse for hele menneskeheten. Først valgte han ut en person, Abraham, så gjennom denne personen en slekt, så ble denne slekten til en nasjon, og denne nasjonen er utvalgt av Gud, og er det fremdeles. Gud skal bruke denne nasjonen til noe som han ikke kan bruke noen annen nasjon i verden til. Og det kaller vi en åpenbaringsøkonomisk utvelgelse. Altså åpenbaringsøkonomi, det vil si den måten Gud arbeider på for å fremme sine tanker og planer med frelsen for hele menneskeheten. Den utvelgelse har Gud aldri gått tilbake på. En som tilhører Israel, tilhører et folk som er utvalgt av Gud. Og det sier Gud på så mange måter. Du kan se blant annet i slutten av salme 148 om Israel, der står det folk som er ham nær. Og i slutten av salme 147, så står det at Gud har gitt Israel sine bud og sine lover, og det har han ikke gjort mot noe hedninger på. De har fått en åpenbaring som ingen andre har fått fra begynnelsen av. Og det gjelder også fremdeles efter at frelsen er fullført, så er ikke Gud ferdig med å bruke Israel. Det ser vi i det gamle testamentet. Det er jo mange som har sagt det, at efter at Jesus kom, så er alle profetier oppfylt, og dermed så gjelder ikke mer noen egen utvelgelse av Israel lenger. Det var i 1928 på en forelesning i sedelære, kristne sedelære, at de spurte Hallesby, var forresten jeg som spurte ham også, kommer Israel til å få Palestina igjen? Det så jo ikke slik ut i 1928, vet du. Så sa Hallesby, jeg kan forsikre dere, mine unge venner, at den dagen kommer aldri da Israel får sitt land igjen. For den tid er forbi for alltid. Ja. Og det har vært det såkalte lutherske syn. For det kommer at Luther bruker nok så sterke ord mot Israel, mot jøder, sier han. Han bruker ikke ordet Israel, men jøder. Men da tenker Luther på noe annet. Han tenker på egenrettferdigheten han. Han tenker ikke på dette som vi snakker om nå, Israel og land og sånne ting. Så en skal ikke trekke Luthers navn inn i denne sammenheng, for det var ikke aktuelt for Luther å snakke om disse ting. Men altså, det er blitt et såkalt luthersk syn. Såkalt. At Israel skulle aldri få sitt land igjen. Etter hvert i 1928, Hallesby sa det. 20 år senere, så hadde Israel ikke bare fått sitt land igjen, men ble erklært som egen nasjon. Det var en stor dag. Det var en stor dag i Guds frelseshusholdning. Med tanke på Jesu gjenkomst. 20 år, det er ikke lang tid i verdens sammenheng. Det gikk fortere enn noen kunne ane at Israel fikk sitt land igjen. Det er gått i oppfyllelse så langt det Esekiel skriver. Benene samlet til skjelett, og skjelettet, det er blitt et legeme. Men dette legeme er ikke blitt levende ennå. Israel er ingen kristen nasjon. Selv om det er mange israelere som er blitt frelst etter hvert. Men det viser i hvert fall, Gud har ikke forkastet sitt folk, og Gud har ikke gått tilbake på de løfter som han har gitt om å bruke Israel. Nå sier da apostelen at det er en del av Israel som er virkelig utvalgt ved nådens utvelgelse. De er frelste mennesker. Det er en liten del av Israel. Det er efter nådens utvelgelse.

så ikke efter en åpenbaringsøkonomisk utvelgelse. For den ikke nok til å bli kristen. Selv om en israeler tilhører et folk som har en bestemt utvelgelse som ingen annen nasjon har, så ikke et menneske frelst fordi han tilhører Israel. En ikke Guds barn fordi han tilhører Israel. Og det så dere jo i kapitel 9. Ikke alle som av Israel sett derfor Israel, altså åndelig sett. Og ikke alle som Abraham sett derfor Guds barn. Det løftets barn som regnes til etten. Og det en levning i Israel som blitt frelst efter nådens utvelgelse, sier kapitel 11 først. Og det av nåde, da det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke mer enn nåde. Ikke et menneske på jorden blir frelst ved gjerninger. Det ikke spørsmål om hva vi kan gjøre eller være. Det skal vi ikke si mer om nå. Men det av gjerninger, da det ikke mer av nåde, sier Guds ord. Ellers blir nåden ikke mer enn nåde. Nåde betyr at det for intet. Ufor. Og så kommer da spørsmålet, ja, hvordan henger dette sammen? Hvor ledes alt, sier han. Det som Israel attrår, det har jo ikke nådd. De utvalgte har nådd det, men de andre blitt forherdet. Og det står jo også skrevet i Guds ord. Gud ga dem en treghet sånn. Det var Gud som gav dem øyne som ikke så, ører som ikke hørte. Like til denne dag, sier apostelen Paulus, og det varer ennå. Og David sier, la deres bord bli dem til en strikk og en snare og en felle og en gjengjeldelse for dem. La deres øyne bli for mørket så de ikke ser, og bøy alltid deres rygg. Det annerledes med Israel enn med andre folk. Det ikke galt å drive misjon i Israel, som noen påstår. Kristne mennesker må alltid drive misjon. Vi må alltid vidne om Jesus. Og vi kan ikke la være å vidne for jøder og israelere om Jesus. Det en hjertesak at de må bli frelst. Vi snakker om å ha omsorg for hedningene. Vi kan ikke ha mindre omsorg for det folk som frelsen kommer fra. Og det må si, det ligger meg meget på hjertet. At Israel blir frelst. Det folk som Jesus kommet fra. Og som alle Guds løfter gitt til. Og som faktisk alt sammen tilhører. Som vi så i romerne 9. De ikke frelst. Og du hører for et hjertespråk det kommer fra Paulus. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem at de må bli frelst. Skal ikke vi be for Israel også? Kan vi la det være? Vi skal be for våre misjonærer. Det kan vi heller ikke la være. Det noen misjonærer jeg særlig ber for. De som står alene. Der de Å være misjonær og stå alene, det en påkjenning som ingen vet, som ikke har prøvd det. Og vi skal be for dem. Og vi skal be for deres innfødte medarbeidere. Og jeg tror vi som kristne gjør det. Jeg tror det preger mange i vårt misjonsfolk, at de ber for misjonærer og innfødte medarbeidere. Jeg skulle ønske at det også samtidig måtte prege oss, at vi ber at dette folk må bli frelst. Nå tar apostelen opp disse spørsmålene som melder seg i denne sammenheng. Det første det, jeg sier altså, har de da snublet? For å gå fortapt, for å gå til grunne, for å bli forkastet av Gud altså.
Han har jo allerede svart på det grunnen. Gud har ikke forkastet sitt folk. Når det kommet forherdelse over dem, så kommer det av det at Israel tok ikke imot evangeliet. Men det som så underlig i den sammenheng at det var Gud som ordnet det slik. Det kan ikke fatte eller begripe. Gud ga dem en treghetsånd. Hvorfor gjorde han det? Ja, svaret kommer her ute. Men altså, de har ikke snublet for å bli forkastet. De har ikke snublet for å gå fortapt. Men ved deres fall, ved det altså at de ikke tok imot evangeliet, for det var deres fall, så frelsen kommet til hedningene. La oss gjøre et tankeeksperiment. Evangeliet ble først gitt til jødene. Og her må jeg i parentes få lov å skyte en del at dommen over Israel kommer ikke av at de korsfestet Jesus. Som noen sier. Du og jeg har også korsfestet Jesus. Vi var alle med på og korsfeste Jesus. For han død for alle menneskers synd. Det ikke noen særstilling der for jødene. Han måtte dø like meget for oss som for dem. Det ikke det som var ulykken. Men da frelsen var fullført. Jesus var stått opp av graven. Han hadde fart opp til himmelen. Og satt seg ved sin fars høyre hånd. Og han hadde sendt sin hellige ånd til verden på pinsedag. For det var det som hendte på pinsedag, at da kom Guds ånd til verden. Slik at fra da av kunne evangeliet forkynnes når som helst, hvor som helst, til hvem som helst. Før pinsedag var den hellige ånds gjerning knyttet til de institusjoner i Israel som Gud hadde opprettet. Også i gamle testamentlig tid kunne man få den hellige ånd, men da måtte man gi seg inn under de ordninger som Gud hadde gitt i Israel. Også hedninger kunne få den hellige ånd og bli frelst ved å gi seg inn under de ordninger. Og evangeliet kunne ikke forkynnes enda. Ikke engang etter oppstandelsen kunne evangeliet forkynnes, til tross for at disiplene hadde fått den hellige ånd. Jesus åpenbarer seg for dem. De står blant stengte dører. Og Jesus åpenbarer seg mens døren lukket og sier fred være med dere. Og så viste han dem sine hender og sin side. Og da ble disiplene glade da de så Herren, står det. Og Jesus sa da alltid til dem, fred være med dere. Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg eder. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg eder, ja. De hadde fått den hellige ånd, og Jesus hadde sagt til dem at I mine vidner. Men de kunne ikke reise ut og forkynne, de måtte bli i Jerusalem. Det var noe som skulle skje. De måtte få en kraft til å forkynne som de ikke hadde ennå. Det var ikke fordi de ikke personlig hadde Guds ånd, for det hadde de altså. Og det sier skriften klart. Og hvis noen da sier noe annet, så taler de imot Guds ord. Men det skjedde noe på pinsedag. Peter står frem og taler på det som forresten var dagens tekst på pinsedag. Det var den store høstfesten, det vet dere, i Israel. Han taler ut fra profeten Joel. Og der løftet om ånden skal komme over alle mennesker. Og så hender det mens Peter taler at det kommer lyden som et veldig vær som underveis. Og så det som tunger liksom av ild som deler seg
og setter seg over apostlene. Og så begynner de å tale i tunger. Det var en tungetal altså, men den var eiendommelig. Den var slik at alle som hørte dem, de hørte dem tale i sitt eget språk, og på sin egen dialekt. Der var mange språk representert, og like mange dialekter og mer enn det. Og de av dialektene var like forskjellige som norsk er fra hebraisk. Det er ikke så norske dialekter at man kan da forstå den ene dialekten fra den andre, men det var umulig. Og det vet jo folk som har vært i Afrika, at dialektene, det er jo virkeligheten forskjellige språk. Og det var mange, mange ganger flere språk enn det var apostler. Det er noen som tror at apostlene talte disse språkene, men det står ikke det. Vi skal lese nøyaktig. Det står de talte i tunger. Men den tungetalen var slik at de som hørte, står det, de hørte dem tale i sitt eget språk. Guds ord, det uttaler seg nøyaktig. Og vi skal ta det slik som det står. Dette illustrerer hva som har skjedd. Den hellige ånd er kommet til jorden, og som Spurgeon sier, så treffer han, han har ikke vendt tilbake igjen. Han er her. Og fra pinsedag av, så kan altså Jesus forkynnes overalt, når som helst, hvor som helst, til hvem som helst. Da kom altså evangeliet til hedningene, fordi jødene ikke tok imot det. Paulus gikk først til synagogen. De skulle få høre det først. Og en del jøder tok imot det. De fleste gjorde det ikke. De jaget Paulus. De forfulgte ham. Og det var ikke lenge før de fordrev de første kristne fra Jerusalem. Til å begynne med oppholdt de seg jo i tempelet, som vi leser om de apostlenes gjerninger. Men det varte jo ikke lenge. De fikk lov å være i fred. Og så ble de fordrevet først til Pella og til Kokaba i Østjordanlandet. Og senere videre ble de spredt. De kristne ble ikke tålt av Israel. Israel forkastet evangeliet. Det var der de snublet. Og så kommer spørsmålet om de snublet for å falle. Nei. Ikke for at de skulle gå fortapt. Men ved dette deres fall, så er frelsen kommet til hedningene. For at dette, at hedningene blir frelst altså. Og misjonen går sin gang, og frelsen kommer ut av blant alle folkeslag. Dette skal vekke dem, altså Israel, til nidkjærhet. Det vil si, det skal vekke Israel til å ta Guds ord alvorlig. Ta evangeliet alvorlig. Nidkjærhet betyr å ta Guds ord på alvor, for å ta imot det og følge det. Det er Guds plan. Og skal vi gjøre et tankeeksperiment, som sagt. Sett at Israel hadde tatt imot det med en gang. Sett at de ikke hadde forkastet det. Sett at hele Israel hadde blitt en kristen nasjon umiddelbart. Hvordan tror du det da var gått med hedningemisjonen? Ja, dette er tankeeksperiment. Men jeg er redd for at hvis Israel på det tidspunkt hadde blitt en kristen nasjon, så hadde det ikke blitt stort andre frelst. Herren ville ikke tillate det. Så ga han dem en treghetsånd. Og så kom evangeliet utover. Og dette at evangeliet ble spredt, det skulle vekke dem til nidkjærhet. Vi kommer tilbake til det igjen. Men apostelen stiller så spørsmålet. Er nå denne deres fall? Er nå det blitt en rikdom for verden? For det er det jo blitt. Og er tap av dem? Er det blitt en rikdom for hedninger? Hvor meget
mere da deres fylde. Skjønner du hva som ligger i det? Når det at Israel ikke tok imot evangeliet, har blitt en rikdom for verden og hedninger, hva vil det da bli når fylden av Israel tar imot evangeliet? For til dere taler jeg, sier apostelen, dere hedninger. Vi jo hedninger kristne. Han taler her til hedninger kristne, til ikke israelere. For til dere taler jeg i hedninger. Så sant som jeg hedningens apostel, friser jeg mitt embede. Om jeg bare kunne vekke mine kjødelige frender til nidkjærhet, altså til å ta evangeliet alvorlig, og få frelst noen av dem. Han venter ikke at han får frelst så mange, men at han i alle fall får frelst noen av dem, og det fikk han. Han fikk frelst noen av dem. Og slik har det vært ned gjennom tidene. Ved forkynnelse i Israel og for jøder, så har det stadig blitt frelst noen av dem. Og vi kan si at i dag er det flere enn det noen gang har vært. Og vi merker at det begynner liksom å ane en forandring i Israel. I dag er det spørsmål om det nye testamentet på hebraisk. Og i dag spør man, hvem er egentlig Jesus? I dag forkaster man ikke Jesus bare man hører det nevnt. Man begynner å spørre, hvem er han egentlig? Har vi tatt feil av Jesus? Det spør mange om i dag på ramme alvor. Har vi selv møtt? Må ikke vi har tatt feil. Det er langt igjen til at de tror på Jesus som Messias. Det er det. Og enda lenger igjen til de ser at han er Guds sønn og ser hvem han virkelig er. Det er langt igjen. Allikevel merker vi at det er noen som nå er i emning. Og det kommer av hedningemisjonen. Det kommer av det evangeliet har gjort blant folkene. Det begynner så smått om sen å vekke dem til nidkjærhet. Og så står det her i vers 15. Det et merkelig ord. For verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse? Hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? Fordi Israel forkastet evangeliet, så ble verden forlikt med Gud, ja. Og det henger sammen med det som apostelen skriver i 2. Korinterbrev 5. kapittel. Han sier at evangeliet, det er et forlikelsens budskap. Gud var i Kristus. Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner den deres overtredelser. Og så har han nedlagt i oss ordet om forlikelsen, så at vi formaner eder i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. La eder forlike med Gud. Det er altså en forlikelsens tjeneste. Så der hvor evangeliet er kommet utover, der er hedninger blitt forlikt med Gud. Det er det apostelen har i tankene. Verden er blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse. Og så spør han, hva vil da deres antagelse bli annet enn liv av døde? Det kommer en dag da, altså, da Israel antar evangeliet. Det blir en stor dag. Hva den fører til har vi ikke anelse om engang. Men apostelen karakteriserer det som liv av døde. Og la oss være klar over det, kjære venner. Den dagen kommer. Det blir en god dag. Før han nå tar opp det, vi spør jo nå, ja, når skjer det? Når er det? Det svarer apostelen på i vers 25.
Men før han kommer så langt, så har han et ord til oss som hedningkristne. Vi skal vokte oss vel for å ringakte Israel. For er førstegrøden hellig? Da er degen også. Var det det som Israel sprang ut fra, var det hellig? Så er det preget det hele Israels folk. Selv om dette folk ikke er et kristen folk, så er det dog et utvalgt folk. Det er et folk som har en oppgave fra Gud som ingen annen nasjon har. Og er roten hellig? Da er grenene det også. Og roten, det har vært litt forskjellige meninger om hva det betyr, noen mener fedrene, men jeg tror det er Isais rot, skulle jeg, Herren selv. Er roten hellig? Da er grenene det også. Selv om Israel ikke er et kristent folk, har vi ikke noe grunn til å ringakte det. Og så sier jeg på, om du allikevel noen av grenene dine blir avbrutt, og så du, altså, vi som opprinnelig var hedninger, vi blir innpodet blant Israel. Vi blir innpodet blant disse grenene, som hviler på denne roten, Israels rotskudd. Og så fikk vi del med de levende grenene, i oljetrets rot og fedme. Vi fikk del i dette som Gud har gitt til frelse for Israel. Så skal vi ikke rose oss mot grenene, og hvis vi roser oss, så er det ikke vi som bærer roten, men det er roten som bærer oss. Og det står fast, det som Jesus sa, frelsen kommer fra jødene. Helt sikkert. Du vil da si, ja, grenene ble avbrutt for at jeg skulle bli innpodet. Ja, vi ble innpodet fordi de ble avbrutt. Akkurat det er sagt her oppe, altså, ved deres fall er frelsen kommet til hedningen, og ved tap av dem er det blitt en rikdom for hedningen. Du kunne si som så, ja, ja, de ble avbrutt for at de skulle bli innpodet. Vel, sier apostelen, ved sin vantro ble de avbrutt. Og du står ved din tro. Det er ikke overmodig, men frykt. Og sparte Gud ikke de naturlige grener, da vil han heller ikke spare deg. Så se da Guds godhet og strenghet. Strenghet er over dem som er falt. Da tenker han liksom grenene som er falt ned. Det ligger ved roten av tre. Ligger foten av tre, skulle jeg si. Ligger ved foten av tre. De er falt. Over dem er Guds strenghet. Over deg er Guds godhet. Så fremt du holder deg til hans godhet. Og godhet betyr der Guds frelsesåpenbaring i Kristus. Over deg er Guds frelsesåpenbaring i Kristus. Så sant du holder deg til Kristus. Det er meningen. Ellers skal også du bli avhugget. Men hine skal også bli innpodet. Altså de som er avhugget, de skal også bli innpodet. Så fremt de holder ved i sin vantro. For Gud er mektig til å innpode dem igjen. For ble altså vi avhugget av det ville oljetreet og innpodet i et godt oljetre. Altså i det som Gud har gitt til frelse gjennom Israel. Så spør han, hvor meget mer skal de da bli innpodet i sitt eget oljetre, disse som av naturen hører det til. Det er en klar tankegang. De skal bli innpodet igjen, så fremt de holder ved i sin vantro. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet. Hemmelighet betyr noe som Gud har besluttet i sitt råd i evigheten, som blir virkeliggjort i tiden, og som fører frem helt til saligheten. Vi kan ikke forklare hva hemmelighet er, men når Gud åpenbarer det for oss, så skjønner vi at det er en hemmelighet, og den er gitt for å åpenbares. Vi skal ikke være uvitende om den hemmelighet. Forherdelse delvis er kommet over Israel.
inntil fylden av hedningene er kommet inn. Fylde, det betyr en bestemt mengde. Hvis du skjenker vann i et glass, for eksempel halvfullt, og så skjenker du i et annet glass, skjenker du det så å si helt fullt, så blir det sagt med et bra hebraisk uttrykksmåte at det er så så liten fylde i det første glasset, og så så stor fylde i det andre glasset. Fylde, det betyr et bestemt antall, en bestemt, ja, mengde. Når en bestemt mengde, et bestemt antall av hedninger er kommet inn, er blitt frelst, så kommer det til å skje noe. At fylden av hedningene er kommet inn, betyr ikke at da er det slutt på hedningemisjonen. Det er en meget farlig misforståelse. For det står klart i Guds ord at hedningemisjonen skal gå sin gang til verdens ende. Og Jesus sa jo det i Matteus 28, da han ga misjonsbefalingen: «Jeg er med dere inn til verdens ende.» Og vi leste fra Matteus 24 her en kveld, 24:14, «Dette evangelium av riket skal forkynnes over hele jorderiket til et vitnesbyrd for alle folkeslag, så ikke at alle folkeslag skal bli frelst, men skal forkynnes til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme.» Så her er det ikke tale om at det er slutt på hedningemisjonen, men det er tale om at et antall hedninger som Gud alene kjenner og ingen annen. Intet menneske kan si noe om hvor meget det dreier seg om. Det beholder Gud for seg selv. Men det han sier til oss er at når det tall av hedninger er blitt frelst som han har fastsatt i sitt råd, da kommer det til å hende noe. Nemlig det som står videre. At på følgende måte, da kommer hele Israel til å bli frelst. Da er det slutt på forherdelsen. Da kommer hele Israel til å bli frelst, til å ta imot Jesus. Det som da skjer er at Jesus åpenbarer seg for Israel fra Sion. Det henviser ikke til det som skjedde på Golgata. Sion og Golgata er ikke det samme. Golgata, det er utenfor Jerusalem, det. Utenfor leiren. Mens Jesus skal åpenbare seg på Sion, der hvor tempelet var. Noen påstår at tempelet skal gjenoppbygges. At Jesus skal åpenbare seg der, det vet ikke jeg noe om. Det er ord som kan tyde på det, men jeg vet ikke om det er slik å forstå allikevel. Men det som er sikkert er at fra Sion skal redningsmannen komme. Det er gitt mange teorier om det. Han skal komme ned på Oljeberg, og han skal gå inn i en bestemt port i Jerusalem. Jeg har sett den porten så vidt der. Jeg hadde så mye igjen av synet mitt da jeg var i Israel at jeg kunne se den. De holder den godt ved like, den porten, og ingen får lov å gå gjennom den. For der skal han gå når han kommer. Vel, slike teorier kan jeg ikke uttale meg om, og jeg vil gjerne se, det kan heller ikke noe annet menneske uttale seg om, selv om de gjør det. For det er Herren skjult. Vi får se det når dagen kommer. Husk på det, at alle profetier som er gitt om tingene fremover, det er gitt på en slik måte at ingen skal kunne kartlegge det, og ingen skal kunne si noe om tidspunktene. Vi skal verken kunne gi kronologi eller kartlegge. Men det er gitt på en slik måte at eftersom tingene hender, så kjenner vi dem igjen og vet hva som skjer. Jeg har sagt det før det skjer, for at jeg skal tro når det skjer, sier Jesus. Så hvis du hører noen annen tidspunkt, eller kartlegger tingene, så kan du bare si til dem selv med en gang, de snakker om ting de ikke vet. Det er klart at det er Guds ord. Men det som vi vet, og som står her,
at en dag så kommer Jesus til å vise seg. Hvordan det skjer det får vi se når det kommer. Men det sikkert at da skjønner hele Israel. Jesus Messias. Jesus Guds sønn. Jesus frelseren og redningsmann. Og da skal Israel avlegge et vitnesbyrd. Det ser vi klart i det gamle testamentet. Hvis du leser profeten Esaias kapittel 52, så vil du se at kapittel 53 et vitnesbyrd i Israels munn. Et vitnesbyrd som Israel skal avlegge den dagen de har fått se Jesus og tatt imot ham. Og du husker hvordan Esaias 53 begynte? For hvem var det Herrens arm ble åpenbart? Blant annet, vi så ham, men vi hadde ikke lyst til ham. Han hadde ikke et slikt utseende at vi hadde lyst til ham. Vi så ham, men vi aktet ham plaget og slått av Gud og gjort elendig. Og så står det videre i Esaias 53, som jo sier hva som skjedde da Jesus døde på korset. Og der ble det oppfylt som Esaias 53 inneholder. At han sonet våre synder. Og står det at hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for sitt folks misgjerningsskyld at plagen traff ham. Hvem tenkte det i hans tid, skal de si? Da skal de skjønne det. Og så skal de se opp til ham som de har gjennomstått. Og da skal de ikke behøve å si til hverandre, kjenn Herren, for alle skal kjenne ham. Denne dagen ikke langt borte nå. Ved at vi forkynner evangeliet på hedningene, så fremskynder vi denne dagen. Ved å forsømme hedningmisjonen, kan vi forsinke denne dagen. Men ved å være tro i misjonsbefalingen, kan vi fremskynde denne dagen. Da Herrens dag kommer, da blir det som liv av døde. Efter evangeliet, så de fiender for eders skyld. De var altså fiender for at vi skulle bli frelst, de hedningkristne. Men efter utvelgelsen, så de elsket for fedrenes skyld. For sitt kall og sine nådegaver angrer Gud ikke på. Eller omvendt, sine nådegaver, sitt kall angrer Gud ikke på. Jeg undrer å tenke det at til det folk som han selv sier, hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk. Om det folk gjelder at sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på overfor dette folk. Og det ikke bare overfor Israel, vi kan bruke det ordet. Men her står det om Israel. For like som vi hedninger før var ulydige mot Gud, men nå har fått miskunn ved disses ulydighet, altså jødenes ulydighet, så har disse, nemlig jødene, også nå vært ulydige, for at de også skal få miskunn ved den miskunn som blitt oss til del, altså. Som hedninge kristne. Underlige ord. Men her ser du klart, Israel blir ikke frelst ved jødedommen. Israel blir ikke frelst ved Moseloven. Israel blir frelst ved evangeliet. Ved den frelse som vi frelst ved. Og ikke ved noe annet. Og det står jo også klart i Romerbrevet da. Evangeliet en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Både for jøde først, og så for greker. Det kom jo først til jødene. De avviste det. Men sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. Og så kommer det et underlig ord som jeg ikke kan tolke. Og som jeg ikke kan forstå. Men som jeg takk
takker Gud for, og som jeg tror på. For Gud har overgitt dem alle til ulydighet, for at han kunne miskunne seg over dem alle. Det makter jeg ikke å utlegge. Det må jeg si rett ut. Dette ordet skjønner jeg ikke. Og her kommer våre spesindige tanker med alle spørsmål. Hva betyr det? Hva betyr det som står der, tenker jeg? Jeg tror det betyr akkurat det som står. Men jeg skjønner det ikke. Men det vil jeg si, jeg tror på det. Er det noen som mener at hvis vi ikke skjønner et ord, så kan vi ikke tro på det? Det er tankeløse mennesker. Tenk om vi ikke skulle kunne tro på det hvis vi ikke skjønner det. Jeg har møtt mange slike, og de har så mye problemer. Så har jeg spurt dem, har dere kjøleskap i huset? Da har de sett nok så forbøst på meg. Ja, hvordan det? Ja, vet du hva som foregår i et kjøleskap da, sier jeg. Nei, det vet jeg ikke. Skjønner du hva som er inne der? Nei, det skjønner jeg ikke. Ja, da kan du vel ikke bruke det da? Jo, de kan da det. Så du tror det da, at det nytter? Ja, da, det tror de. Men Gud kan du ikke tro på. Hva? Er ikke mennesket seg selv likt? Og på meg med en liten parentes her. Jeg satt på Jærbanen, den gamle smalsporte, sammen med Martin Sandve, onkel Martin fra Jæren, som ikke er noen ukjent person for misjonsfolket. Ja. Han som sang om den gamle dagen, som vi også hører her, blir sunget om. Ja, så kom det på en mann som var i sånn åndelig mørke. Jeg prøvde å snakke med han, og Martin også, og holdt frem for ham hva Jesus hadde gjort, da. At han hadde rett å tro på Jesus, kunne få tro på Jesus slik som han kjente og følte det. Jeg var ikke i stand til å tro det, jeg var ikke klart ikke å tro det. Så sier Martin plutselig, du sa han, så du her i avisen om dagen, det som jeg har funnet ned i Røde Havet? Og så da sa han, jeg så du ikke det da? Så du ikke det at de skulle mudre opp i Røde Havet? Og så fant de noen svære bogger og noen forskjellige svære greier. Av gamle vogner. Men hva sier du, sånn? Hva var det? Ja, husker du ikke det da, sånn at da farao skulle sette etter Israel, så druknet de i vannflommen? Nei, du sier ikke det, sånn. Har de funnet det? Så sa Martin, ja, det ser du. Nå slo jeg i deg en diger skrøne, og den tror du? Ja. Men evangeliet kan du ikke tro, sier du. Det hjalp. Ja, det hjalp. Da trodde han. Er ikke mennesket seg selv likt? Når vi står opp for et underlig ord, Gud har overgitt dem alle til ulydighet for at han kunne miskunnes over dem alle. Hva sier ikke det for en stor Gud, for en allmektig Gud, som gjør det umulige? Så sier de, ja, men kan dere tro det? Ja, altså. Det tror jeg på. Det vil jeg bare ha sagt. Andre får gjøre som de vil. Men har Gud sagt det, så tror jeg på det. Men jeg kan ikke forklare det. Og jeg tenker det er best så at jeg ikke kan det. Og så kommer det noe som stemmer svært godt med dette. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Hvor uransakelig hans dommer er, og hvor usporlig hans veier. Du kan ikke ransake Guds dommer. Du kan ikke gjenspore og oppspore Guds veier, nei. Du kan ikke. Intet menneske kan det. Gud er Gud. Og hvem kjente Herren sin? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først, så han skulle få vederlag igjen? Det finnes jo ikke. For av ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Ham er æren i evighet. Amen.
Jeg lover og priser og takker deg, Herre. Takk at du har vei hvor det ikke finnes vei. Hos deg er det utgangen fra døden, sier du i ditt ord. Og for deg er intet umulig. Takk, Herre, for denne hemmelighet. Hele Israel skal bli frelst, og det blir som liv av døde. Vi kan bare takke deg. Og så aner vi, uten riktig ennå å skjønne det, at det blir den største misjonstid på jorden, etter at Israel er blitt frelst. Og så kommer du igjen, Herre. Så må vi bare takke og prise deg i ditt navn. Amen.

Ja, da vi kommet til siste møte denne gangen nå. Og jeg tenkte på det vi sang her. Når denne sangen begynner, han søkte meg I nåde, som gikk på syndens vei. Ja, hva var han skulle søke meg der? Hva en synder trenger framfor alt annet? Det jo nettopp nåde, ikke sant? Tilgivelse. At det en som forteller at det nåde å få. Du kan komme igjen, selv om du har gjort noe annet. Jeg husker det da jeg var guttunge, så gjorde jeg galt mer enn en gang, for å si det sånn. Og det var ikke noe særlig hyggelig å vite at de var sinte der hjemme. Men du og Sali, det var da noen kom og fortalte meg at jeg ikke sint, du kan trygt komme hjem, det helt greit. Det var Sali budskap. Nåde. Og det det Herren forkynner også, samme hva vi har stelt I stand. Du kan få lov til å komme hjem. Det en som har betalt hele prisen. Det greit. For å si det veldig enkelt. Guds ord så enkelt. Altså, ord om frelse. Jeg har en gammel andagsbok hjemme, der Jakob Tråsdal og Per Gerasjan og disse gamle forkynnerne, så skriver han sann i en andakt, det var en gammel vekkelsesforkynnere, så sier han at problemet jo at det for enkelt. Jeg kan liksom ikke tro at det kan være sånn. Det må være noe mer til, liksom. Du kjenner sikkert det, ikke sant? Nei, det må ikke noe mer til. Det nok det som Jesus gjorde. Det så sant. Det et budskap fra himmelen, det. Jeg har stanset for noen vers I Lukas evangelien kveld også. I kveld, ser jeg. Det formiddag. Sånn det. Det var antall kveldsmøter, du vet. Men denne gangen I Lukas 3. Og noen vers der. Jeg har våget meg på en liten overskrift over den teksten. Han skal vokse, jeg skal avta. Det litt av motto, det var det motto som presten Olav Arne Senstad, som mange av oss kjenner til, hadde for livet sitt med Herren. Han skal vokse, jeg skal avta. Og ser du, jeg må bare si det sånn, altså ser du på det meste som foregår I kristen-Norge I dag, så det motsatt. Jeg skal vokse. Og hva som skjer da, Kristus avtar. Folk som gir bruk for han etter hvert, for du klarer det så bra selv. Men vi skal lese en tekst der også fra vers 15. Lukas 3, 15 I Jesu navn. Folket gikk nå I forventning, og I sitt hjerte grunnet alle på om Johannes kanskje skulle være Messias. Da svarte Johannes dem alle og sa, «Jeg døper dere med vann, men han kommer som sterkere enn jeg. Jeg ikke engang verdig til å løse hans skorem. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskåpel I hånden for å rense sin treskeplass og samle veten I låven. Men agnene skal han brenne opp med uslokkelig ild.» Han ga også mange andre formaninger til folket og forkynte evangeliet for dem. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Han ga også mange andre formaninger til folket. I versene like før her, så vår tekst, så leser vi om forskjellige som kom til Johannes, og så spurte de ham om hvordan de skulle leve. For Johannes forkynte loven, vet du, Israel, og da gikk det ut på hvordan vi skulle leve og være, og så videre, og så kom de da, de enkelte gruppene, hvordan skal vi oppføre oss, hvordan skal vi leve I vår sammenheng? Så spurte de ham det. Hvordan skal vi leve rett for Gud, altså? Og det står nevnt spesielt folk I det store hele, men også spesielle toller og soldater blant annet, fikk instrukser om hvordan de skulle leve livet sitt da. Og Johannes han formaner dem altså ut fra sin innsikt I Guds lov, I Guds vilje. Ja, det var vel fint, sier du kan hende.
Det var vel med å heve moralen i samfunnet? Sikkert det. Ja, fint det, men nå vil jeg rett og slett helle noe kaldt vann i årene på det her også før det blir for alt for varm og begeistret. Tror du noen av disse kunne bli frelst ved å etterleve Johannes' formaninger? Tror du de kunne komme i samfunn med den levende Gud ved å etterleve dem? Tror du at de trygt kunne gå inn i helligdommen på disse formaningene fordi de hadde gjort som Johannes sa? Far ikke så lett over det, altså. Har du ikke funnet svaret på dette, så du enda i åndelig mørke og slett ikke på vei mot en åpna himmeldør. Hvis det enda ligger noe på deg, noe du skal oppfylle, altså. Hvis det noen formaninger eller noen lovbud som du ser i skriften, så du må si at ja, men dette har jeg enda ikke gjort, om du så gjør det så godt du bare måtte kunne. Så kommer du aldri for inn til åpne himmeldør. Du blir ikke tatt imot. Det svært. Det formaningene maler ut for oss, det jo et hellig liv. Det et sant kristenliv. Det et helliggjort liv. Det taler om. Men når en sann kristen ser på dette i sitt eget liv, så vil han si som Lina Sandell sier i sangen sin, men ennå min kjærlek høgst elendig. Uansett hva du trekker fram og måler det på loven, så må du si at nei, det høgst elendig. Det holder ikke mål også. Jeg kan ikke komme inn for Gud med dette her. Det umulig. Og hva vil det føre til hos en som rett lært av den hellige ånd? Vil han eller henne legge seg enn mer i selen for å bedre dette resultatet? Nei, du vil ty enn mer inn til Jesus, ikke sant? Han som også nå din fullkomne stedfortreder for Gud. Du opplyst oss ved den hellige ånd, så vil du se det bare enda mer, hvor nødvendig Jesu offer at du må ty inn til det. Til mer min synd blir åpenbart, til mer ser jeg jo behovet for Jesus, stedfortrederen. En som kan gå inn der i stedet for meg, og gjøre opp saken så jeg kan gå med etter. Det ikke sant at evangeliet fører til løsloppenhet for sorg, og det gjør ikke det hvis det sant forkynt og sant mottatt. All denne løsloppenhet i forhold til verdens vis og slags synder i den kristne forsamling i dag, det har sin årsak i at det ikke blitt ført av den hellige hånd til Jesus som hjelpeløs fortalte syndere, som fratatt alt håp til sitt eget. Det årsaken. Det vil si mennesker som lysende klare over at uten Jesus jeg redningsløst fortalt. Jeg blir borte i et åndelig mørke for han og han alene, verdens lys, livets lys. Hør du, når du har falt, kanskje i sinnlighet sett bort, helt bort fra de formaninger Guds ord har forkynt deg og spist og forbudte trær og forskjellige slag. Det ikke da slik at du ikke kan komme fort nok til nåttes trone for å høre Jesu ord enda en gang, dine synder deg forlatt. Kjente du deg igjen i dette her? Altså ja, en levende kristen, han gjør det. Han ikke syndfri, og derfor kan fall skje nesten før han vet ord av det, som vi sier. Kan det? Du blir overrumplet av noen synd, som Rosenius beskriver det som. Plutselig så har du gjort det. Ja, du visste det var galt, men plutselig så har du gått rett inn i det allikevel. Og så sitter du på en måte på andre siden. Og der det i alle fall to som veldig

Men han oppdager det fort nok. Jeg har falt. Og hva resultatet? Jeg kan ikke bli værende I det. En kristen kan ikke bli værende I synd. Det helt umulig. Han må få det gjort opp. Han må få komme dit, hvor han igjen får høre at dette det gjort opp med. Synd det forlatt, gå bort I fred. Kanskje det blant dem som ikke kjenner deg igjen I dette her som jeg taler om nå. Hva skal jeg si til deg da? Skal jeg forkynne deg formaninger til bedring? Nei, hva skulle det tjene til? Du ser jo allerede at du utenfor. Men jeg forkynner deg det Guds ord forkynner at også dine synder har han sona. Om du sitter her så kald som en isstapp og ikke bryr deg om hva Jesus har gjort for deg, så gjelder det jo allikevel. Det bare du som setter deg selv utenfor. Aldri Herren som setter deg utenfor. Han har altså sona for hver eneste sjel på denne jord, som vi allerede har hørt. Det blir gjort for alle mennesker, man har sona all verdens synd. Hvordan skal du komme utenom det? Men som jeg har sagt tidligere, du må jo være fra en annen planet da, en annen dimensjon eller noe sånt. For hvis du et menneske født inn I denne verden, så altså dine synder sona før du ble født. Det lenge siden Jesus gjorde dette her for deg. Og nå får du altså lov til bare høre om det. Og så kan du gjøre en ting. Du kan vende ryggen til og si nei takk, dette vil jeg ikke ha. Men du kan ikke ta bort det som har skjedd. Det det som så velsignet for den som må ha det. Han vil aldri noensinne forandre på det igjen. Jesus Kristi Guds sønns blod, det så dyrebart I himmelen at vi aner ikke altså. Og det for deg. Jeg forkynner altså det som står, rett og slett, at dine synder sona. Nå kan du be ham om den hellige ånd som overbeviser både om synd og nåde. Det åpent, som jord altså profeterte lenge før det skjedde. Altså, da skulle ånden utgydes over alt kjød. Alt kjød. Enda går vi både treller og trellkvinner, som det står. Altså, ingen som unntatt. Du kan altså nå gå inn for Herren, så kan du be han om den hellige ånden. Så han kan ta vare på deg, han som talsmann og advokaten din. Han som taler din sak innfor Gud. Som viser deg Jesus Kristus som vår feste. Det nok for deg det. Og så kan du følge navnet ditt til. Det det han sier på korset. Han roper ut, det fullbrakt. Det roper han det bare ut I lufta, liksom. Det var meningen at du skulle sette navnet ditt etter det. For det var for deg. Selv om Johannes var en lovforkynner fremfor alt, så var han jo ikke uten evangeliet. Det var jo det han var med på å bane vei for, vet du. Han som kom etter ham, altså. Han som evangeliet, I egen person. Så vi leste I teksten vår her I vers 18. Han ga også folk I mange andre formaninger. Men så må du høre fortsettelsen. Og forkynte evangeliet for dem. Det noen formaninger I evangeliet? Det noe som blir lagt på deg der? Nei, det jo allerede fullbrakt. Og det var ikke du som gjorde det. Han pekte jo nettopp på det Guds lam som bærer verdens synd, og det vil si din synd. Se der! Guds lam som bærer verdens synd, så pekte han på Jesus som gikk forbi. I dag så får du høre så alt for mye av at du skal bære det selv, du skal bære det bort selv. Du skal legge det av, jeg vet ikke hva det for noe alt sammen legges på deg. Nevnte han der av Valen Senstad her, og han sier et sted at om dette å kjenne igjen loven, så sier han, loven sier alltid, du må bli annerledes.

Kan du kjenne igjen på? Du kan ikke bare være sånn som du er. Du må bli annerledes, sier loven. Men evangeliet taler ikke om deg i det hele tatt. Se fullstendig bort fra deg, og så peker på Jesus i stedet. Jeg husker jeg gikk på fjellet med Carl Fredrik Wisløf. Han var der og hadde gjennomgang av sønnens tekst hver onsdag, som han var ledig da, i hvert fall. Og så er det en gang han snakker om lov og evangelium, disse to paktene. Og så sier han den første pakt, jeg har nevnt det mange ganger før, men vi tåler en gang til, ikke sant? Den første pakt, altså lovens pakt, hvordan er den, sier han? Det er en betinget pakt. Og så sier han til deg som sitter her nå, så sier han, hvis du gjør dette, så skal du få det. Alt. Du skal få himmel og salighet. Hvis du bare gjør det. Men så sier han, men den nye pakt, hva sier den? Jo, da vender han seg bort fra deg som sitter der, og så vender han seg til sønnen. Og så sier han, hvis du gjør dette, så skal de få det. Ja, gjorde Jesus det? Oppfylte han loven? Han gjorde det. Ja, men da har jo du, da får jo du det da. Jeg husker den der formiddagen der, jeg gikk på skyer etterpå. Gikk rett inn i hjertet, altså. Evangeliet. Det var så velsignet, altså. Tenkte at nå skal jeg ha det sånn resten av livet, liksom. Men det kommer ned på jorda igjen, men du har fått se noe som Gud har vist deg. En hellig ånd åpenbart evangeliet for deg. Johannes, han talte om en større som skulle komme etter ham. En som er større enn meg. Og han er enda virksom i sin menighet. Og hør du, hvordan hans virksomhet beskrives her i vers 16 og 17. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskovel i hånden for å rense sin treskeplass og samle veten i låven. Men agnene skal han brenne opp med uslokkelig ild. Høres ikke bare hyggelig ut det? Ikke sant? Men det kommer altså tid for omvendelse i den enkelte menneskes liv. Det er da sannheten ved ordet og evangeliet blir da forkynt. Altså mottas det hos deg, så kommer du til korsets fot, og du døpes nettopp med den hellige ånd og ild. Det er så mye rart som vi sagt om dette her i dag. Som det står i Efesen 1.13, og legg merke til hva som står, for det er Guds ord. Om dette. I han, altså Jesus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, så får du høre hva det er for noe underlig. Evangeliet om deres frelse, det er sannhetens ord. Akkurat det vi har vært samlet om nå. Ja, i ham har også dere, og så må du legge merke til hva som står, kjære venn, for her er det mye vrangler ute og går. Ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsteg den hellige ånd, som var lovt. Når da? Da dere kom til troen på Jesus, står det. Ja. Ingen som har kommet til tro på Jesus uten den hellige ånd, ved den hellige ånd. Og i Åpenbaringen 7.3 så kan vi lese, skal ikke jorden eller havet eller trærne før vi har satt et seil på vår Guds tjenere i deres panner. Det er det samme det står om der, altså, gir deg den hellige ånd, det er seilet, pantet på din arv. Det er det som skjer ved den nye fødselen, med andre ord, døpt med den hellige ånd og ild. Og vi kan høre det utlagt at dette med ild, og ja, da brenner vi virkelig for, og da blir det faktor og høyere opp, vet du. Sant? Du ser det der. Vi har mottatt ånden, det er så veldig. Og da er det liksom, det er ikke måte på. Men hør du, skal jeg si deg noe, hva er det vi først og fremst forbinder med ild? Jo, det er noe som brenner opp. Det brenner opp noe.
tett fyr på huset her, så ser du hva som ligger igjen etterpå. En brandtomt. Ilden brenner opp noe. Fremfor alt agnene hos deg selv, det vil I virkeligheten si alt det som hører de gamle mennesker til. Altså, det bålet begynner allerede på denne siden. For hvem det vi møter når vi møter Jesus? Jo, som det står I Johannes 1,17, for loven blir gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Altså, du møter en hele og fulle sannhet når du møter Jesus. Det nåde fra Gud. Så ikke prøv å dekke deg til for den, altså, men la den heller få omslutte deg helt. Kjære Gud, bare avslør meg. Trekk alt frem som nå måtte ligge I mørket, så jeg kan se det. Du ønsker ikke skjule noe for han lenger, for du kjenner han som en som kommet for å frelse din sjel. Det kan man ofte oppleve oss som om det går fullstendig under, da, ikke sant? Når du blir trukket fram I lyset sånn som du egentlig fullstendig under. Men det bare ditt gamle menneske som går under, forstår du? Og slett ikke det som gitt deg I ham. Nei, det finner bare enda mer rom I deg. Ved dette som skjer da. Han skal vokse, jeg skal avta. Har du ikke lest dette som den store vekkelsesforkynneren Johannes vitne om det? Johannes 3,30. Han skal vokse. Han skal vokse. Det ikke her store deler av kristendommen går feil da? Jeg bare spør. Du får undersøke dette her selv. Hør og se hva som blir forkynt. Det dette? Nei, det du som skal bli stor. Det du som skal vokse. Helligånden skal bevirke at du blir stor. Nei, Helligånden skal bevirke at Jesus blir stor for deg. Og da blir du mindre, vet du. Helt inn I våre sammenhenger så skjer dette her. Ja, helt inn I vårt eget hjerte, egentlig. Så finner du dette også. Det hører det gamle mennesket til. Det naturlig for oss å tenke sånn. Derfor så griper det så om seg også, ikke sant? Men det skal drives ut derfra. Det Jesus, ikke vi som skal vokse. Og hva sa Paulus da han så på sitt eget liv, og han hadde virkelig noe å vise fram, og vi skal tale menneskelig om det? Jo, bare hør fra apostelgjerningen I 2024. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt. Ikke et ord. Det ikke noe å snakke om, altså. Det store for Paulus nå, det vil si det som nå hadde verdi for ham, var det som gitt ham med Jesus Kristus, Guds sønn, og som han nå så gjerne ville bringe videre til andre. Evangeliet om Jesus. Ord om ham. Folket gikk nå I forventning, leste vi her, og I sitt hjerte grunnet alle på om Johannes kanskje skulle være Messias. Da svarte Johannes dem alle og sa, ser du hvordan Johannes reagerte, altså da folket begynte å feste blikket på ham? Da viste han straks bort fra seg selv til Jesus. Det dessverre ikke alle forkynnere som gjør det, ser du. Vi vil gjerne ha vårt navn øverst på plakaten. Og lever vi ikke I den sannhetserkjennelse, så drar malstrømmen snart av gårde med oss. Så det vi som blir noe. Og så blir så skuffa når det bare noen få på møte. Og så blir så stor når det så mange. Hva dette for noe? Har ingenting med det budskapet vi forkynner å gjøre I det hele tatt. Noe av det første som folk spør om, hvis jeg så sier jeg var på møte der og der, så spør de, var det mange på møte?
Hvorfor spør du ikke heller slik, var det visle for det som sa det, at var det mange som ble frelst? Var det mange som ble omvendt? Nei, da blir vi små. Nei, jeg vet ikke riktig det. Nei. Og Gud gjør hjertene, det vet vi ikke, men det betyr ingenting om det var 10.000 der. Det som betyr det om ordet nådde fram til noen. Det jo Ludvig Hope som sier det så veldig fint et sted i alle fall. Hvor salig den lille flokk som Jesus kjennes ved. Den der, sier han. Da kan du ha en forsamling på hundrevis av mennesker. Men det bare den lille flokken midt inni deg. Den salige lille flokken. Resten liksom bare sånn som følger med. Det satt en ute ved Jericho, en blind mann. Og så gikk det en strøm av mennesker forbi. Og så var det en som ropte, «Hva stanser Jesus?» De prøvde bare å hysje han ned. Men de fulgte bare med. Men det var en som hadde bruk for ham. «Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Var det den blodsåttige kvinnen, tenkte han bare for å røre ved kappa hans. Det var ikke bare for en sånn Israel, skjønner du, for der var også forkynnelsen slik at hvis du har noe sånn sykdom, så det en forbannelse fra Gud. Vi finner det i visse forsamlinger i dag også, faktisk. Du hadde ikke vært syk hvis du virkelig levde rett med Gud, men at du havner i koma en eller annen plass selv, det en helt annen ting, ikke sant? Skjønner du hva jeg snakker om? Det falsk tvers igjennom. Men hun våget seg altså i sin nød fram til Jesus og rørte ved ham. Da gikk det en kraft ut fra ham, står det. Til denne ene som hadde bruk for ham, virkelig bruk for. Ikke noen kraft ut til alle de andre som bare fulgte med. Nei, han bringer deg dit, skjønner du, at du får virkelig bruk for ham. Han søkte meg i nåde som gikk på syndens vei. Det var det jeg trengte. Og en som kunne berge meg. Bare at han tilgav all den elendigheten jeg hadde holdt på med. Og det jeg var av hjertet. Og som jeg bærer med meg også på prekestolen her i denne stund. En dag skal det legges helt av. Men i Kristus er det allerede av. Er det som holder oss opp, ikke sant? I alle ting så må vi framfor alt bevares i og ved Jesus Kristus, vår Herre, vet du. Da får de bare kritisere og si at vi er så enkle og tålet i alt det der. Kommer ikke videre. Nei, takk og lov at jeg ikke kommer videre. Hva skal jeg der gjøre? Jesus er jo ikke der. Det er jo der hvor han er. Så la oss høre om ham. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for at du har stanset oss på våre vilde veier. Vi var så mange, både religiøse og åndelige og verdenslige. Alt sammen bort ifra deg, Jesus. Takk at du har fanget oss opp. Vi ber om at du må holde oss fanget. For ditt navn skyld, vi gjør det. Amen.

Oslo Gospel Choir avsluttet Kurt Hjemdal sin andaktserie om velsignelsen. Over en åpen bibel er en serie som blir produsert for din lokalradio av Norea Mediemisjon. Du kan besøke oss på Facebook eller lese mer på norea.no. Neste uke er vi på plass med nye andakter i serien Over en åpen bibel.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, velkomne I Jesu navn. Det spennende å komme til Audnastrand. Her har jeg aldri vært før. Og hvis vi tar bort en liten tur til Danmark, så har jeg vel aldri talt så langt sør før. For jeg har ikke sikta, jeg har vært I Mandal, så det ikke langt unna da, men jeg tror kanskje vi rett sør for. Det kan jo kontrolleres. Eller så fikk jeg en formaning når jeg skulle begynne, at det var noen danske her, som gjerne ville forstå. Om det jeg eller de som har talefeil, det vet jeg ikke. Det stammer I alle fall sikkert tilbake til Babels forvirring. Så jeg, når jeg fikk være en tur I Danmark, så hadde han Hans-Erik Nissen intervjuet oss første kveld,